0: Herra, við erum Ljónstinn Kalle og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalle og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem kom þeim á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalle og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalle og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á ró.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klokkan eitt. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkurborgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta var að segja upp nýundirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa, þar sem hópnum hafi verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi fyrir hjólhýsabyggð og þangað átt að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtali við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki gott búsetuúræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem setjast þar að gerir það ekki vegna fátæktar, heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skyldur og aðrir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og synir hans hafa hagnast 2,3 milljarða bandaríkjadala, nærri 300 milljarða króna með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveitunar Reuters í ljós, þar er sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump feðgar, einhverjum elstu síðanir hans tveir, hafa vakið áhuga verkefnum og laða til sín fjárfesta. Með þeim afleiðingum að virðir afmyndar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagninn. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá sitja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar og báðir skjálftar voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á nokkura kilometra dýpi. Nokkuð hefur síðan verið eftir skjálfta á bylnu 2-3 að stærð. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 32. mínútu. Fleiri urðu mörkin ekki og lokatölur 1-1. Sömu úrslit voru í leik Katara og Svisslendinga fyrr í dag 1-1. Og nú klukkan 1 hófst leikur Haiti og Skotlands og klukkan 4 í nótt er komið að Áströlum og Tyrkjum. Báðir leikir eru í beinni útsendingu á Aðalrás RÚV. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum á vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
0: Með því.

0: Oh my god.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Veðurstofan hefur hækkað fluglitakóða fyrir Bárðarbungu upp í Gulan. Þetta var gert laust fyrir klukkan 1 í nótt eftir mikla skjálftahrinu í norðanverðri Öskju Bárðarbungu. Stærsti skjálftin var klukkan kortir yfir 8 í kvöld eða 4,8 að stærð. Síðan þá hefur fjöldi eftir skjálfta og yfir 3 mælst. Síðast gaus úr eldstöðakerfi Bárðarbungu sumarið 2024. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og synir hans hafa hagnast 2,3 milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveituna Reuters í ljós. Trump feðgar, einkum elstu synir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laðað til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntana hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótur á vagninn. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá setja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað tvær rústneskar orustuflaugar á flugi yfir Eystrasaltið nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan hennar. Haftir eftir Evu Skúg Haslum yfir manni í sænska hernum að aðgerði rússa séu stöðug ógn við öryggi Svíþjóðar. Viktor Orbán, fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands, var endurkjörinn formaður flokksins Fides í dag, rúmum mánuði eftir stór tap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíðans. Samkvæmt fréttum ungverskum greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var hann vígreifur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin að taka stjórn á ný. Skotar eru 1-0 yfir gegn Haiti á heimsmeistaramótinu í fótbolta en hálfleikur er í leik liðana. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins fyrr í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu en stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði metin fyrir Brasilíumenn á 30. og annari mínútu. Katar og Sviss gerðu jafntefli í fyrsta leik dagsins 1-1. Klukkan 4 í nótt er síðan röðin komin að Áströlum og Tyrkjum í lokaleik, sáleikur og leikur Haiti og Skotlands eru í beinni útsendingu á aðalrás RÚV. Fréttinæst í útvarpi klukkan 5, en alltaf á vefnum rúv.is, fréttilestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeim fólki sem við hittum mjög gestrisnið. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig að þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra prófa það.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukaspyrn, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá að bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já.
2: Þannig að...
3: Það var alltaf að rífast mikið við þess.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Herra, við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalli og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2. He said, tell me a story from all of the places.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fréttastofa Rúf klokkan er 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt er að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti af stærðinni 4,8 stærð reyði yfir klokkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra verið yfir 3 að stærð. Skömmu eftir miðnætti hækkaði veðurstofan flugleitakóða upp í gulan en það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gosórói mælist þó. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir hákarla árás á kúkströndinni í Sydney í Ástralíu, einnig af fjölsóttustu ströndum landsins. Aðrir gestir strandarinnar komu henni til bjargar, lögregla segir hún sé nú á spítala, en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbragðsaðilar leituðu að hákarlunum bæði úr þyrlu og af sjónum. Þótt ekki sé komin nema júní hafa þegar fjórir farist af völdum hákarla árása í landinu í ár sem langt yfir meðaltali. Stjórnvöld í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluverunar sem hefur borist yfir landamærin frá nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongó. Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðarástandi var lýst yfir í nágrannaríkinu. Þar hafa verið 2 látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda við verunni hafa þótt góð og langflest þessara tilfella hafa verið kongólskir ríkisborgarar sem hafa ferðast yfir landamærin. Skotar unnu sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti í fótbolta frá árinu 1990 þegar liðið lagði Haiti 1-0 í nótt. Leikurinn var heldur bragðdaufur en eina marki kom á 2008. mínútu þegar skotinn John McGinn skoraði. Sigurinn gæti reynst dýrmætur því Skotland og Haiti leika í sérriðli ásamt Brasilíu og Marokkó og búist er við að Brasilíu og Marokkó endi í efstu sætum riðilsins. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í gærkvöld. Nú hálfleikur í leik Ástralíu og Tyrklands og þar staðan 1-0 fyrir Ástralíu. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í 5. leik í úrslita NBA-inu í nótt. Fréttir verða næsaðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 8 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík austan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1026 millibar fallandi. Seltjarnarnes norðaustan 1, hiti 10 stig. Gufuskálar austan 2, hiti 8 stig. Steikisólmur austan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, logn, hiti 9 stig. Bjargtangar sunnan 1, hiti 10 stig. Patreksfjörður austan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík norðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti norðaustan 8, hiti 9 stig. Hornbjargsviti suðvestan 2, hiti 6 stig. Blönduós norðan 1, hiti 7 stig. Skagatá austan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti austan 1, hiti 6 stig. Akureyri norðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Húsavík norðan 1, hiti 7 stig. Rauðinúpur norðvestan 2, hiti 5 stig. Raufarhöfn vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Fontur norðan 2, hiti 5 stig. Bjarnarey suðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi norðnorðvestan 2, súld skyggni 600 metrar, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Seley norðaustan 2, hiti 5 stig. Vattarnes vestan 2, hiti 5 stig. Kampanes, norðnorðustan 3, hiti 5 stig. Papey, norðustan 5, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðustan 1, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestan 2, hiti 10 stig. Skarðfjörðviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðvestan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, logn, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 2 stig. Grindavík, austan 2, hiti 8 stig. Garðskafviti, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn. Léttskeið, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Yfir Suður-Skandinavíu er víðáttumikil 994 millibara lægðarsvæði. Yfir Norður-Grænlandi er 1037 millibara hæð, en austan við Skorismusund er vaxandi 1029 millibara hæð. 1000 km suðsuðaustur á hvarfi er heldur minnkandi 991 millibara lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 3-10 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Austan 8-13 í nótt, 10-15 á morgun. Faxaflómið, suðaustan 3-8, austlægða breytileg 3-8 í dag, austan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til. Breiðafjörðamið, hæg suð austlægða breytileg 8, norðaustan 3-8 síðdegis, breytileg 3-8 á morgun. Vestfjarðamið, norðaustlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu. Norðaustan 3-8 í dag, hæg norðlæg eða breytileg 8 morgun, þokubakkar. Norðvesturmið, norðaustlæg 3-8 en 8-13 næst landi síðdegis. Austan og norðaustan 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Austan 8-13 austast á morgun en annars hægari. Þokubakkar. Norðusturmið. Hæg norðlæg 3-8 í dag, austan 5-13 í kvöld og á morgun, hvassast vestan til. Þokuloft fram á morguninn. Austurmið. Hægviðri, norðvestan og norðan 5-10 í dag, hægari í kvöld. Norðaustan og austan 3-5 á morgun en 5-10 næst landi, annað kvöld. Þokubakkar fram á morguninn. Austfjarðamið, hæg breytileg 8, norðan 5-10 seinnipartinn, norðaustan 3-8 á morgun, þokubakkar í dag. Suðausturmið, suðvestlægða breytileg 3-8, austan og norðaustan 3-8 í kvöld en 8-13 á morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld og hvassast vestan til, þokubakkar í dag. Vesturdjúp, austlægða 3-8, en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg 3-8. Norðurdjúp, norðaustlæg 3-8, austlæg 3-10 í kvöld, hvassast síðst. Suðaustan 8-13 síðst í nótt á morgun, en annars hægari. Austurdjúp, norðan 3-10, hvassast austan til. Norðan 3-10 síðdegis og á morgun. Færeyjadjúp, norðan 8-13, en hægari vestan til. Norðan 3-8 í kvöld. Norðaustan og norðan 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, austan 3-10, 5-13 síðdegis, en 8-15 í fyrramálið. 10-18 síðdegis á morgun hvassast suðvestan til. Suðurdjúp, austan og suðaustan 8-13, 10-15 í fyrramálið, 13-18 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-15, hvassast vestan til, norðaustan 8-13 á morgun, 10-15 austast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:10, verði sæl.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Liðið tryggði sér það með fjórða sigur sinn sem það sem þarf til að tryggja sér NBA-titilinn. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir. Og þegar síðasti leikhlutin hófst var liði 9 stugum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslitaeinvígisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Öflug jarðskjaldar hinna í Bárðabungu í nótt að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan, skömmu eftir miðnetti. Skjaldi að stærðinni 4,8 að stærð reið yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöldi. Síðan þá hafa 100 eftir skjálta mælst og 7 þeirra verið yfir 3 að stærð. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir áratug eða þegar gaus í hólurhraunni 2014. Engin gós og rói mælist þó. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í líðstjórnar líðveldinu Kongo frá því faraldur braust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágranna ríkinu Uganda hafa 19 tilfelli greinst, langflest frá Kongobúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Uganda hafa þótt góð, Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósa þeim. Af tilfellunum 19 hafa langflest verið vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt ferðabann frá Uganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í dýriðli háum í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu í nótt unnu skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0. Veður, hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hiti 7-19 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást tvö.
2: Fyrst og fremst.

0: Það er að við erum Ljónstinn Kalle og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalle og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttur fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalle og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalle og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Breski herinn hefur í fyrsta sinn farið borð í skipi í rússneska skuggaflotanum frá þessu greinir Keir Starmer forsætisráðherra á X. Þetta er sagt tengjast olíuskipum sem hafa verið beitt viðskiptaþvingunum. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir og fyrir síðasta leikhlutann var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslita einvíðisins. Öflug jarðskjálftar hérna í Bárðabungu í nótt er að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti á stærðinni 4,8 stærðir eða yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa hundruð eftir skjálfta mælst. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir í tilkynningu að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá því gaus í holurhraunni 2014. Þrátt fyrir það mælist engin gosórói. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó frá því faraldur brust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágrannaríkinu Úganda hafa 19 tilfelli greinst, lang flest, frá Kongóbúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Kongó hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Fjölmörg ríki hafa lagt á ferðabann frá Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í DR-riðli HM í fótbolta, en leiknum lauk nú fyrir skemmstu. Í nótt unnu Skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár, þegar liðið lagði Haiti 1-0 og seint í gærkvöld gerðu Brasilía og Marokkó 1-1 í jafntefli. Veður hæg breytilega átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hitti 7-19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Frétti næst klukkan 8, fréttalestri eða lokið.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Herra, við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
5: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
6: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
4: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
7: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
4: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
6: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
0: Fyrst og fremst

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæðir að prófa þetta.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukjöspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá var bolti rúli, þá er ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta er líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast líki við þess.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Rás 2. Þetta er Rás 2.

Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sókn. Sopransöngkonan Insel Blue ásamt píanóleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti í kaffi í Dillánshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur, 14. júní. Klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgun fréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
1: Skjálfti af stærðinni 4,8, reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Nikus Ordan, forseti Rúmeníu, útnefndi Adrian Vestea, nýjan forsetisráðherra landsins í morgun, en hann fær með því tækifæri til að mynda nýja ríkisstjórn. Mikil óvissa hefur verið þar í landi síðan ríkisstjórn Ilija Bolojans var felld með vantrauststillögu á þinginu í síðasta mánuði. Vestea, sem 52 ára og úr frjálslyndaflokki Bolojans, ætlar að leggja áherslu á umbótastarf og vestræna samvinnu og ætlar að reyna að mynda samsteypustjórn með þeim flokkum sem eru hlindastir þeim málum. Bolojan gagnrýndi þessa ákvörðun enda hann enn formaður frjálslynda flokksins og segir hann forsetan reyna að kljúfa flokksinn. Lögregla stöðvaði allmarga ökumenn í nótt að því fram kemur í dagbók lögreglu, 7 vegna ölvunarakstur en þá voru nokkrir kærðir fyrir ofhraðan akstur. Sá sem mældist á mestum hraða ók á 200 km hraða á klukkustund á götu þar sem hámarkshraði 80. Það var tilkynnt innbroti í miðborginni og tónlistar hávaða víða. Veðurhorfur hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands hiti 7 til 19 stig, hlýjast suðvestan landsins svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Austlægaða breytileg átt 3 til 10 á morgun, hvassast síðst, væta með köflum vestan og norðvestanlands, bjart norðaustan til, en skýða mestu og úrkomu lítið sunnanlands. Frétti verðan að sæður klukka 9, fréttilegstri lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

Já, komið í sæl og blessuð. Það þessi fíni dagur 14. júní, sunnudagur að sjálfsögðu. Hulda Geirsdóttir mætt hér með fyrst á fætur. Og þvílíku dýrða dagur hér í höfuðborginni, einn daginn enn. Og alveg magnað hvað þetta hefur mikil áhrif á, ég bara andlega og líkamlega heilsu að fá svona gott veður. Ég vildi óska þess að við Íslendingar fengjum fleiri svona daga. Þeir eru dásanlegir þegar þeir koma og það lifnar einhvern veginn allt við. Ekki bara grasið og arfin sem að sprettur eins og aldrei fyrr, heldur mannlífið líka. Það hefur verið iðandi mannlíf allt í góða veðrinu og vonandi bara fáum við þetta áfram. Ég sá einhvers staðar. Var ekki eitthvað stað fréttum að Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur væri að spá því að við ættum gott framundan. Ég ætla að veðja það. En við byrjuðum þáttinn í dag á ljúfu lagi með Rögg og Hólm og Júli Heiðari sem að heitur Líður vel. Þetta skemmtilegt lag, ekki bara svona létt og fallegt pop heldur skemmtilegu texti. Það sem að þau eru svona svolítið að líta öxl. Þetta nostalgíu texti, þau eru að rifja upp þegar við vorum lítil. Það skólajógurt og frissi fríski og allt þetta og vonandi bara þegar veðrið svona eins og það núna þá nýtum við tækifæri til að kenna börnunum okkar og barnabörnunum alla þessa útileiki sem að þau eru að tala með þarna líka. En við verðum hér á hefðbundum nótum í dag. Ég ætla að taka upp Sveitasímann svona hálf níu leitið og þá ætla ég að ringja norður í Skagafjörð á þessu sinni og svo það gestur þáttarins í dag. Hún heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir. Hún stofnandi og eigandi að heilsuvöru fyrirtækinu Eilíf og hún verður hjá okkur hérna eftir níu fréttinnar. En við ætlum að fara í country hérna næst. Þetta Jelly Roll og Lainey Wilson og lag sem heitir Save Me.

Já, þetta er frábært spilverk þjóðana og lagið Landsíma Lína. Þetta er á plötunni Bráðabirða Búki sem hann kom út ári 1979 og þarna Egill Ólafsson ættur í spilverkinu til að farin til að stofna þursaflokkin og þetta lag Landsíma Lína skemmtileg texti eins og gjarnan í verkum spilverksins þarna sungið Já, persónunnar Línu, Dröfn og Þorvald sem vildu burta þau eru hjón á vestjörum sem vildu burta mölinni og flutti í Hraunbæin og það er hægt að skoða textan að þessu lagi inn á hinni frábæru vefsíðu glatkistunni, glatkistan.com og það bara hægt að renna í gegnum hérna þennan texta. Það voru hjón á vestfjörðum sem hétu Þorvaldur og Lína áttu fyrir skuldunum og allt var í þessu fína valdi hann var skafari Lína vann í pökkuninni, svo fengu bæði nóg af því vildi burt af mölinni. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp en alltaf gaman að heyra í spilverkinu. Næst ætla ég hins vegar að spila breska tónlistamanninn Sting og þetta nú svona eitt af hans þekktari lögum og þarna líka góður texti og góður boðskapur ef þú elskar eitthvað, gefðu þeim þann pláss, leiðu þeim að vera þau sjálf, gefðu þeim frelsi. If you love somebody, set them

Þetta er hann Steppi Jakob og lag sem heitir Djöflar. Þetta ég held sér alveg örugglega fara rétt með þetta sé á blötunni sem er bara væntanleg. Ég held að sé bara ekkert langt í að komi plata frá Steppa og þetta er skemmtilegt lag og svona grípandi og gott að taka þetta svona snemma dags. En við erum hér saman á Rás 2 og ég ætla að taka upp sveitasíman hérna eftir svona eins og tvö lög eða svo. Ég ætla að ringja þá norður í Skagafjörð og á línunni verður Einar Eðvald Einarsson. Við ætlum að þess að spyrja út í lífið í Skagafjörði og hvað hann að bralla og svona fólki í kringum hann og það verður klaka að mann alltaf gaman að heyri Skagafjörðingum eru svo skemmtilegir og það eru skotar líka og ég einlægur aðdáandi skoska landsliðsins í knattspyrnu og gladdist mjög þegar ég vaknaði snemmi morgun og fyrsta sem ég gerði var að opna síman og sjá hvernig leikurinn fór í nótt og ég var mjög glöð að sjá að mínir menn skotar höfðu unni leikinn og ég sitja það í skoskri landsliðstreyju að haldi upp á daginn og ástæðan fyrir því að skoska landsliðið er í svona miklu uppáhaldi og mér eru fyrst og fremst aðdáendurnir og bara skotar yfir höfu sem þjóðu alveg einstaklega vinalegt fólk og skemmtilegt og það sem líka svo gaman við skosku fótbolta bullurnar að þeir eru ekkit bullur þeir geta verið að drekka bjór og skemmta sér en það einhvern veginn aldrei neitt við allavega upplifum að það ekki og heyrir ekki mikið að því að það sé eitthvað svona rugl í kringum það. Þeir eru fyrst og fremst bara glaðir og þeir eru búin að leggja bandarísku borgina Boston undir síðustu daga, leikurinn fór fram þar í nótt og það hefur verið alveg ótrúlega gaman að fylgjast með myndböndum og samfélagsmiðlum af uppátækjum skotana í Bostonborg og fólk eitti bara fúlgum fjári að koma sér hérna bæði að kaupa miða og komast yfir allasa við og gaman að sjá hvað allir eru kátir og mættir í skotapilsónum og það var í ykkur viðtalinu sá ég að það var eitt spurður hvað ætlar að vera í þessu bara skotapilsi allan tíman það náttúrulega mjög hlýtt núna í Boston komið sumar í Bandaríkjunum og hann sagði já, ég verði í pilsinu allstaðar, lík í sundlauginni þannig að stemmingin er alveg frábær og ég samgleðist skotum alveg innilega og ég vona að þeim gangi vel áfram og halda áfram að gleði okkur. Ég var einmitt stödd í Skotlandi þegar að skoska liði var að spila á EM síðast og það var alveg gríðaleg stemming þar í miðborg Glasgow og í Edinborg þegar þeir voru að spila og svo á flugvöllinum þegar ég var að fara heim þá var alveg óbáslega margt fólk að fara til Þýskalands á leik og stemmingin á flugvöllinum allir með hérna köflóttu húfurnar með rauða hárun undir og í skotapilsunum og allir kátir og fólk á öllum aldri, allir saman og alltaf allir kátir. En í tilefni af þessum skoska sigri ætla ég að smella skoskri hljómsitt hér næst á fónin. Þetta eru auðvitað þeir tvíbrabræður, Charlie og Craig í Proclaimers sem að hérna ætla að spila fyrir okkur og þeirra þekktasta lag eru þetta lagið 500 miles og ég ætla ekki að fara í það mér fannst einhvern veginn meira við hæfi að við fengjum bréf frá Ameríku af því að nú eru skotarnir í Ameríku að gleðjast og lagið heitir Letter from America bréf frá Bandaríkjunum og þetta er af þeirra fyrstu blötu sem heitir This is the Story og sem kom út árið 1987 þetta lag fór ofarlega á listum bæði í Írlandi og á Bretlandi og svona hér og þar víðar og þar sem að meira að skoska landsliðið hefur tekið þetta lag upp sem svona nokkurs konar sinn söng fyrir þess að heimsmeistaramóti í knattspyrnu og það bara vel við hæfi. Við skulum heyra hérna í The Proclaimers og hinum með við þetta lag förum við í Sveitasíman. Letter from America.

0: Já, það komið tími til að heyra í einhverjum út á landi. Það sveita síminn sem ringir og þessu sinni ringir hann í Skagafirði. Og á línunni hjá mér maður sem að ég gæti borið ýmsa titla og hefur komið víða við fyrrverandi minkabóndi og ráðunautur í minkarækt. Hann líka í sveitastjórnarmálunum í Skagafirði og rekur fyrirtækið Urðarkött sem að til dæmis með skörðugil geymslur en svo ýmislegt annað sem hann að skoða við. Ætlum að heyra af því en kappin heitir Einar Eðvald Einarsson og á línunni, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Sko, þú sagði mér þegar ég hringdi að þú værir í hestaferð ég vona að þú sért í Skagafirði fyrst ég að lýsa því yfir
1: Já, heyrðu, ég nú í Skagafirði akkur þess að ég sko en hérna ég svona eila varaskefa hjá bróðum mínum og mákonu þau voru hérna með hópa á túristum og verum að ríða hérna yfir í Húnavatnssýslu og fyrsti dagur var í gær og annar dagur í dag og þannig að það verið að fara að staðan klukka nýju bara
0: Já, þetta vel bókað hjá þeim og svona, stemming fyrir hestaferðum á Íslandi?
1: Já, ég mikil stemming fyrir hestaferðum og þau eru alveg fullbókað sumar sko, en og alls konar hópa frá hérna, mest frá Norðurlöndunum en hérna ferðir Skagafjörð og Nærsveitir og upp á Hálendið og víðar sko
0: Já, og hvernig gekk í gær fyrsta daginn?
1: Heyri, það gekk bara mjög vel það ég reyndi að bæði sólbrunnum með smá brengi en ég held að þetta í hefði það gott sko
0: Það nú þetta með blessa sólina þegar hún lætur loksins sjá sig hérna á Íslandi en það en sko það eiginlega engin almennileg hestaferð nema að sé eitthvað vesinn en það hefur ekki verið neitt vesinn í gær
1: Það var ekkit vesinn, gekk allt rosa vel og bara allir glaðir og þetta eru danskar konur sem að eru með og þær eru bara hessar og hérna og bara allt gekk mjög vel.
0: Já, til í þetta. Eins og ég nefndi hérna í inngangnum, þá varstu þetta minkabóndi til langs tíma, en nú hefur það breyst og sá rekstur lagst af. Það hafa orðið mikla breytingar á búinu í Skörðugili sem að vara þetta, já, ekki bara þekkt fyrir hross heldur líka sauðfé og svo minkaræktina í seinni tíð, en Sauðfjör farið og nú eru minkarnir farnir og hvað hafið þið fundið í stað?
1: Það bara líka næstir kötturinn og hundurinn. Jú, eitthvað hestum.
0: Já.
1: En nei, ég ekki komin einn aðra starf sem í húsin sko, sem við vorum með minkaræktina í. Nefn reyndar sko geymslu, við erum að taka í geymslu húsbíla og hjólýsi.
0: Já.
1: En það engin svona önnur framleiðsla farin í gang sko. En... og ég veit svo sem ekki alveg hvað verður í því við erum verið að svona skoða kannski hitt og þetta til gamans og kannski meir alvar í öðru ég veit það ekki en hérna, jú, við, eins og þú nefndir, við fórum að skoða þannig að það er sníklarægt en hvað verður, það verður tímulegi ljós
0: Já, segðu mig samt aðeins frá því, hvort sem að þið takið það upp eða ekki, hvert fóruð þið að skoða sníklarægt?
1: Ég fór ásamt fleirum ferð til Írlands, heimsóttum þar írskan sníklabónda og fengum að vera þarna með honum hvað það tæpa þrjá daga á búinu og taka bara þátt í verkonum og kynnast þessu og þetta náttúrulega bara þetta bara svo hver annar búskapi með dýr það þarf að fóðra þetta og hugsa vel þetta og til þess að fá góða átu snigla þá þarf að passa þetta
0: Já, þetta eru svo að sniglar svona eins og við þekkjum bara úr franskri matagerð þetta eru sniglar til að borða
1: Já Þetta er bara til manneldis og hérna og flokkast náttúrulega undir svona luxusfæðu kannski mikið notað í forrétti og svona ekki sem aðalmáltíð kannski en svona sem hliðarsmáltíð
0: Hefurðu smakkað snigla?
1: Já, við smakkaðum snigla hérna í ferðinni og ég hefði svo sem gert það áður sko, en þetta er ég get ekki sagt að mér finnst þetta að vera eitthvað bragmikið, þetta er svona bara próteinvöði og þetta ræðst held ég bræðinu mikið að því hvernig þetta er svona matrétt og búið fram og en með svona réttri matrétslu og hvítlauk og öðru þá þetta er bara ljómandi gott sko.
0: Er mikill markað fyrir þetta?
1: Ég þú erum ekki að leggja mat á það, ég er náttúrulega ekki mikil hefð fyrir sníklum í Íslandi en ég veit að þegar þessi umræða fór í gang hérna þá höfðu hótelkæður samband við þá sem voru svona stóðu fyrir þessu og voru að spyrjast fyrir hvað þetta getur orðið að raunveruleika og síndu því áhuga að kaupa það var íslensku bændur snigla til að nýta hér í ferðarþjónustu eða hótelunum. Þannig ég, það einhver markaður til staðar, já.
0: En þið fóru þarna á sniglabú, hvernig aðstöðu þar maður til að rækta snigla, hvernig þetta gert?
1: Þeir þurfa að vera í hita, það má vera besti svona 18-20 stegi hiti. Og þar komum við hvað Íslendingar hversi sterkir inn að því við höfum heita vatnið og svona nokkuð ódýrsta kynda með við nákvæmum ríkin allavega. Nú þetta eru, þeir eru tvíkynja hver snigill, þannig að ræktunastarfið kannski ekki...
0: Það einfalt.
1: Ekki svona þessu hefðbundum búskap. en hérna, einhver síðu það þarf að stunda ræktunastarfa og velja þá stæðstu og... Hlustustu og fallegustu sniglunarnar til áframhaldandi eldis og svo bara framlega þeir egg og þau eru bara, þau klekjast út og það þarf að ala þá upp og þeir fá svona sérstakt fóður sem að þeir eru framöynt í Frakklandi, það sem þeir notuðu þá Írlandi, sem mjög kalkríkt. En svo eru þau líka að hafa aðgangað að repju sem að vex þá á uppvaxtasvæðinu þeirra og þeir hafa aðgangað grátu.
0: En eru þeir bara í einhverjum svona kössum eða myna, þar maður búr yfir sniglaðið eða hvernig virkar það?
1: Nei, þetta eru ekki beint búr en þeir eru í svona aðhaldsskirðingum skulum við segja og hafa þar aðgang að þóðri og öllu sem við þurfum að nærast á og það þarf svona, þetta eru svona setja svona girðingar í kringu þá afmörku svæði þannig sé hægt að fylgjast með þeim og passa þetta þá líka á svona
0: Ég sé þetta alveg fyrir mér þetta hefur verið alveg stór merkilegt en það voru fleiri en þið sem fóruð og kveikti þetta áhuga einhverja Íslendinga á að hugsanlega prófa sniglarækt
1: Já, það var alltaf góð stemming í hópnum á heimleiðinni og hérna nú eru bara komið ljós hvað verður sko, ég svona, vona sem til þess að hópurum komið saman aftur og að það verði svona einhver sem tekir sér saman allavega prófið þetta,
0: Já.
1: Því ef að menn hafa húsankostin og aðgangað vatni til að hita, þá er kannski stoppkostnaður þar fyrir þetta ekki mikil sko.
0: Já, þú út nú aldeilis með húsakostin og getur ekki bara ræktað, hvað snigla þá bara í þúsundatalið, hvað getur þú farið út í þetta nú ég að hugsa fyrir því
1: þú þarf ekki að vera mjög stór snigabóndi til þess að fjöldin fara að hlaupa þúsundin sko.
0: Nei
1: En hérna, ég veit ekki, ég ætla ekki um neina yfirlýsingar en hérna þetta verður bara að spilast að fingra fram og sjá hvað verður sko.
0: Já, jú. En hvernig hefur sumari farið á stað í Skagafirði? Þokkalega spretta, hvernig lítur þetta út svona inn í sumarið?
1: Ég held að þetta líti svona bara vel út. Það er, sprettan komin á fullt sko. Þannig mennum við ekki byrjað að heiga hér samt að þá, en það búin að vera mjög mikil jarðrækt í gangi hjá bændum og svona, mér finnst svona á því að horfa yfir að það sé óvanlega mikil jarðrækt í gangi, bæði endurvinnslu á túnum og svo kornrækt. Þannig að þetta lítur vel út og það svona sumari bara virkilega fara að banka á dyrnar hér og menn horfa bjartir inn í sumarið sko.
0: Já, svo náttúrulega bara örst út í landsmót hestamanna á sjálfum hólum í Hjaltadal. Það lítur að vera stemming í Skagafirði fyrir því, þið er miklu hestamenn.
1: Það er mikil stemming fyrir landsmótinu og það byrja núna 5. júli og bara svæðið að vera klárt og hérna það eru úrtökumót í gangi bæði hér í Skagafirði og annars þar á landinu og mikil stemming fyrir þeim og mikil ásókn hestamanna í að komast á landsmót og það verður ekki ráð fyrir að komi kannski hátt í 900 hross þarna á mótið og 8000 manns kringu það og það er bara mikil stemming og mikil áhugi fyrir þessu komandi landsmóti hér á Hólum.
0: Já, svo sér maður bara í fréttum svona fyrir okkur hestanördana alla daga það verið að setja heimsmet bara annan hver dag á kynbótabrautinni.
1: Já, þeir eru alveg að tapa sér þessi dómar í ekki gjöfunni, en hérna, nei, það er bara gott, það er stemming í greininni og framfærir og það sem aldrei verið betri með einhvernig bara, þannig
0: að
1: er þetta ekki báskið sem það á að vera?
0: Það er nákvæmlega þannig sem við viljum hafa. Ég þarf að fara að sleppa þér því að þú ert í hestaferð og ert að leggja stað. Hvað á að ríða í dag?
1: Herri, við erum að ríða frá Bólstaðalhíð og að Mosfelli, hún aðeins víslu.
0: Já. Þaðan kemur nú þekkt hestakona.
1: Hóttir fundaginn og yfir á Vastnes og Og hérna, þetta svona hringur húnaðarsýslur sem endar svo aftur í Skagafirði.
0: Þetta hljómar dásamlega. Takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur hérna Rástu, Einar Eðvald Einarsson í Skagafirði. Við segjum bara gangi ykkur vel í ferðin í dag og ég sé þið nú kannski á landsmótinu.
1: Þeir eru takk hérna. Við byrjum að helsa bara.
0: Já, sömleiðis, takk fyrir spjallir. Og það er auðvitað ekki hægt að tala við Skagafirðing og tala landsmót hestamanna án þess að henda sér í Geirmund. Ég held hann sé nú ekki að spila á landsmótinu, en hann hefur gert það margoft og hann alltaf léttur.

Aringin eins og Geirmundur. Nú ég léttur, það ekki hægt að spila annað þegar maður nýbúin að tala við Skagafirðing í sveitasímanum Einar Eðvald Einarsson var á línunni. Sagði okkur meðal annars frá heimsóknina til Írlands, það sem hópur frá Íslandi fór að skoða snigla rækt og það aldrei að vita nema einhverir smellir sér út í þann bransa hér á Íslandi. En Það verður ekki bara landsmót hestamanna í Skagafirði í byrjun júli, heldur verða líka þessir stórkostlegu tónleikar í þjóðgarðinum næstu helgi. Við skulum hita upp með Kaleo.

eilíf og við ætlum að spjalla lífi og tilveruna og frumkvöðla bransan og bara svona það sem okkur dettur í hug og síðan verður eitthvað aðeins meira tónlist svona undir lok þáttar. En við erum búin að vera léttum nótum þennan fyrir klukkutíma. Nú ég búin að henda mér í dramatíkina hérna. Ég veit ekki af hverju, mér langaði bara óbóðslega mikið að heyra í Whitney Houston og hér syngur hún fyrir okkur Didn't we almost have it all? Þetta ásvöldi vel við hennar örlög.

0: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Sjóðuritum frá tónleikum Kors Hallgrímskirkju og listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16:05 Rás 1. Sumarmessa í

0: Erðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sopransöngkonan Angel Blue á samt píanoleikaranum Brian McGovern á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Fjölbreið skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Lauðarási, Bláskógabyggð. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorkels Jónsson segir fréttir. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi enn ekki hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin. En Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað að samningur yrði að öllum líkindum undir í dagur í dag. Missvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í samningsdrögunum, en Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allara olíuflutningaskipa Hormuzsund. Annars staðar í þessum heimshluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Það gert í trássi við vopnahlés samkomulag, en Ísraels her segist vera að reyna að ráða niðurlögum Hezbollah hreyfingarinnar sem eru bandamenn klerkastjórnarinnar í Íran. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt er að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
2: Skjálfti af stærðinni 4,8 reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga er ein upplugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sína að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í holurhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það er enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Breski herinn stöðvaði nótt olíuflutningaskip úr svokölluðum skuggaflota rússneska hersins á ferðum Ermarsund. Frá þessu greindi kýrstarmer forsætisráðherra Bretlands en aðgerinn stóði yfir í 6 klukkustundir. Skipið sem ber nafnið Smirtos verður undir eftirliti breska hersins. Rússar treysta á skuggaflotan til að flytja olíu fram hjá alþjóðlegum refsiaðgerðum til að fjármagna stríðið í Úkraínu. Bretar segja aðgerina í nótt vera enn eitt höggið í baráttunni gegn ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta. Tveir leikir voru á HM kallaði fótbolta í nótt, Ástralir lögðu Tyrki óvænt að velli 2-0, Tyrkir sóttu án aflats en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu Skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni HM síðan á Ítalíu 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabeinsströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sá leikur sýndur á RÚV. Frétti verður næst aðeins klukkan 10, fréttilegst lokið.
3: Við erum RÁS 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
3: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.
5: Já, það komið að því að spjalla við góðan gest hér í fyrst á fætur eins og við gerum nú gjarna og gestuminn í dag heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir. Hún stofnandi heilsuvörufyrirtækisins Eilíf og ég mjög forvitin að vita meir það. Við förum nú yfir það betur hérna eftir hvernig maður bara stofna sér degi fyrirtæki og það í þessum bransa, þetta nú ekki alveg einfaldur bransi, en ég samkeppnislaus, en mér langar að kynnast þessari konu betur sem þarna bak við þetta merki og þessa vinnu alla og byrjum á byrjuninni eins og annarlega. Velkomin Ólöf.
6: Takk fyrir.
5: Þú ert reykvíkingur, sáðu flagi.
6: Alveg, húð og hár.
5: Já, þannig að þú varst ekki úti að tína fjallagrösum krakki.
6: Bara í berjamó og rababara og svo leis og kartöflur.
5: Já, svona hefðbundin uppvöxtur hér í Reykjavík bara.
6: Já, svo náttúrulega var ég í sveit sem krakki. Og svo var pappi alltaf með hérna, spildu upp í Norlinguhaldi.
5: Já.
6: Og þar vorum við kartöflugarð og hænur og hesta.
5: Já,
6: það var svona sveita stíllinn.
5: Sveitin í borginni.
6: Já.
5: Þetta þekkist náttúrulega ekki lengur í dag, en það var, ég man þegar ég var krakki, þá voru við með kartöflugarði höfnum á Reykjanesi og
6: já.
5: Það var mikið fjör að fara þar og setja niður og taka upp.
6: Einmitt.
5: Þau eru góðu tími. Ertu úr stóri fjölskyldu það?
6: Já, ég yngst sex sískina.
5: Já.
6: Já.
5: Hvernig er að
6: vera? Við vorum öll á 12 árum, þannig að það var mikið amagang og hóli.
5: En hvernig er að vera örverfið í svona hópi?
6: Það var bara fínt, sko.
5: Já.
6: Ég bara þurfti að láta í mér heyra til þess að fá aðtegli.
5: Já, það var ekki þannig að þú fengir allt svo vildir eins og litla bönnum stundum.
6: Þetta berjast fyrir mínu.
5: Já, ég geti trúa því. Já. En sko, sex bönn og þannig að þetta er stór fjölskylda, bygguði í stóru húsi?
6: Nei, bara 100 fermetri íbúð á Háleitsbrautinni. Það var bara, og svo var bara mikið verið að búa til mat og hafa í sig og á og öll föt saumuð og allt búið til á staðnum.
5: Já, og hugsaðu, þetta er ekkert svo langt síðan.
6: Nei, nákvæmlega, ég 60 í haust.
5: Já. Það margt breyst.
6: Margt breyst, já.
5: Já. Og þú barðist þarna fyrir þínu í sískinu og hópnum en kom ykkur vel saman? Voruð þið samheldin?
6: Já, já, já, við fundum út úr þessu, já, já. Samheldin, svo náttúrulega fara allir í sig ykkur áttina.
5: Já.
6: Og margir fluttu til útlanda og já, eða reyndar já, tvö af þeim.
5: Já.
6: Og svo einn var lengi vel í námi,
5: já.
6: Kom aftur heim.
5: Þannig að þetta er bara eins og gengur að gerist í stórum fjölskyldum.
6: Já.
5: Og þú hefur þá bara gengið í skóla bara hér í næsta nágrunni við útarshúsið.
6: Alltaf mér að skóla. Já, svo fjölbrutti Ármúla.
5: Já, þú fórst ekki langt.
6: Nei.
5: Bara helsti á heimaslóð.
6: Já.
5: Og varstu hérna í dugleg í félagslífinu í fjölbrutti? Hvernig úlingu varstu?
6: Ég var svona, mér lá mjög mikið á að verða fullorðin. Hérna, ég var kasólétt 20 ára. flutta heiman, 17
5: Já.
6: Og hérna var ekkert að læra, var bara kasólétt að vinna í sjoppu og hætti skóla
5: Já,
6: já. Það fór svona öfuga leið
5: já.
6: Byrjaði á eiga börn
5: já, já. En sko, það er nú bara lífi getur farið í allar áttir en svona, sko það hefur nú allar verið samt auðvelt einhvern veginn að framfleyta sér með fjölskyldur svona
6: nei,
5: ungur og
6: ómentaður og nei, það var ekkert auðvelt en ég hafði gott bakland, gat svo flutt aftur heim til mömmu og pappa og gat þá farið í skóla
5: já.
6: Og hafði mikla pössun þannig að þetta hafðist allt saman
5: já, en svona þurftir að hafa fyrir því
6: já, já, maður vanur því sko.
5: Já.
6: En svo fór ég háskóla fertug, þannig að ég byrja að gera þetta allt í öfugri röð
5: já. Og hvað kom til að þú ákast að drífi því?
6: Ég var reyndar búin að fara í lyfjatæknaskólan í milltíðinni og var búin að vinna í þeim geira við að selja í apoteki og í heildsölum að selja lyf og fleira. Og þannig að ég skal ég segir, á ákveðnum tímapunkti langaði mig að læra meira. Og ákveða að fara í viðskiptafræði. Því ég er svo mikill svona business í mér.
5: Já, og bara tókst það skref?
6: Já, já, með hérna fullt hús af börnum og, en við vorum lánsam, maður minn gat unnið fyrir mér og við þurfti ekki taka námslán og við náttúrulega, já, stórt heimili en allir hjálpuðist að, eitthvað neginn.
5: Já, en hvernig var að koma inn í háskólan 20 árum eldri en flest allir aðri nefnundur?
6: Já, var skrítið á tímabili en aftur á móti ég byrjaði svona háskóli með vinnu.
5: Já.
6: Þannig að það var gamla fólki sem hafi, þú veist, glemt ég að fara í háskóla.
5: gamla innan gæsar að það sann.
6: já,
5: já. já.
6: Þannig að glemt það.
5: Já. Já.
6: Þannig að það var fínt. Svo færði ég mig yfir í dagskólan og bara til að klára það hraðar og þá var unga fólki. Það var bara mjög fínt.
5: Já, það var bara gengið vel að vera með þeim og hérna, þú var alveg fundið þinn stað í hópnum
6: já.
5: Þó þú væri tölvert eldri. En sko... Hvað varstu, hvað þú þrjú börn?
6: Já.
5: Og þau voru bara lítil þarna?
6: Sko hann er fættur, já, hann er 87 model, svo 96 og 2002, þau voru svona, já, voru öll, við vorum eiginlega á ákveðum tímapunkti, vorum við öll á mismyndu skólastigum.
5: Já.
6: Ég var í háskóla, já. Hann var í framhaldsskóla, sonurinn, svo grunnskóli og svo leikskóli.
5: Já.
6: Og maður minn var skóla lífsins.
5: Já, einn á hverjum stað.
6: Já.
5: Það hefur nú verið svolítið líflegt og skemmtilegt.
6: Já, já.
5: Og þú náða að púsla þessu öllu saman ekki nóg með að standa bak við heiman á barnana heldur þitt eigi líka.
6: Já, já, og svo skutla æfingar og horfa leiki og horfa æfingar og allt þetta.
5: Jú, jú.
6: En maður, og fari í fjáröflun og þú veist, þú þekkir þetta að vera með börn í
5: jú, jú.
6: Sportinu.
5: Selja klósetpapír og allt
6: já.
5: Þetta.
6: Já.
5: En þetta hefur þó verið bara svona svolítið knýjandi þörf hjá þér að taka þetta skref.
6: Já, nefnilega. Ég var einmitt, sko, ég var búin að hafa þetta í mörg ár svona kýtli í lóana með langa svo að læra meira.
5: Mm-hmm.
6: Svo einhvern veginn var ég þannig vinnu og ég svona nota þetta sem flóttaleið. Þetta var svona vinna sem ég var ekki alveg ánað í. Þannig ég nota þetta sem flóttaleið og þá svo ári síðar kom hrunið. En ég var svo heppin að ég gat haldið áfram.
5: Já.
6: Ég þurfti ekki að hætta og reyna að finna vinnu.
5: Já.
6: Og svo þegar ég útskrifast þá var hrunið sko, byrjun ást 2010
5: Já.
6: Þá var hrunin allalveg hámæli að, þú veist, ennþá atvinnuleysi og allt þetta þannig að ég sá það vantaði engum nýútskrifaðan viðskiptufræðing allir að leita sér að vinnu
5: Einmitt.
6: Þannig ég ákvað þá að láta gamlan draum rætast og stopna mitt fyrirtæki
5: Já.
6: Bara nýútskrifuð og byrjaði nú svolítið að finna að segja frá því en ég, hérna, ég var svona í samkrulli með bróðum mínum sem hafði ykkur viðskiptasambönd og hann fann hann að það var svona fyrirtæki sem var með rökkutæki
5: Rökkutæki?
6: Já
5: Ó, það er náttúrulega alls konar lausni til í því
6: Það gekk svo vel
5: Þú bróðið inn stofni fyrirtæki
6: Já, hann reyndi að setja bara pening
5: Já.
6: Ég gerði þetta
5: Og þú selur rökkutæki?
6: Já, nei, og ég sko, sá það þau voru svo dýr Ég náði ekki að selja þau, þannig ég legði þau
5: Já.
6: Og hafði bauð konum að koma til mín í tíma ókeypis pröfutíma eins og tvisvar og svo gáttu að leikta þetta
5: og var þetta þá bara hvernig tæki var þetta?
6: Bara til að minka hrökkur og nutta
5: með
6: svona rafströmm
5: svona bara eins og trimform fyrir andlinni
6: og þetta gekk svo vel að það var bara lýlegt sko. En ég sá bara, ég myndi ekki endast lengi í þessu og ég sá það að veist, fólk fengi svo leið á þessu þannig að þetta var svona 1.5 ár
5: mm-hmm.
6: og hérna og ég legði bara aðstöðu á svona spastofum og ég bara því að sko, þörfin fyrir að komast í eigið fyrirtæki var svo mikil
5: en
6: ég let mig hafa þetta
5: Þú vildi bara vera þín eigin herra
6: og
5: bara reka þín eigin business.
6: Já, svo hérna, svo notaði ég dauðatíman þegar á milli sko skipta, þegar konur voru, þú veist, ein kannski datt út eða eitthvað, dauðatími, þá var ég að flétta erlendum blöðum og finna sko að ég var búin að vera í stum geira að selja og markasetja inn í heilsuvörumarkaðinn, áður fyrir var ég hjá Farmakó og fleirum. Þannig ég notaði tíman til að finna bara, svona viðskiptasambönd hérna, vörur í erlendum tímaritum og hafið bara, tók bara mynd og hafið svo hérna, skrifað niður hafið svo sambandi fyrirtæki og þannig náði ég nokkur umboð
5: Já.
6: Og byrjaði þá með nýtt fyrirtæki þar sem að bróður minn setti líka en pening og hann fekk líka hérna, með sér fjárfesta og hérna og að því að við ætlum að verða stærri við ætlum að fara í samhættalega bransan sem að varð svo aldrei
5: mm-hmm.
6: það var svona floppaðist á 3 mánuðum þá, og allir peningar búnir í þessu nýstofnaði fyrirtæki með fjárfestónum og þeir voru svona alvöru gæjar sko, og letu ekki sko plata sig
5: nei.
6: Og ég heldur ekki, var ekki að reyna það en nema hvað að, ég segi bara við á strákar ok, allir peningar eru búnir
5: Já.
6: Hvað ég var að gera, ég var að loka og bara afskrifa þetta ég var líka búin að setja peningi í þetta eða eigum við bara hafa þetta svona þægilegt kerlinga fyrirtæki
5: Hvað þýðir það nákvæmlega?
6: Þannig að þeim leist vel á þann kostin að hafa mig bara svona eina
5: Já.
6: Að vinna fyrir sagt, hamast að búa til tekjur til þess að ná upp þessu tapi öllum peningunum sem föður út um gluggan og það tókst alveg eftir 1.5 ár var ég komið með starfsmann Og svo eftir 3 ár þá kefti ég það út.
5: Já.
6: Sæði bara stráka að nú er, þetta var gekk það vel. Ég var bara að selja til dæmis bíoköld og gamm tannvörnar, femarel og New Nordic vörnar. Ég var með fullt að góðum umboðum sem ég hef bara náði í svona.
5: Já.
6: Bara að kíkja á blöðin.
5: Flettandi tímaritum og svo bara, hvað, ringdur eða sendur í?
6: Já, bæði.
5: Fannst bara heimasíðunar og sendur, hæ, ég inn á Íslandi, ég vil selja dótið.
6: Absolutt, ég gerði bara svo leist, það er bara taka kalda símtalið, eða taka fyrsta skrefið, því að fólk býtur ekki,
5: nei.
6: Að versta sem gerist þá segir, fara nei.
5: Já.
6: það bara allt í lagi, það ferðu kannski já setna en allavega þá hérna á hvað ég, sko við vorum ekki alveg að dansa sama dansin ég og fjárfestarnir þannig ég ákvað bara taka lán út á húsið og kaupa það út
5: já.
6: Og eftir það var bara svona eins og ein vinkona mín sagði Ólaf, nú take off það var bara, það var svo mikill kraftur í mér
5: já.
6: Mikill ástríða og ég bara það bara fór allt upp í há þú veist, hérna, komast upp í hæstu hæðir
5: já, bara flugtak og það svo flugtak, bara já. Hækkaði bara í aft og þétt
6: já, flugin já, gekk svo vel og ég svo reyði ég, við vorum orðna þrjár í lokin þarna, þetta 2010 sem að kaupið það út 2013 en svo 2017 ég var náttúrulega sko rúmlega 50 komin á breytingaskeiði, búin að fá alls konar einkenni, hjartsláttar, óreglu og allt þetta, þú veist, og maður bara hlusta á líkamann hlusta á heilsuna
5: mm-hmm.
6: og á þeim toppi ákvæði salja fyrirtækið
5: þannig
6: að ég bara var bara, ég var búin að vinna mjög, mjög stíft og mikið og streituvaldandi umhverfi og svo leysa og ég hugsaði með mér ég ætla endast lengur en til 51 árs
5: Já, þetta verið farið að ná svolítið tökum
6: já,
5: á þér.
6: Já, það gerir það, streitan gerir það.
5: Já, en gott samt að hafa vita á því að stoppa, að því að eins og við vitum að þá er, já, streitan eitt bara mesti skaðvaldur heilsuna sem til er.
6: Já, bara hræðilegur.
5: Já.
6: Þar, og líka í ljósi þess að 20 árum áður, með cirka, neða kannski tæplega 15 árum áður, þá fekk ég krabba minn.
5: Já.
6: Þannig, og ég fekk hérna Hodgkins og sem svona lán í óláni að fá þú veist já. Það semst, það lett krabba minn
5: Já, hægt að tala það
6: Já, já
5: Hodgkins, er það ekki ykkur skona eitla
6: Jú,
5: krabba minn,
6: eitla. Já Þannig að ég ákvað bara, og þá var yngsta mín bara 7 mánada og svo 6 ára og 15 ára
5: já.
6: Og þetta var bara verkefni ég bara ákvað að missa ekki hárið og ég misti ekki Þetta var bara verkefni, fór í veðmál við læknirinn og allt sko.
5: Þannig að þú hefur bara tekið á því eins og öllum öðrum verkefnum, bara vaðið í þetta
6: og tekið þetta sett hausin undir sig áfram gakk.
5: Já. En var það strax þannig, ég meina þú ert með 7 mánada unga barn í höndunum og 2 önnur lítil börn og fær þennan já, dóm eða þessa greiningu, þú hlýtur að hafa fengið smásjokk áður en úr beist í skjaldarendurnar.
6: Já, það það alltaf, sko, alltaf eitthvað sjokk, sko. En ég bara, þú veist, eins og læknirinn sagði við mig, hringdu bara í alla sem þú þekkir, kennar hana hjá börnunum þínum, láttu bara alla vita. Það allir eru upplýstir og meðvitaðar, þá færðu meiri stuðning og svona. Og ég náttúrulega bjó svo ótrúlega vel, mamma náttúrulega gat passað og þú veist, bróður minn skutlaði mér í meðferðir og maðurinn minn vann fyrir öllu og þannig að þetta var svona gekk bara mjög vel.
5: Já.
6: Og góða vinkunur og svona.
5: Já. Þurftur að fara í mikla meðferð?
6: Já, þetta var tæplega ár. Ég fór í 6 mánuði, 12 skipti á lyfjameðferð og svo ykkur 2 mánuði geisla.
5: Já. En mistur ekki hárið?
6: Nei, mistur ekki hárið.
5: Það er bara því ákvæðsta.
6: Akkurat. Þetta var bara ákvörðun.
5: Grjónt hörðum.
6: Já, að því að sko maður minn var fertugur en eftir fyrstu 2 lyfjagjafinar.
5: Já.
6: Stóramæli. Og ég bara, shit, að er það sem ég ætla að gefa honum í ammælskjöf sköllótt kona ég bara svona sagði ég og hugsaði
5: já.
6: Og bara leti þetta flakka
5: já.
6: Það var mín mesta martröð að missa hárið
5: já. En það er svo sem ekki eins og fólk hafi val það sem
6: nei,
5: lendir í
6: nei,
5: þessu þannig að þú hefur í raun og veru kannski bara verið svolítið heppin að það fór ekki þá leið en sko þú ferð gegnum þetta tekur þið árið Og lagður þetta svo bara alveg frá þér eða varstu eitthvað smeyk eða hrætt svona í framhaldinu nú talaði hennan 5 ára biðtíma og svo
6: Já, einmitt sko, auðvitað maður alltaf smeykur hrættur sko og alltaf líka bara deyja frá ungum börnum, þú veist, þetta bara hræðir tilhugsun sko en ég bara just, reyndar eitt í viðbót, ég vann allan tíman
5: Já,
6: ég var í hvíld daginn sem ég fekk lifin og fyrir í göngutúr með barnavagnin, svo daginn eftir var ég komin í vinnu
5: Já.
6: Þannig, og þar fæk ég líka svona samfélagslegan stuðning sko, svona, já.
5: Já. Þannig að það var kannski bara svona hluti af þinni, já bara hjálp einhvern veginn eða, og þinni meðferð að vera að vinna
6: Já, það bara, þá glemd ég mér og mamma var alltaf tilbúin að passa þannig að þetta var bara einhvern veginn var bara svo, eitthvað svo gott
5: já.
6: Já, og gekk svo vel
5: já.
6: Og hérna, já þannig að, jú, auðvitað er maður alltaf smeykur og hrættur, en svo eftir þetta þá breytti ég líka matræðinu og svo nokkrum árum síðar breytti ég því alveg.
5: Já.
6: Það hérna, hætti í mjólkuvörum, hætti í salgæti, hætti í kjöti, hætti í eggjum.
5: Já.
6: Ekki alveg vegan, en svona...
5: Nálætti.
6: Nálætti, ég borða nefnilega fisk.
5: Já. Við skulum fá okkur smá kaffisopa og heyri eins og eitt lag og svo komum við hérna inn aftur og eftir og þá ætlum við að snúa okkur að þessum já, kafla sem þú er kannski stödd í dag. Já, við ætlum að heyra hérna í John Mayer, þetta lag heiti Vultures og að þýloknu höldum áfram að spjalla við hana Ólöfu Rún Tryggvadóttur.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Við erum Rástfö.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Já, við erum að spjalla hérna við hana Ólöfu Rún Tryggvadóttur. Hún er stofnandi heilsuvöru fyrirtækisins Eilíf og við ætlum einmitt svona kannski að fara að snúa okkur aðeins að þeim kafla. Við erum búin að fara yfir ýmislegt hérna áðan. Og þú ert þarna, hvað, þú tekur ákvörðun að selja fyrirtækið þitt, þegar þú rúmlega 50.
7: Já.
6: Þú áttir svona heilsuvöru fyrirtæki nokks konar heildsölu með mörg þekkt merki sem við sjáum hérna í apotekum og matabúðum út um allt. Og tekur þá ákvörðun í kjölfar veikinda og svona bara til þess að minnka streituna.
7: Já. Nákvæmlega. Og þegar maður var alltaf svolítið hrættur að streitan myndi búið til að maður fengi aftur krabba minn. Það er svona alltaf undirliggjandi, sko. En já, svo bara ákveðu við að selja og þá kom svona tímabil þar sem ég hugsaði að ég verð nú að hafa eitthvað að gera, ég 51 þekki að verða að gera eitthvað. Og hérna, þá ákvað ég að setja pening í að stofna nýtt mitt eigið vörumerki.
6: Já.
7: Og það var pínulítið gamall draumur hjá mér hérna, þannig að ég, það var svona tveimur árum eftir söluna, þá fyrir gjöðu þreimur árum, það tók tvö ár cirka að setja þetta saman.
6: Já.
7: Þú veist, ég hérna var svo heppin að komast að í sjávaklasanum. Þar er alveg hópur af svona frjóu fólki og líka bara svo mikil sambönd og svo góð randi, góð aðstaða. Og skal ég segja, ég svona, fæ bara fólk til að vinna fyrir mig, sem að það var sérfræðingar hjá Matís, ég hafði hugmyndina, var búin að setja allt frá mér á blað og teknaði upp hvernig þetta átt að vera, fekk sérfræðingar hjá Matís til að tekna upp samsetningun á vörunni.
6: Já, en sko, stöldrum aðeins við það fyrir þau sem ekki þekkja Eilíf, að þú varst með þessa hugmyndum eitthvað skonar bætiefni, úr íslensku hráefni.
7: Hreinum íslensku hráefni. Akkurat. Akkurat, það má ekki glemma því. En sko, það var einmitt það sem ég langaði að gera. Mér langaði svona auðvelda aðgengi fólks að þessum frábæru íslensku gæða hráefnum sem eru framleitt út um allt land.
6: Já.
7: Og við til dæmis, við notum kítosan, það er hérna, enzím úr rækjuskilni, við notum kollagen, það er úr fiskroðinu. Og svo notum við kalkþörunguna, þeir eru alveg magnaðir, þeir koma frá hérna Bíldudal, botna Arnarfjarðar, notum íslenska jörtir og svo geða sílika kísillin og það er eitt sem ég gleymi, astasa þín, það er smáþörungarnir, þeir eru magnaðir.
6: En þetta er svolítið magnað, sko, þetta eru stök efni, mismunandi efni, öll mögnuð á sinn hátt, en síðan þarf að einhvern veginn að blanda þessu saman og finna hvað virkar og hvað.
7: Akkurat.
6: Þú, eins og þú segir, þú ert ekki kannski efnafræðingur.
7: Nei, ég var oft spurði að því.
6: Já, en bara óðsta stað í þetta.
7: Já, sko, það var nefnilega, fólk hafði svo litla trú á því sem ég var að gera það. Spurði allt, ertu efnafræðingur? Nei. Ertu lyfjafræðingur? Nei. Hvað ertu?
6: Ég er bara eldtugi.
7: Þannig að ég fekk bara alla þessa fræðinga til að vinna fyrir mig. Bara afmarka verkefni. Af því það er svo dýrt að hafa fólk í vinnu. Og svo ég ætlaði bara alltaf að hafa þetta svona til að byrja með lítið bara. Og hérna, það var ekki fyrir en eftir 2-3 ár sem ég fekk starfsmann í sölu. Og
6: hvernig er þetta ferli, sko, þú færi þarna sérfræðinga frá Matís til þess að vinna einhvern veginn þann hluta, samsetninguna á þessu, en hvernig er þetta að prófa? Þú varstu bara heima í það að vera að poppa pinnur bara alla daga? Hvernig gerir þetta?
7: Alls ekki. Nei, nei, það náttúrulega fólkið á Grenivík.
6: Já.
7: Farmartika. Það 20 og eitthvað ára gamalt fyrirtæki, alveg meiri háttar fólk þar.
6: Mm-hmm.
7: Þau eru þar með sérfræðinga, þau tóku þátt í þróunni, svona í samstarfi við mig og Matís, þannig að þetta svona allt svona samvinna.
6: Já.
7: Já, og öll hráefnin eru bara geymd þar, flutt þangað, þannig að í sjáuglasanum er ég bara meitt skrifborð.
6: Já.
7: Vistu, ég ekki að gera neitt, ég bara verkefnastjóri, sko.
6: Þú ert ekki svona forstjóri sem situr á hæðinu fyrir ofan framleiðslusalinn.
7: Nei. En þau eru náttúrulega svo, þau eru með GMP-vottun, geðavottun, sem er sko geðastaðli lyfjaframleiðslu.
6: Já. Þannig
7: að þau eru alveg rosalega flott fyrirtæki og þægilega að vinna með. Og já, og svo bara allir sérfræðingarnir hjá öllum þessum fyrirtækjum sem ég vestla af, þau eru líka mjög þægileg og hjálpsum og já, þetta einhvern veginn bara allir hjálpast að...
6: En varst ekki smeyk við að fara út í þennan bransa? Ég mynd að samkeppnin rosaleg.
7: Já, ég veit
6: það. Heilsuvöru, heillur veslana eða inn í apoteka eða eitthvað og þetta það svakalegt úrval.
7: Já, já. En þetta bara sko eins og í gegnum tíðina, nú ég með 30 og eitthvað ára reynslu á þessu markaði, þetta snýst alltaf að láta taka eftir sér.
6: Já.
7: Bara faraðninn og bara gera svona, með, búa til sitt pláss, bara hér er ég
6: já.
7: Og bara pick me. Sko, það náttúrulega gert með markasetningu
6: já.
7: Og bara með góðri vöru. Ef þú ert ekki að selja góða vöru, þannig að kaupi fólk þig ekki aftur.
6: Nei, nei, það einhvern veginn fjarar út af sjálfur sér.
7: Já.
6: En hver þá megin áherslan í markasetningunni? Ert að berja á þessum íslenska uppruna eða hvað það sem að gerir þína vöru eitthvað öðruvísin allar hinar?
7: Já, það náttúrulega þessi íslensku geðarhófni og það engin aukaefni. Og öll hráefni koma frá sjálfbærum auðlendum, þannig að við erum svona, þú veist, góð fyrir umhverfi líka. En aftur á móti það sem að viðskiptavinurinn sér, hann sér að þetta virkar fyrir aðra, hann trúir öðru fólki
6: mm-hmm.
7: og það sem notum við reynslusögur mjög mikið.
6: Já, já, maður hefur alveg séð það í auglýsingunum ykkar. Það bara venjulegt íslenskt fólk sem stígur fram og segir, hérna, ég í hlaupahópi og ég fór að taka þetta hitt og það þannig. Þú bara færð fólk til þess að í raun og veru prófa vöruna í raun tíma.
7: Já, en það fólk hefur bara samband við mig að fyrrabræði og segir bara, heyrðu, ég bara svo ánað með þessa vöru,
6: já.
7: Bara vá, ég bara vildi segja það og þá kem ég tilbaka og segja, ertu til að deila reynslusögu, ég borg aldrei fyrir það.
6: Nei.
7: Ég bara, fólk fær vörur til að nota.
6: Já.
7: Aldrei pening.
6: Nei.
7: Það bara, já, þetta bara einhvern veginn kemur að sjálfu sér.
6: Já, en í þessu ferli, þú veist, eins og þú segir, þú ert vissulega frumkvöðl, en þú ferð samt svona aðeins aðra leiðin margir frumkvöðlar, margt frumkvöðl og fólk er sjálft bara að búa til vöruna eða hanna forritið eða hvað það er. Fannstu, lendur á einhverjum veggjum á leiðinni eða var eitthvað í kerfinu sem sagði bara, æ, hvað þú að gera eða bara, var það bara sama sko eins og í krabbaminnu bara hausinn niður og fram og bara alla leið.
7: Já, svolítið þannig sko, kannski eini veggurinn var að við seldum og hratt til að byrja með að það kláraðist allir lagurinn og ég fekk ekki ráefni strax í þurft að bara fara og sækja það og fara sjálf með út á flugvöll og bíða eftir því og þetta var svona, það var svona fyrsta hindrunin sko, bara ómikil sala.
6: Já.
7: En hérna
6: Þannig að fyrirtæki hefur vaxið rætt og eftirspurnin aukist rætt.
7: Já, já.
6: Slóðu þetta bara í gegn strax?
7: Já, maður má segja það. Það var hérna sko, fyrsta árið ár númer 2 doblaði fyrsta árið svo höfum við haldið svolítið góðum sjó sko. Svo erum við bara alltaf svona svipuðu róli og það er svona, já, sem að er bara fínt að því við, þetta þægilegt eins og ég segi þægilegt kerlinga fyrirtæki er ekkert að spenna bóganir ekkert að með eitthvað streitu þetta er bara flæðir áfram
6: já.
7: Og bara mjög bara allt virkar vel, við erum með hérna, skal ég segja, vöruhús þeir sjá bara dreifinguna.
6: Já.
7: Og þetta er einhvern veginn svona bara flæðir þægilega.
6: Þú ert að útvista mörgum verkefnum.
7: Já.
6: En heldur einhvern veginn alla þræði sjálf.
7: Já.
6: Og þú ert með, sko, byrjaður með alla þessa vöruflokkar sem þú ert með í dag, með alls konar mismunandi efni. Fórstu strax í þetta allt eða?
7: Nei, við erum með 5 vörur og það voru 3 ár sem að það tók að koma þeim á marka. Það voru fyrst 2, svo 1 og 1 og 1.
6: Já. Og hvað, sko, þú ert með eitthvað sem fyrir þarmaflóruna
7: já.
6: Svo ertu með eitthvað fyrir liðina og beinin,
7: já, húðina já.
6: Húð og hár
7: og styrkja lifrastarfsemi líka
6: já.
7: Já.
6: Og þetta allt bara prófað af fólki og fyrirtækjum Já. Áður en að það fer af stað í sölu.
7: Já, sko, við erum ekki með rannsóknir á bakvið hverju eina vöru heldur er öll efnin sem við notum. Þau eru hvert og eitt með rannsóknir, Já. Alveg mjög ítarlegar.
6: Já.
7: Og það eru allar á heimasíðinni, þannig að við erum ekki sett eitthvað rannsóknar teim í gang og búa til eitthvað rannsókn á samsetningunum því að það myndi bara setja okkur á hausinn.
6: Já. En þú ert að nota þessa vöru sjálf?
7: Já,
6: Byrjaði
7: já,
6: bara
7: já.
6: Hvert dag á því að já, ráða já. Þessu öll á borðið og bara dutt.
7: já, ég margt vera samviskusamir, taka alltaf líka bara D-vitamín aukalega og fleira.
6: Já, já, þannig að þú hefur auðvitað fulla trú á þinni eigin já. Framleiðslu. En talandi um þetta, þessa svona þennan vöxt í fyrirtækinu og að stækka hratt, þetta er auðvitað eitthvað sem að mörg fyrirtæki lendi í sem að koma fram með eitthvað svona varning eða þjónustur sem að vekur athygli og fer af stað og þá koma þessi vaxtaverkir að þar ná að fylgja þessu eftir. Þið hafi náð að rétta úr því en ég man eftir að hafa lesið eitthvað staðar eitthvað viðtal við því þar sem að þú talaðir útlönd og erlendan markað.
7: Já, já, það alltaf einhverjar viðræður í gangi. En svona einn og einn aðilega koma banka hjá mér og segja hæ, hér er ég en það yfirlt vill þetta fólk fá svo lágt verð þá myndi ég bara vera að tapa á því þannig að ég svona, við erum ekkit almennlega að byrja að selja erlendis, bara einhver tvær, þrjár vefsölur, nettsíður
6: Og það ekkit endilega kannski aðal takmarkið í dag?
7: Nei, eiginlega ekki sko Mér visst þetta bara svo þægilegt Ég get bara unnið eftir hendisemi Það er bara svo þægilegt.
6: Já,
7: ég get passa barnabönnin halvan daginn hér og þar og þetta bara drauma líf.
6: Já, kom mörg barnabönn?
7: Já, já, fjögur.
6: Já, og það var nóg að gera ég ömmu.
7: Já, og fymta á leiðinni.
6: Já, til hafa ekki með það. og verður það þá svona eins og í gömlu lýsisauglýsingunum það sem allir fengu lýsa mótnana, bara barnabönnin þín, þau fá bara röðina eilíf, hylgjónum, allir að borða vítamínina
7: já,
6: ömmu.
7: Já, eða fóreldarnir, þetta eru sagt.
6: já, það var líka að halda þeim við. Já. En sko, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Bara halda þessu striki og
7: Já,
6: anda djúft?
7: Anda bara, það ekkert sko takmarka verða eitthvað að risa. Þetta bara mjög þægilegt, halda bara sjó, halda þessu, hvað maður segja bara, já, þessari stöðu og sölu og alltaf að bæta kannski aðeins við, þú veist kannski 2, 3, 4, 5%. Ég er ekki að fara að spenna bóðan upp í eitthvað til hvers.
6: Nei,
7: Þannig,
6: það óþarfi.
7: Já.
6: En sko samsetningin á þessu þarf að segja að þetta eru mismunandi vörumerki.
7: Mm-hmm.
6: Getum að tekið þetta allt? Ég meina virkar þetta ef maður að taka þetta allt í einu? Það ætti maður að taka eitthvað eitt af þessum bætiöfnum og einbytta sér að því eitthvað tíma eða hvernig virkar þetta?
7: Já, það eiginlega óþarfi að taka allt sko. Ef þú ert slæm í liðunum þá getur bara tekið fyrir liðina.
6: Já.
7: Ef þú ert með hérna, þura húð og hárið ekki lægi og neglurnar þá gott að taka bara fyrir húð og hár
6: mm-hmm.
7: svo ef meltingin er slæm þá nóg að taka aðra meltingavöruna þú veist það fyrir
6: Já.
7: Og þannig að styrki svona lifrastar sem er sérstaklega hinn er meira fyrir svona gerlaflóruna
6: Já, en það mikið tala um þarmaflóruna
7: Já.
6: Í tengslum bara við heilsuna
7: Já.
6: Og hversu, maður alltaf að lesa fleiri og fleiri greinar og heyra fleiri viðtöl um það
7: Já, út af því við þurfum að borða meira trefjum til að næra gerla flórun okkar og í þessum hérna, tveimur meltingavörum frá okkur þar er með kítósan sem er náttúrulega trefjar, sem er úr rækskilinni.
6: Já.
7: Þannig að það er svo gott, það bæði eigur rúmmál hægðana og nærir okkar gerla. Það er svona matur fyrir gerlana.
6: Já. En þegar þú fórst að staði í dag og þú fórst að pæli þessum hráefnum, þessum hreinu íslensku hráefnum úr sjálfbærum rekstri, sko Af hverju dættir þetta jú? Af hverju fórst ekki bara kópera eitthvað sem að þú varst búin að vera að selja árum saman? Sko bara, þekktur eitthvað til þessara náttúruvara hérna á Íslandi? Hvernig kom þetta til?
7: Já, ég bara kynnti mér þetta og svo bara benti fólk mér á sko, hinn og þessi fyrirtæki og svo bara komst maður að snóður það í gegnum sjáaklassan. Þannig að þetta svona bara leitt eitt af öðru sko.
6: Já, og það hefur verið gott að vera þenni í sjáaklassan.
7: Alveg frábært, já.
6: Þar er alls konar svona fyrirtæki saman á einum stað og auðvitað að mynda tengsl og...
7: Já, og bara góður andi og svo Þór sem rekur sjáaklassan, hann alltaf að lyfta öllum á stall. Þannig að maður alltaf að hitta, fá að kynna vörurnar sínar fyrir erlendum aðilum og fyrirtækjum út um allan heim og svona, svo veit maður aldrei hvert það leiði mann. þannig að það svona, hann alltaf einhvern veginn að lyfta öllum alla upp á bleiku skýi sko.
6: Já. En ef maður sko ef við hugsum aðeins tilbaka bara þetta spjall okkar sem við erum búin að eiga hérna þá virkar þú svolítið á mann svona eins og típan sem að vill breyta til reglulega.
7: Já.
6: En núna hljómar eins og sért svolítið sátt í eigin skinni og í þessu verkefni.
7: Já.
6: Verður það þannig eða mun amma rjúka á stað og stefna nýjan business?
7: Ég held ég verið ekki svo kallinn í KFC sem stopnaði sitt 67 ára. Nei, ég bara, þetta bara svo þægilegt. Þetta þú veist, við erum líka reyndar, ég glemt að koma inn að því, en við erum líka í ferðaþjónustu, þannig að það svona hliðarverkefni.
6: Já, svona,
7: við erum eftir seldu fyrirtæki þá fjárfestum við í eignum til að sem sagt, leigja út til ferðamanna.
6: Já,
7: og
6: já.
7: Við bæðum með sveitin og í bænum, þannig að það tekur svolítið tíma hjá manni. Þannig að þetta svona... Bara allt í bland.
6: Einhver myndu láta annað hvort duga.
7: Við erum bara þvo og skúr og skrúpa og fleira.
6: Já, já þeir eru bara í útlegu og bara sinnið verkunum og gólfinu sem þarf í þeirri vinnu.
7: Já.
6: Hvað finnst þér að því ég nú aðeins búin að spjalla við suma hérna um ferðaþjónustuna og bara svona sumir eru stressaðir og finnst vera einhver niðursveifla, aðrir ekki. Hver er þín upplifun?
7: Ég bara er ekki að stressa mig yfir þessu.
6: Nei.
7: Ég bara tek þessu, ég þetta er eins og með veðrið, ég tek því sem kemur.
6: Já.
7: Ég get ekki stjórna þessu.
6: En það eru góða bókanir.
7: Já, já, fína bókanir og það snýst líka bara að vera með sanngjarnt verð líka og með gott, hérna, góð ummæli.
6: Já.
7: Svo erum við líka í þessu, þá erum við líka sem sagt, að úthýsa verkefnum, það erum við sem sagt, fyrirtæki sem svarar öllum og verðleggur
6: já, já.
7: Og fleira. Og svo erum við fyrirtæki að þrýfa í bænum en þrýfum sjálf í sveitinni.
6: Mér finnst þú vera alveg búin að mastera svo í sletti hvernig maður sko vinnur og lætur aðra vinna fyrir sig.
7: Já, já, það kostar allt.
6: Já, það kostar auðvitað, en þú kannski kaupir þér þá svolítið dýrmætan sveianleika og tíma fyrir því.
7: Já, nákvæmlega.
6: Á móti.
7: Með barnabörnunum.
6: Já.
7: Það er svo dásalegt. Þetta er best í heim eða ramma.
6: Já, já, það eftir. Ég laka til og vona ég fá að gera það.
7: Já.
6: En svona framtíðin, þú eins og sagðir, rétt rúmlega 60.
7: Tæplega.
6: Tæplega 60. Þetta var vel gert hjá mér. Rétt tæplega 60. Við erum nú ekkit á ósvipuðum aldri. En sérðu fyrir þér þann tíma sem þú átt eftir að hérna svona frekar að fara í slaka og eyða meiri tíma með fjölskyldinu eða tekur eina kistlunin?
7: Já, ég held að ég bara láti þetta svona sigla áfram svona þægilegan sjó, svona lygnan sjó.
6: Já.
7: Það bara svo þægilegt. Ég meina að lífið svo hverfult og maður veit aldrei.
6: Nei.
7: Akkur að spenna búanum of ef hún þarf þess ekki.
6: Já, já. En hvaða ráðmunir að gefa, ég bara ungu, duglegu fólki sem langar að vera sinni innherra, skapa sitt eigi vörumerki eða vöru, hvað svona situr eftir öll þessi ár, hvaða ráð getur gefið?
7: Já, það er nefnilega, sko, það er bara að fylgja ástríðunni. Þú, ef þið langar að vera með fyrirtæki, langar að vera innherra, þá verður að brenna fyrir ykkur.
6: Já.
7: Og fylgdu því sem þú ert með eldmóðinni. Og svo farðu bara af stað. Þú, ok, jú, talaðu við eitthvað til að fá pening lánaðan eitthvað tíma, ömmur, frængur eða foreldra eða hvað, eða áttu ekki peningin. Og láttu bara, og talaðu bara við fólk. Og þú veist, eða langar að gera eitthvað öðruvísi, fáðu bara að talaðu við fólk, að því að það gerist ekki að þú heldur þessu einn inni hjá þér, inni í þér. Þú verður að bara láta vaða og ekki vera feiminn við að tala viðskipta hugmyndina eða hvað það er. Að hérna...
6: Hleypis út
7: og ekki gefast upp, það blæs alltaf á móti. Það
6: já.
7: Mun alltaf blása á móti.
6: Já. Þú ert auðvitað búin að prófa það eins og nefndir já. Á þann að fara stað með ykkur hugmynd sem síðan bara hreinlega gekk ekki upp og peningandir föruðu upp og verkefni hvarf. En þú lést það samt ekki stópaði?
7: Nei, ég bara hélt mínu strikja af því að það sem að ég var að sinna semst, minn hluti af fyrirtækinu var stöðugur. Þannig að ég fylgdi því áfram.
6: Mm-hmm.
7: Hitt fór bara puff út úr gluggann.
6: En ekki derfið að kynja því?
7: Nei. Þetta er bara peningar, þetta er döðu hluti, þetta er bara lífið framundan, lífið núna líka.
6: Já.
7: Og bara, emitt, maður bara halda í ástriðuna og líka passa að hvíla sig.
6: Já, það er algjörn lykilatriði, það er allt í lagi að vera duglegur mm-hmm. og taka á því en það er þessi hvíld og kannski að ná tökum á streitunni.
7: Já, passa streituna, nákvæmlega.
6: En þú nefndi mataræðið aðeins á þann, mm-hmm. ertu alveg grjótörð í því bara? Hvaða mun fannst áður þegar þú breyttir því?
7: Það gerði svo mörgum árum, svona smám saman.
6: Já.
7: 2012, þá borðaði síðast selgæti.
6: Það ótrúlegt.
7: Já, og bara, selgæti bara eitur. Það bara drasl. Þannig að, og það var nú bara dóttur minn að þakka. Hún var í fótboltanum og sagði bara, mamma, ertu til að koma í námibindindi? Ég alveg, ég er svo mikill námigrís. Please, einn mánuð, segir hún. Ég alveg, ok, einn mánuð. Svo bara, gekk þetta svo vel. Ég borðaði bara svo holt á meðan. Og opnast bara nýjar vittir. Og sá mánuður stendur ennþá, 12 árum síðan.
6: Já, þetta bara, það virðist vera fólk sem að einhvern veginn fer af stað í svona ferli eða næri tökum á því að þá bara siglir það áfram
7: Já.
6: Og saknar einskís.
7: Já, mitt. Svo var önnur, dóttir mín, hún hérna varð vegan 2018 og hún fekk mig með sér og ég var eiginlega að gera það líka bara til einfalda matarlífið á heimilinu.
6: Já.
7: Að þá bara fórum við að elda bara mikið græmmeti, ekkert kjöt og engan fisk og ekki egg og mjólkuvörur og ég gleymi aldrei daginn sem ég ákvað hætti mjólkuvörum ári síðar eitthva og stóði fyrir fram að mjólkukælinn í búðinu og hugsa, sagði við sjálfum mig, hvað á ég þá að borða ef ég borði ekkert hérðan?
6: Mm-hmm.
7: Svo bara, það svo margt annað í búði.
6: Það eru þetta breyst líka.
7: Fullt að haframjólk og sojamjólk og fleira og... Já, það bara hennar ástriðar gegn, sem sagt, vera venda dýrin, menn ég, mm-hmm. þú veist, að passa upp á dýrin. Mín ástriðar heilsan.
6: Já, og finnurðu mikinn mun á þér eftir þú gerðir þessar breytingar?
7: Mjög mikinn, já.
6: Ertu það, hvað?
7: Endalaus orku.
6: Já.
7: og hann alltaf í að reyfa mig mikið.
6: Já.
7: Og bara endalaus orka.
6: Já, og já. Það eru áhugamálin einmitt, sko, ekki bara ömmubönnin.
7: Já.
6: Heldur, það eru áhugamál. Hvað ertu að gera svona þér til ánægju?
7: Já, við náttúrulega fjölskyldan höfum verið gegnum tíðina í hestunum. Og nú það aðeins að minka hjá mér, en ég alltaf eitthvað. Bara ég braut á mér viðbeinið og svo eftir það einhvern veginn svona er ég hugsa þá fer ég bara hestaferðir, mm-hmm. læt bara þjálfa fyrir mig
6: Já, kemur bara eins og drottningin eins og maður á að gera
7: Og svo erum við búin að vera í mörg ára að byrja í gólfinu og nú erum við byrjuð
6: Já,
7: það bara, þú veist, taka þátt alveg á fúli
6: Já, og svo ertu í útivist og gönguferð
7: Já, líka, bara hjóla í vinnuna og já og bara yndislegt bara elska að hreyfa mig.
6: Já, maður eiginlega svolítið smitast af því að það svona geislar að því krafturinn og það auðvelt að trúa því sem þú segir af því að þú stendur einhvern veginn svo vel fyrir það sjálf.
7: Takk.
6: Og þú ætlar að halda þessu strigi.
7: Já, ég búin að gera það svo mörg ár. Þetta bara, maður þarf alltaf að leggja inn í heilsubankan daglega. Hverjum einasta degi þá, og bara eitt skref í einu og aldrei taka of stór skref, þá hættir fólk.
6: Já. Það er auðvilt að gefast upp eða þú ferð allt og hratt
7: Já.
6: Inn í hlutina.
7: Já.
6: Og svo kannski snýst þetta líka að finna það sem að veitir þér gleð og ánægju.
7: Akkurat. Hvað
6: sem það er að labba úti eða fara í ræktina eða
7: Já.
6: Gera eitthvað allt annað. En. Flestir geta nú fundið sér eitthvað sem að
7: Já.
6: Er á gaman af.
7: Bara göngutúr til dæmis. Hann svo heilsubætandi og góður fyrir andlega heilsu og bara allt saman.
6: Já. Þannig að þú fer brött af stað á hverju mótni skellur í því nokkrum hylgjum af eilíf og borðar holt og reyfir því þetta eiginlega allt eftir bókinni. Þú ljómar eiginlega, eins og sagt eru bara ennsku, too good to be true, reyngi gallar á þér.
7: Jú, guð mig góður, þessi breytingaskeið skallar maður.
6: Já, ég þekki það.
7: Það engin fullkomin.
6: Nei. En það gaman að fá þið til mín hérna í spjall.
7: Ólu
6: Rún Tryggvadóttir og stofnandi og já, eigandi eilíf heilsuvarana og þú heldur bara ótröð áfram og að búa til vörur úr hreinu íslensku hráefni.
7: Já, absolutt.
6: Takk fyrir að koma og gaman að fá þið gangið vel með þín verkefni.
7: Takk.

Þetta er Tom Petty og lagið Running Down a Dream. Þetta er hans fyrstu sóloplötu sem að heitir Full Moon Fever. Komund árið 1989 og þetta lag kom upp í hugann á mér vegna þess að þetta var svona nokkurs konar titillag fyrir NBA úrslitin fyrir 20 árum síðan en núna í dag getum við fagnað því að New York Knicks eru NBA meistarar í ár og skotarnir unnu fyrsta leikin sinn í óratíma líka á HM í gær og ég verið að fagna því hérna og mikill aðdáandi skoska landsliðsins og það búið að vera gaman að vera með ykkur hérna í morgun frá klukkan 8. Það Freyvangur sem tekur við hér að loknum fréttum klukkan 10. Freyr Jálsson á sínum stað ég ætla hins vegar að fara að kveðja ég minni á að fljótlega þætti loknum hann aðgengilegur inn á webnum rú.is og í rú appinu og þar þetta fara beint í viðtölinu og hlusta og heyra í þeim Ólöfur hún Tryggvadóttur sem að svo sannarlega hefur fyllt sínum draumum og í einari einasinni sem að sagði okkur frá hugsanlegri sniglarækt á Íslandi meðal annars en ég ætla enda þáttin í dag á John Grant, hann var með stórkostlega tónleika í Eldborg í gærkvöld sem að ég dreif mig á og hann byrjaði tónleikan á þessu lagi ég ætla eins og það að enda þáttin þetta eru Pale Green Ghosts takk fyrir að hlusta, heyrumst eftir viku

0: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 víðistaða svo. Guðsjónasta klukkan 14, Tungufellskirkja Hrunamannahreppi. Göngu vikan á fætur í Fjarðabyggð 20.–27. júní, velkomin í Fjarðabyggð. Leiðina Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Andvöku draumar, þjóðlega hátíðan og Siglufirði. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábarkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt hér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Fiskispjót og lambaspjót melabúðin. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin storð, laugarási Bláskóa byggð. Þú finnum fallega

0: Gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfróin góða, Hallvegarstíg 10A. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl fyrir á Skagaströnd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki geta hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
2: Bróðir Rúnars Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðalínuna.
3: 1 mínúti 9 og 903 og 909. Og þegar ég hringi að 0903 þá hringi ég 3 sinnum. Ég var álfins af þessu, ég hringi þarna 3 og þetta 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
2: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
3: Það hringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég væri að myndi hringja í þig, en það svarar enginn.
2: Á sama tíma hringdi Frænka Rúnas sem stödd var annars staðar á landinu í neðalínuna og náði ekki gegn fyrir í 3. tilraun. Rúnar brá á það ráð að hringja á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í síman á dagvinnutíma. Bræðirnir keyrðu áleiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi 112 verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í Neyðarlínuna og taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gæti hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem reyða sig á 3G farsímakerfið geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga úr skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki er því bent á að hringja í númerið 1280 að sem sjálfvirkur símsvari svara hvort símtali fari í gegn eða ekki.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stjórnvöld í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluveirunar sem borist hefur yfir landamærin frá nágrannaríkinu lýðisstjórnar lýðveldinu Kongo.
4: Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðarástandi var lýst yfir í nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Þar af eru 2 látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Af tilfellunum 19 hafa lang flest verið vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt á ferðabann og gera þar engan greinamun á Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Þetta á til að mynda við Bandaríkin, Kanada og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Heilbrigðisráðherra Úganda segir í færslu á X að algjört ferðabann sé ekki í samræmi við raunverulega hættu af sjúkdómnum. Það sé aðeins til þess fallið að draga úr trúverðuleika þeirra ríkja sem eru opinská með smitfjölda.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. New York Knicks NBA meistar í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fymta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks unnu 4 leiki gegn einum sigri Spurs. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir en unnu sig til baka líkt og svo oft áður í þessari seríu. Fyrir síðasta leikhlutan var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig og í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslitana.
5: I got no words. Everything I ever dreamed of.
1: Ég orðlaus, þetta allt sem við höfum dreymt sagði Brunson, tárvotur í leikslok. Andavendur Knicks voru orðnir langeir eftir titlinum en liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi. Einu tveir titlar þess hingað til unnust árið 1970 og 1973. Þeir komust síðast í úrslit NBA-deildarinnar árið 1999. En tveir leikir voru á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta í nótt. Ástralir lögðu Tyrki óvænt að velli 2-0. Tyrkir sóttu án afláts en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni heimsmeistaramóts karla síðan á Ítalíu árið 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2 og þá leika Fílabeinsströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sáleikur sýndur á RÚV. En frétti verðan lest sagðar klukkan 11, frétti lestir lokið.
0: Ræktaðu fegurðin á kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnugró átján.
6: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Morgunútvarpið
8: á Rás 2
9: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig Og svo hvetjum bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík
10: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík
11: Svo sumstæðar eru þetta bara það krullt að það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út Það bara mitt í stípi, sirka
12: Er offita svona rosalega mikið vandamál, eru kannski eitthvað annað bak við það?
13: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag Já. Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífri
14: Morgunútvarpið á Rás 2 Rás 2
15: Fyrst og fremst helgar
14: Freyvangur
15: Rás 2 Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, góðan daginn, góðu hlustendur og velkomin á Fætur. Þetta Freyvangur á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Það sunnudagur í dag og það 14. júní og þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga á miðvikudaginn, íslenski þjóðhátíðardagurinn 17. júní og ég farin að laka til, þá minnust við fæðingardags Jóns Sigurðssonar Og ég ætla að vera dálítið í svona þjóðhátíðagýr í dag og spila eingöngu íslenska tónlist. Við hófum hér leik á stuðmennalaginu Dagur að rísa og þetta bara ram íslenskt og afar fallegt lag og fallega sungið hjá Agli Ólafssyni. Og við skulum bara halda áfram með stuðmenn, fá okkur franskar, sós og salat, hvað betra á sunnudegi en það?

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástfö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er hún Emiliana Torrini að syngja með hljómsveitinni Guðskus. Emiliana var einu sinni í þeirri ágætu hljómsveit og söng þetta lag á annari breiðskífu hljómsveitarinnar Politistorsion Y. Þetta er lag eftir Magnús Jónsson og svona í rólegri kantinum miðað við þessa hljómsveit sem nú þekkt fyrir taktfasta stuðtónlist. Skulum heyra annað lag af þessari blötu sem hefur heldur betur staðist tímanstöns Believe, hér er Guðskus á ferðinni, aðeins meiri taktur og stuð.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
3: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin 3 ár hefur hann farið fram í Háskóla Bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

þetta er inn í íslensku hljómar. Thor Sammer, eins og þau kölluðu sig á þessum tíma, þeir eru fór á stjá í útlöndum. Hljómar voru náttúrulega meðhöndlaðir sem hinir íslensku bítlar og fræg þeirra náði bara hæstu hæðum sem hafði bara aldrei þekkt áður hér á landi. Og þeir höfðu svona aðeins fengið forsmekkinn af lífinu í bílaborginni í Liverpool þegar þeir fóru þá góð léku í Cavern klubnum þeim sama og The Beatles höfðu uppálega skliði gegn. En það var nú aldrei svona yfirlist markmið hljóma að sláu gegn erlendis en þeirra Dan Stuins félagi þeirra af herstöðinni og keflökufugli kom þeim í samband við IMA í Bretlandi þá og gerðist umboðsmaður þeirra utan Ísland þá fóru hjólin aðeins að snúast og þeir fóru í ferð til Bretlands og fengu bóðum að koma til höfustöðvar IMI í London í lok nóvember 1965 og hittu þar einhverja ráðamenn útgáfu fyrirtækisinn sem buðu þeim plötusamning og strax í kjölfari var tekin upp nýju lagaplata í Lansdowne hljóðverinu og þetta voru lög eftir Gunnar Þórðarson við enska texta Péturs Östlund þarna voru í bandinu Rúni Júl og Gunni Þórðar og Pétur Östlund og gítarleikarinn Erlingur Björnsson og við heyrðum hann að lagið Better Days úr þessum upptökum og lögin voru þarna nokkuð svona frábrugðin þeim sem voru á smáskífunum sem þeir höfðu gert heima. Þetta er allt miklu svona rara og brjálara líkara því sem svona erlendar bítlasveitir voru að gera og líka á þessum tíma hafði Gunnar Þórðarson eignast svo kallað Fuzz Box sem bjagaði gítarhljóminn en hann mun hafa verið fyrsti maður á Íslandi bara og jafnvel í heiminum sem tilnekaði sér þá tækni tónlistinni en það var mikið látið með þennan útgáfarsamning hér heima og meikið sem var framundan hjá hljómum eða Thor's Hammer eins og þeir kölluðu sig og má segja að fjölmiðlar hafi færið vel framu sér með frásögnum að varðandi heimsfræð hljóma og sjálfur voru þeir ekkert að draga úr væntingum með orðfæri sínum í viðtölum og einhvern veginn lág ljóst fyrir að hinnir íslensku hljómar yrðu bara heimsfræðir innan fáeinna mánaða þannig að 1965 og það var Pétur Östlund trommaleikari sem stakk upp á nafninu Thor's Hammer og það var samþykkt þrátt fyrir að aðal sprauta sveitarinnar Gunni Þórðar væri nú ekki alveg sáttur við þetta nafn og var aldrei. Og í mars 1966 þá kom út smáskifan A Memory á vegum Parlophone merksins hjá IMI, fyrst á Íslandi en fáunum dögum síðar í Bretlandi. Og þá hafði verið gert opinbert að kvikmyndum hljómsveitana væri í burðaliðnum og er því frumsýnd fljótlega eftir útgáfu smáskifunar. Og þeir félagar stóði þeirri meiningu að 40 mínutna mynd þá væri bíker sem átti að skila þeim miljónum. En þeir kostuðu nú gerð hennar að langmestu sjálfir, myndin fekk nafnið Umbara Rumba Bamba og Umbara Rumba Bamba, já. Hún var tekin á nokkrum sveitabölum á Suðurlandi undir leikstjórn og framleiðslu Reynis Oddssonar og var hann að beðið með mikill eftirvinningu. Og framleiðsla Umbara Rumba Bamba og útgáfið seinkað og aftur og þegar hún var loks frumsýnd í Keflavík miðjan júní 1966 urðu vonbrigði mikil og hún var þá aðeins orðin 13 mínútna löng, illskinleg og svona illa gerð er sagt í alla staði og svo fór að hún var sýnd sem aukamynd í fáinskipti í kvikmyndahúsum en hefur ekki sér síðan aðeins var gert eitt eintak af myndinu það týndist en fannst mörgum árum síðar í fórum leikstjónars Reynis og þá hafði hann varðveitt hana öll þessi ár og hljómsveitin stór tapaði því fjárhagslega á þessu kvikmynda ævintýri sinu en Thor's Hammer heldur sínu striki og svipaði leiti og Umbarambabamba var frumsýtt kom úr tvöfald smáskifu albúm sem hétt ég bar titilinn Umbarambabamba og plötun tvær höfðu að gefa sex lög og þar var meðal annars að finna lagið If You Knew sem áður hafði komið en Thor's Hammer sló nú samt aldrei í gegn þetta gekk ekki alveg upp hjá þeim, þeir áttu að fara í bandaríkjaferð sem var aldrei farin og þessi make draumur
bara dóu út og Pétur trommuleikari hætti en tónlistarævintýrið hélt áfram. Við skulum heyra hér að lokum eftir hérna smá umfjöllun þessa smá umfjöllun um Thorshammer, make ævintýri hljóma lagið A Memory.

Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er ástarsæla, þú og ég. En þetta er nú samt bara gamalt hljómalag sem að var tekið aftur af þú og ég. Og þetta er algjör mistara smíð eftir Gunnar Þórðarson og afskaplega fallega sungið hjá þeim Helgu Möller og Jóhanni Helgasinni í svona disco poppi. Ótrúlega, ótrúlega fallega lag. Klassík, íslensk klassík. Ég ætla að halda áfram að spila íslenska tónlist, ég ætla eingöngu að spila íslenska tónlist í dag vegna þess að íslenski þjóðhátíðardagurinn er á miðvikudaginn, 17. júní, þess að bara við hæfi að spila íslenska tónlist. Jónas og Einar, þetta var áhugaverður og flottur duett. Jónas er Jónsson söngvari og flautuleikari og Einar Vilberg gítarleikari. Þeir gáfu út eina plötu sem heitir Gypsy Queen árið 1972 og þetta er bara æðislega plata og klassík perla í íslenskri tónlistasemnu og þetta er svolítið svona psychedelist þjóðlega pop og platan var tekin upp í tannlæknasalnum við Síðumúla og í hljóðveri í Stokkomi og þann er það að blanda saman kassagíturum og flautuleik og mjög svona fallegum röddum og þann voru Tim Donald á trommum og Sigur Árnason á bassa, Tómas Tómasson á bassa og Jónas hafði náttúrulega leikið með hljómsveitum á borði Flowers en Einar Vilberg hafði áður stofna hljómsveitina Rein. En þeir gera þessa frábæra plötu saman Gypsy Queen sem er afar eftirsótt af söfnurum og ef þið finnið eintak af þessari plötu Gypsy Queen þá eru þið bara í góðum málum. Hérna er titillagið á plötunni

0: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
0: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
9: Afmælis tilboð í bíl.

0: sportrásin.is Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrisni Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta
2: Ef við tekum vitlis aukaspilin, hann rúllar og ég spil á þig sem anstæðing þá bolti rúli þá ekki stoppa leikinn þá mátt þú bara halda áfram, þetta líka breyting
3: Já,
2: þannig að
3: Það áttur að rífast líki við þess
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2
4: Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
5: Freyvangur Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist
6: Þú varst rennandi

0: sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes og. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða svo. Sopransöngkonan Insel Blue ásamt píanoleikaranum Brian Vagon á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkt í kaffi í Dillánshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opi lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Stærsti skjálftin í jarðskjálftahrinunni sem hófst í Bárðarbungu í gærkvöldi mældist 4,8 að stærð frá þessu segir í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands.

0: 400 skjálftar hafa mælst síðan hrinan hófst. Skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Það þó enn ofljótt að segja til hvort hrinan sé að fjara út. Síðast varð sambærileg jarðskjálftahrina í Bárðarbungu öskjunni í janúar á síðasta ári. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglita kóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki um virkni umframvenjulegt ástand. Vegna óvissu framvindu atburðarins verður flugleita kóðin áfram gulur. Engin gosórói mældist þó á svæðinu í nótt. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi ekki enn hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin í dag, eins og Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði boðað. Þó bendir flest til þess að drögum samning liggi fyrir, þó misvísandi fréttir hafi komið fram hvað felist í drögunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og að Bandaríkin fengju líka stjórn á öllu auðguðu úrani Írana. Annar staðar í þessum heimsluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Ísrael segir sagði svo í morgun hafa gert árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut en ekkit hefur komið þar fram mannfall. Á HM kallaði fótbolta í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabeinsströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sá leikur sýndur á RÚV. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 upp fréttalestri lokið.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
4: Rás 2. Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.
5: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka.

Haldur áfram hér í Freyvangi á Rás 2 og þetta var nýtt íslenskt lag, 1000 fleiri ár og þarna eru þeir komnir í eina sæng saman KK og MC Gauti, bara nokkuð flott hjá þeim og óvænt samstarf og talandi óvænt samstarf eða svona skemmtilegt samstarf og nýtt lag, hérna eru þeir komin saman GTRN og Birnir, vilt fá

Já, þetta hinn magnaði Ásgeir, bara mættur með nýtt lag, hvorki meirinn að minna. Við erum svolítið að spila nýja tónlist núna í Freifangi og við erum eingöngu að spila íslenska tónlist, það 14. júni í dag sem þýðir það að ekki morgun, ekki hinn, heldur hinn 17. júni, íslenski þjóðhátíðardagurinn og þá spilum við bara íslenska tónlist hérna. Geri hérna smá skrýtna undantekningu hér að vísu franslag en söngkonan íslensk og það hún Unnur Aldjátt sem hefur verið að leika sér að því að syngja frönsk lög Sule Sule Exactement lag eftir Serge Gainsbourg en engar síður íslensk tónlist

0: Já, þetta hún Unnur Sara Eldjárn að syngja hér á frönsku. Og hún hefur bara vakið mikla athygli meira þess að utan landsteinana fyrir þessa túlkun sína á frönskum lögum og er bara ansi segið þessu og mætti bara jafnvel heyra og halda að hún væri innfætt, fætt í Frakklandi, fer létt með þetta, hún Unnur Eldjárn. En þá langa mig næst að spila fyrir ykkur hérna vísur sumarmál. Það komið svo mikið sumar og þetta búið að vera svo góð helgi, gott veður og þá verðum við öll svo glöð og fyrirgjöfum allt saman, öll vonduveðrin og læðirnar. Vísur sumarmál, þetta vísna söngvarinn sjálfur Guðmundur Andri Thorsson. Við þekkjum náttúrulega Guðmundur Andra betur sem rithöfundinn og hann náttúrulega útvarpsmaður og hann maður margra hatta. Og bara skemmtilegur laga og textahöfundur og söngvari vísur sumarmál
1: Lifna fíblar logar grund

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er segjandi og spennandi. Þetta er hljómsveitin Vök. Ótrúlega flott hljómsveit og lag sem heitir If I Was. Það er sunnudagur í dag þegar hlustar á Freyvang og ég heiti Freyr Eyjólfsson og eingöngu að leika hér íslenska tónlist vegna þess að 17. júní í vikunni og það nú ykkur allra skemmtilegasti dagur ársins. Það alveg bullandi sumar og stemning og 14. júní í dag sem þýði það árið nú bara hálnað og hún Helga Björg, hún á afmæli dag og hún bað þetta lag hér, Hamingju myndir. Gjörðu svo vel og til hamingju með daginn.

Já, þetta stjórnin og hún Sigga Beinteins að syngja ef ég mætti mála yfir heiminn. Hamingju myndir. Já, bara ef ég mætti mála yfir heiminn. Sigga náttúrulega einhver þekktasti dúkalagningamestari og hún geti líka bara dúkalagt yfir heiminn. En hljómsveitin sem vann músík til raunir í ár heitir Falin Gjóður. Og alveg ofboðslega spennandi og skemmtileg hljómsveit og ég sá þessa hljómsveit spila á tónlistarhátíðin aldrei fór í suður og bara algjör snild, þetta eru kornungi menn. Þessi ágæta hljómsveit, Falin Gjóður var að senda frá sér nýtt lag og þetta lag algjör trillt ruggl gleði. Heitir Göldurinn Gabriel, gjörðu svo vel.

0: 300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið er þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott.
1: Mamma!
0: Gabriel!

Já, ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur. Alveg bullandi viðtekingar háttur hér hjá sálinni hans Jóns míns. Og Stefán Hilmarsson syngur þetta listafel. Það mann svona sakna sálarinnar. Allar þessar hljómsveitir svona, já, poppa upp öðru koru. En sálin einhvern veginn alveg lengst von í einhverju grafísi. En hver veit hvort sé hægt að vekja upp þann gamla góða draug. En næst íslenskt, meira íslenskt, við erum bara að spila íslenska tónlist í Freyvangi þennan sunnudag 14. júni og nýja íslenska tónlist Június Meyvant hann er bara snillingur og hann búinn að senda frá sér nýtt lag sem heitir Don't Mind sem nú svona nútímalegt þjóðlega fólkslag og fjallarum að berjast í gegnum erfiðleika og vandamál án þessa missa sjónar á fegurðinni og lagtexti náttúrulega eftir Unnar Gísla Sigurmundsson sem er nú hans rétta nafn. Hann náttúrulega syngur og semur þetta lag og spilar á öll hljóðfæri.

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bæst við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Nýr smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
10: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

fyrst og fremst með þér. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á

mannfræðilag. Þeir eru að pæla í mannlegu atferli og mannlegri hegðun í þessu lagi Apaspili og þetta að fyrstu hljómblötu nýra danskar. Þannig voru þetta bara úlingar. Þetta var úlingar hljómsveit og ég bara gleymi því aldrei þegar ég heyrði þessa plötu fyrst skipti bara hvað, bara hverjir eru þetta bara? Þetta var fullt af flottum lögum, hjálpaði mér upp og fram að nótt og þetta lag og þetta bara alveg frábær plata og ég rendi í gegnum daginn og hún elst mjög vel. Tökum bara annan smell með drengjunum í nýdönsk. Ég landslag skýjana.

Landsklanski hérna, nýtönsk. Við erum búin að vera að hlusta svolítið mikið á mjög skemmtilega útgáfu af laginu Hakko Spaghetti eftir Prins Pólo, en hún Árný hefur verið að syngja þetta lag og þetta mikið spilað hér á Rástöð. En við langum svolítið að spila fyrir okkur bara upprunalegu útgáfuna. Þetta náttúrulega alveg sprenglægileg og líka tóldið sorgleg saga Hakko Spaghetti. Hérna það prinsinn sjálfur.

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Underwear, hér er sungið nærbuxur, þetta er hljóðin FM Belfast og það er sem mikið sól og sumar og stuð og það er ekki hægt annað en að setja bara FM Belfast á fóninn og bara fara að dansa hreinlega. En það fer að styttast í fréttir hér á Rástöð, þetta er þátturinn Freyvangur og svo heldur bara stuðið áfram en hér er Bangang, mættur, munið eftir honum, So Alone.

eða bara skella sér á kóju fyllir í þetta bakalútur. Ég veit það ekki. En það komið að lokum hjá mér hér í Freyvangi. En eftir fréttir þá heldur bara dagskráin áfram. Ég farin út að leika mér og vona að þið séu sömulegis að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Það komið svo mikið sumar að sumaliði meira að segja orðin fullur.

0: tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: He said, tell me a story.

0: Sopransöngkonan Angel Blue á samt píanóleikaranum Brian McGovern á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti krabbameinsfélagsins krabb.is. Bændablaði kemur þeirra á óvart bbl.is. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Tumi og Tómas á stofu tónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Komið á fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendiráðið. Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Tumi og Tómas á stofu tónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Steikur á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu.
1: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Komdu í nútíman. Flugger litir.
4: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
7: Enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óanægja sé með fleira en bara útlendingamál innan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að þar fari að gjósa í bráð. Náttúran eigi það þó til að koma á óvart. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu svissneska þjóðarflokksins að setja þak á íbúafjölda landsins, samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Sveitarstjórn Árborgar hefur ákveðið að halda aftur af gjaldskrárhækkunum sem liði í baráttunni við verðbólgu. Þjóðaröryggisráðuneyti Kína heldur því fram að erlend ríki noti njósna skjaldbökur og njósna fiska til að safna viðkvæmum gögnum sjávarumhverfi á kínversku hafsvæði. Þorkels Jónsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran hafa enn ekki tekið ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin samkvæmt íranskum miðlum sem hafa náin tengsl við stjórnvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær að samkomulag erði jafnvel undirritað strax í dag. Sendinefnd frá Katar komin til Íran til að reyna að aðstoða við að ljúka samningum. Flest bændir til þess að drauga samningi liggi fyrir, en misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í draugunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og Bandaríkin fengju stjórn á auðguðu úrani Írana. Árásir Ísraels hers í Líbanon eru sagðar einn af helstu steinunum í götu samningaviðræðna en Ísraelar hófu í morgun árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut. Stjórnmálafræðingur segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sé merki blundandi óanægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár. Ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem mikil sóknarfæri sé á vinstri væng íslenskra stjórnmála.
8: 55 félagar samfylkingarinnar ásamt óflokksbundnum jafnaðarmönnum mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein á Vísi í vikunni. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, telur ólgu innan flokksins helst greinanlega í baklandinu fremur en þingflokknum. Margir af fyrrum helstu forystumönnum flokksins hafi þó stigið fram ásamt nýjum röddum. Óanægjan að mati Eiríks merki meira en bara átök í útlendingamálum, þrátt fyrir að sú breyting sé ákveðin pólun í stefnu samfylkingarinnar.
9: Að mörgu leiti sko þessi stefnubreyting fer fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir heldur þetta bara einfallega áherslu breyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð.
8: Hann telur líklegt að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem miklir möguleikar séu á vinstri væng stjórnmálana fyrir sameinaða fylkingu.
9: Þar eyða í stjórnmálunum sem að, sko, bara ekki verið að fylla. Auðvitað sko, vinstri hreyfingin grænt framboð ennþá til en hún ekki á þingi og þannig að sko, það ekki hægt að fylgja sér að baki flokk sem ekki þar og það hefur ekki komið fram upp einhvers konar breiðfylging þar til vinstri en ég hugsa að margt að þessu fólki. Samfylkingunni gæti allt eins verið fylgismenn slíks flokks.
7: Sagði Eiríkur Bergmann, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl á Skagaströnd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki getað hringt í 112 þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
10: Bróðir Rúnas Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðarlínuna.
11: 1 mínúti 9 og 9.03 og 9.09 og þegar ég hringi að 0903 þá hringi ég 3 sinnum. Ég var alveg sá þessu, ég hringdi þarna 3 við og þetta 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
10: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
11: Það ringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég myndi ringja í þig, en það svaraði enginn.
10: Á sama tíma ringdi Franka Rúna sem stödd var annars staðar á landinu í neyðarlínuna og náði ekki gegn fyrir henni í þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að ringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraðir í síman á dagvinnutíma. Bræðurnir keyrðu áleiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi neyðarlínunar verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í 112 og að taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gætu hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem þurfa að reyða sig á 3G farsímakerfið geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga og skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki er því bent á að hringja í númerið 1280 þar sem sjálfvirkur símsvari svarar hvort símtalið fari í gegn eða ekki.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu á gulu eftir öfluga jarðskjálftahrinu í eldstöðinni sem hófst í gærkvöldi og stóð yfir fram á nótt. 400 jarðskjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst, sá stærsti var 4,8 að stærð. Engin gosórói mæltist þó þar í nótt.
12: Hrinan hófst kvöldmatarleitið í gær. Skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Alls hafa mælst yfir 400 jarðskjálftar, þar af 8 sem mældust stærri en 3 og 2 sem voru yfir 4 að stærð. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga hrinu sé ólíklegt að hún sé merki að gos sé í vændum.
13: Þetta var óvenju mikið, að þetta nú svona sennilega öflugasti svona hrinan síðan að öskjusvínu lauk fyrir 11 árum.
12: Er þetta merki að það sé gos í vendum úr Bárðarbungu?
13: Ég heldur, getur nú ekki verið að draga beina slíka álíktum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga, þar er sko mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð því að mælingar óvast er svo orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sýstu 10 árin.
12: Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merkjum virkni umfram venjulegt ástand. Engin gos órói mældist þó á svæðinu í nótt.
13: Sko í fyrsta lagi þá held ég að við ættum ekki að vera að reikna með því að það gjósi á næstunni í Bárðarbungu vegna þess að hún er að þetta er svona glas sem er orðið núna hálffullt og það er þá sennilegt að fyllast en það er hægt að fyllast þannig.
12: Síðast gaus Bárðarbunga 2014 þegar sprunga opnaðist norðan við Vatnajökul í Holuhrauni.
13: Það er ekkit að gefa sér að þetta gerist ekkit fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að báturann kemur okkur oft á hóður.
7: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Rétt yfir helmingur kjósenda í Sviss hafnar því að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu svissneska þjóðarflokksins lauk í morgun.
14: Engin þjóð hefur áður reynt neitt þessu líkt. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Íbúum hefur fjölgað ört frá árinu 2002, þá voru svisslendingar 7,3 milljónir en nú búa þar 9,1 milljón. Af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Samkvæmt tillögunni þá þyrftu svissnesk stjórnvöld að grípa til aðgerða ef íbúafjöldin færi yfir 9,5 milljónir fyrir árið 2050. Aðgerðirnar fælu meðal annars í sér harðari reglur sem snúað umsækjendum alþjóðlega vernd og fjölskyldusameiningu og ef íbúafjöldin næði 10 milljónum þyrftu svissnesk stjórnvöld að segja upp samningi sínum við Evrópusambandið frjálsa för fólks. En samkvæmt útgönguspám verður tillögunni hafnað með 55% atkvæða, með 3% skekkjumörkum. Svissneski þjóðarflokkurinn sem sett hana fram er hægri flokkur sem lengi hefur talað fyrir róttækari stefnu í innflytjandamálum. Flokkurinn telur að fjöldi innflytjanda hafi meðal annars leitt af sér húsnæðisvanda og álag á almenningssamgöngur. Andstæðingar tillögunnar benda á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlend starfsfólk, sérstaklega í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Þá sinni rannsóknir fram á að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Sveitafélagið Árborg hefur ákveðið að hækka ekki gjaldskrá sínar í fjárhagsáætlun umfram 2,5% vegna ársins 2027. Bæjarstjórinn hvetur önnur sveitafélög og ríkið til að gera slíkt hið sama til að draga úr verðbólgu.
15: Bæjarráð Árborgar samþykkta fundi sínu nýlega að í fjárhagsáætlun 2027 verði almennar gjaldskrár í A-hluta ekki hækkaður umfram 2,5% sem verðbólgu viðmið Seðlabanka Íslands. Bragi Bjarnason sem situr í hreinu meirhluta sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og bæjarstjóri á nýju kjörtímabili eins og að því síðasta veit allt málið.
16: Leið skoruðum við á ríkisvaldið og önnur sveitafélag komi í þess að vegferð með okkur því að saman getum við náð árangri bæði fyrir sveitafélag okkar og Íslandi heild ef við náum nú verðbólgunni niður.
15: Og það eitthvað sem þið að kalla á?
16: Já, við erum að kalla til því og sína þá okkar ábyrgð því og fylgja öðrum sveitafélögum sem höfðu áður tilkynnt þetta fyrir vor.
15: Og Bragi segist hafa verulegar áhyggjur á þróun, vaxta og verðbólgu í landinu.
16: Já, ég hef raunulega áhyggjur vegna þess að bæði fyrir okkur íbúana og líka sveitafélagið í heildsinni. Það er okkar helsta lánasafni er hérna verðtryggt, þannig að verðbólgan hefur mikil áhrif á rekstur sveitafélaga á Íslandi. Þannig að ef við náum því sama niður, þá hefur það mjög jákvæð áhrif á rekstur.
7: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti og synir hans hafa hagnast milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð.
17: Þetta leiðir viðamikil rannsókn Reuters í ljós. Það er sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump-feðgar, einkum elstu sinir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagnin. Þeir sem komu snemma inn hafa síðan selt sig út úr verkefnunum. Virðið hefur hríðfallið og þá sitja þeir sem eftir eru uppi með verði litla eign. Eitt þessara verkefna Trump-mím-myndin. Verðgildið náði hámarki í janúar 2025 en fjallum 80% þegar fyrstu fjárfestar seldu sig úr verkefninu. Það nú aðeins 3% af því sem það var þegar mest létt, hefur því fallið 97%. Þeir sem lögðu sparifjá sitt undir lýsa verkefnunum sem pump and dump scheme upp á ensku, en með því átt við að eigandinn tali upp verð eignarinnar, það pumpið það upp og selji hana síðan með þeim afleiðingum að verðið hríðfellur. Rannsóknin leiðir í ljós að hagnaður Trump-feðga er að minnstakosti 2,3 miljardar bandaríkjadala, nærri 300 miljardar íslenskra króna frá því Trump var endurkjörinn í embætti forseta í november 2024. Feðgarnir hafa þó ekki hagnast beint af sölu rafmyntarinnar heldur jafnan með samningum við fyrirtækin sem selja myntina skiptingu tekna af sölunni.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ríkistofnanir á Akureyri hafa verið á hrakhólum síðan mikla greindist í starfstöðum þeirra að borgum vorið 2024. Starfsfólk hefur ýmist unnið heima eða í öðru húsnæði. Þrátt fyrir rask hefur leiga verið greitt að fullu.
18: Borgir hýstu fjölmargar stofnanir og starfsemi háskólans. Þó nokkrar stofnanir eru fluttar út og ætla ekki að snúa aftur. Aðrar hafa enn aðsetur þar en byggja starfsfólk sitt að vinna heima sökum miklu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur háskólinn greitt leigu allar götur síðan miklan greindist þrátt fyrir að húsnæði sé metið óheilnæmt og starfsemin hafi flutt sig. Fiskistofa, ásamt fleiri aðilum, fór út frá borgum í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst og á meðan framkvæmdum stóð. Eftir að framkvæmdum á vinnustöð þeirra lauk haustið 2024 fluttu þeir aftur inn og töldu að húsnæði varði orðið örugt. Í lok fyrra sumars greindist mikla á nýjan leik og aftur núna í upphafi sumars. Starfsfólk hefur kvartað undan höfuverk og öðrum líkanlegum einkennum eftir að hafa unnið þar. Samkvæmt upplýsingur frá Fiskistofu hafa sumir starfsmenn þeirra lítið sem ekkert geta unnið á borgum frá því í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst. Þrátt fyrir það hefur Fiskistofa greitt reytum leigu sem samsvarar rúmlega 57 milljónum króna frá áramótum 2024. Þá hafa þeir einnig greitt öðru félagi, rúmlega 6 milljónur króna, fyrir leigu frá apríl 2024 til november 2024. Þá mánuði feldur reytir niður leigun á borgum sökum framkvæmdana. Reytir hafa ekki vilja að gefa upp hverjir hafa greitt þeim leigu, hve háa eða hvenar leigusamningar renna út þegar að fréttastofa hefur leitað eftir því. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir að fyrirtæki hefði fengið faglegan ráðgjafa til þess að vinna með þeim að meðhöndun húsnæðisins og boðið öllum leigutökum upp á tímabundi húsnæði á meðan framkvæmdir hafa staðið yfir. Þeir geti þó ekki tjáð sig einstaka leigutaka og samninga.
7: Sigur Óli Sigursson tók saman. Erlendar njósna og leyniþjónustu stofnanir nota njósnadýr til að safna upplýsingum hafsvæði Kína. Þessu heldur þjóðaröryggisráðuneyti Kína fram.
19: Ráðuneytið hefur varað við ósýnilegu leynistríði sem sé háði hljóði í hafinu í kringum Kína. Í færslu á kínverska samfélagsmiðlinum WeChat segir ráðuneytið erlendar stofnanir safna viðkvæmum gögnum með ýmsum nýjum njósnatækjum til að búa til neðansjávarkort sem væru alvarleg ógn við þjóðaröryggi landsins. Stór sjávardýr, þar á meðal njósna skjaldbökur og njósna fiskar, hafa fundist á sundi kínversk hafsvæði með skynjara áfasta að sögn ráðuneytisins sem gefur ekki upp hvar dýrin hafi fundist eða hvaða ríki nýti sér þau til njósna. Dýrin eiga að hafa safnað viðkvæmum gögnum sjávarumhverfið, hitastig sjávar, seltu og hafstrauma og sent þau til annarra ríkja gervinött. Ráðuneytið segist einnig hafa fundið baugjur búnar veðurskynjurum sem Erlend Hafrannsóknarstofnun hafi komið fyrir til að fylgjast með hljóðmerkjum kínverskra kafbáta í rauntíma. Samkvæmt upplýsingum sem The Guardian hefur eftir kínverskum fjölmiðlum býður ríkisstjórn Kína sjómönnum vegleg peningaverlun á bilinu 900.000 til 10 milljóna í íslenskum krónum fyrir að finna njósnabúnað í landhelgi landsins.
7: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þóra Íþróttir, New York Knicks er NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn í 53 ár eftir frækilega endurkomu á útivelli í nótt. Liðið var tíma 16 stigum undir.
8: Knicks mætti San Antonio Spurs í úrslita einvíinu og var 3-1 yfir fyrir leik næturinnar sem var í San Antonio. Heimamenn voru sterkari megnið af leiknum og leittu með 7 stigum fyrir loka leiklutan. Jalen Brunson kom New York yfir þegar tæpla 4 mínútur liðuðu leiks. Knicks hélt út og vann 94-90 og þannig einvíið 4-1. Brunson var allt í öllu og Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslita einvíðisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Skotland vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta síðan 1990 í nótt þegar liðið hafði betur gegn Haiti 1-0. John McGinn skoraði eina mark leiksins á 28. mínútu. Ástralía vann 2-0 sigur á Tyrklandi þar sem Nestor í Íran Kunda og Connor Metcalf skoruðu mörkin og Brasilía og Marokko gerðu 1-1 jafntefli. Ismael Saibari kom Marokko yfir á 21. mínútu en Vinicius Junior jafnaði 11 mínútum síðar. Fjórir leikir eru í dag og fram á nótt. Curaçao spilar í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti þegar liðið mætir fjórföldum meisturum Þýskalands klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2. Klukkan 8 komið að leik Hollands og Japans. Fílabeinströndin og Ekvator mætast klukkan 11 og klukkan 2 í nótt komið að viðureign Svíþjóðar og Túnis. Þá fer besta deild karla aftur á stað í dag eftir landsleikjahlé. Tveir leikir eru á dagskrá. Þór tekur á móti IBVF klukkan 5:30 og klukkan 5 mætast Keflavík og FH.
7: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla og bjartnu köflum en líkur á stöku síðdegi skúrum sunnan og vestanlands, hiti 7 til 18 stig. Austlæg að breytilega átt 3 til 10 metrar á sekúndu á morgun og væta með köflum en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. En það var helst í hádegisfréttum að enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar er mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningnum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óánægja sé með fleiri en bara útlendingamálinnan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að fara að gjósa þær í bráð. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám en þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
20: Afmælist tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælist tilboðin á bíkó.is.
21: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
22: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
23: Við erum Rás 2.
24: Fyrst og fremst með þér.
25: Sportrásin á Rás 2.

0: Jú, komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Sjálfur heiti ég Þórður Helgi, kallaði Doddi, en Gunnlaugur Jónsson, þú ert hér.
1: Heldur betur, það comeback.
0: Það heldur betur comeback, maður. Og við erum að fara að stjórna þessu bara saman í fyrsta skipti og það ákveðin gleði sem fylgir því. Hvað ætlum við að gera í dag?
1: Við verðum eiginlega með fókusin meir að minna í HM, í fótbolta.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ekki allir að tala um þetta?
1: Það eru allir að tala um þetta, svona, þetta að hæpast upp.
0: Mm-hmm.
1: Brassarnir í gær eða nótt og skotarnir og já, það komið spenna held ég í landan.
0: Já, og við fengum svo marga leik í gær, þetta að skella á manni með látum núna, sko.
1: Heldur betur. Þannig að við verðum, já, ef við ekki segja bara meir og minna fókusum verður svona til þrjú á HM, með já. Kannski smá bestu þarna í lokin.
0: Já, kannski eitthvað rétt aðeins. Við ætlum að fá sem sagt góða gesti og mikið að þeim. Björn Berg Gunnarsson sem kannski þekktastu fyrir að vera fjármála ráðgjafi en bullandi fótbolta fíkill og hefur í svona gegnum tíðina fléttað þetta saman og hann ætlar að setjast með okkur rétt eins og Stefán Pálsson sem sagnfræðingur og fótbolta fíkill. Þannig að við erum að fá sem sagt tvo fótbolta fíkla sem að eru með kannski annað svona aðal sjálf getum við sagt
1: það? Já, sko, við erum með þarna sko, fótboltafíkla annars sem sagfræðing og hins með fjármála spekulant sem erum með svona alls konar vinkla sem kannski við bólurinn erum ekkert pæling og ég held að þetta verði mjög spennandi umræða.
0: Ekki spurning, ekki spurning. Síðan klukkan 2, hvað ætlum við að gera þá?
1: Sko, þá erum við að fá feðgana Hörð Magnússon og Magnús Hauk Harðarsson. Ég held að það sú umræða verði dótti eins og við eldursporði bara. Það verði svona rifrildi og feðgarnir verða dótti dóminarindi, þeim mjög tala mest.
0: Ég held að ég verði bara í pásu, sko. Við fyrum djúpir inn í HM með feðgunum því að þeir vita miklu meir um þetta en við og hafa miklu sterkari og harðari skoðanir á hlutu saman heldur við nokkuð tíma.
1: Það er eitt sem að allir þessi fjórir eiga sammert. Það er gríðarlega ástríða og hún mun skína.
0: Heldur betur, heldur betur. Þetta verður ofsalega gaman síðan á þriðja klukkutímanum þá ætlum við að fá hann í Braga Þórðarson því að nú stendur yfir Barcelona-formúlan og framundan eru bíladagar þannig að við förum aðeins í motorsportið á síðasta klukkutíma þáttarins. En við ætlum að byrja á litlu fótboltalagi sem var til 2013 þegar við heldum að við varum á leiðinni til Brasilíu en við komumst ekki að það leið. Samúl Jón Samúlsson og fleiri syngja hér, við erum að koma
1: alveg rétt,
0: en við komum ekki.
1: Nei.
0: En þetta besta íslenska háumlag sögunar, segðu
1: geggjað,
0: við erum komin í salsa okkur.

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: HM í Ameríku, stanslaus veisla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Ingibjörg Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni.
9: Var einhver Maradona-lykt af Ingibjörg markinu?
8: Já, ég vil skoðu segja að það hefði verið svona Maradona.
10: Sportrásin, allt sem þarf.
11: All directions within. 30 miles of catering.

0: Ég vissi af þessu En hún sýndi skilning En fekk þetta óskalega í staðinn og sérstakar ammáliskveður
1: Ég myndi alltaf freka vilja fá lag með Junius Meyvant heldur hún að þurfa að þóla því í tvo tíma sko.
0: Ég gef sterkur innan því síðiskaffi
1: En við hittum Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson á föstu daginn til þess að
0: Það í gær, lögudaginn
1: Það var í gær,
0: já,
1: það var í gær, ég búin að gleyma því Til þess að ræða ákveði stórmót sem fer fram í Ameríku, Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum
0: Og rifju upp alls konar gömul stórmót líka
1: Nákvæmlega, og þessir menn vita öllu meira en við samanlagt sko Þannig að við ætlum að lefa ykkur að heyra hvað okkur fór á milli og við ætlum að heyra tvo parta á þessum klukkutíma síðan ætlum að heyra síðasta partinn milli þrjú og fjögur og
0: Þetta var bara gott til að sleppa því sko
1: Það ekki hægt, þegar þeir eru konir í gang
0: á.
1: Þá ekki hægt að íta á pásu eða stopp
0: sko. Það svoleiðis
1: Sum sé, Björn Berg og Stefán Pálsson Gjörðu svo vel. Eins og við tölum þá verður þetta HM hátíð í dag, gulli með og góðir gestir.
0: Heldur
1: og
0: betur.
1: Við erum komni með fyrsta hópin af góðum gestum.
0: Já, við erum komni með íla svona HM nörda landsins eila, svona í toppflokknum, myndi ég elda.
1: Þetta Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson, velkomin báðu tveir.
2: Takk fyrir.
1: Já, veislan hafin og svona áður við höldum ekki lengra, hvernig fer þetta stað fyrir ykkur?
2: Til ljómandi skemmtilegt, það veist mér, meðast leikin er góður og ég leið og flauta var til leiksi eða svona rétt áður en flauta var til leiksi í opna leiknum í Mexíkó þá fór svona einhver fyðringur hann, það var svona ákveði mistur þarna fyrir leik á vellinum og að sjá leikvangin, sjá Azteca leikvangin og allt þetta og þá var maður einhvern veginn komin bara í allt annan gír, strax, það þurfti ekki mikið til
3: Já, maður var eiginlega svona, ég mér bara fegin að boltinn væri loksins byrjaður og það myndi verða fókusinn, svona pínlítið fyndið að sjá svona muninn á skrautsýningunum og djöfulgangnum sko hjá Mexíkóunum eða hérna hjá bandaríkjamönunum, heimamönunum sjálfum sko í þeim opnaleik, þannig svona þetta var nú svona meiri svona, þetta var nú svo verið að opna svona ungmenna landsmót hérna hér heima þannig að sögur frá
0: sko, það voru svo kannski í að voru mjög neikvað umræða og tala að vellir eru tómir og það verið illa að seljast og miðaverðið og allt þetta hvernig fer það á stað?
2: Bara ekkert mál
0: Ekkert mál.
1: Nei. Sýndast nú að vera ansi mörg auð sæti í suðu kóriuleiknum
3: Það var nokkuð skipað, já
2: En þetta er ekki óvenjulegt, eins og skilning held ég, og það kom nú, sáðu við fréttatilkynninguna frá FIFA, sem kom, sem viðbrögð við þessu, þeir voru að segja, því að við höfum allir hort á fótboltaleiki þar sem að, maður hugsa, hvar er allir? Ég held að þetta veri stórleikur, það er engin hérna, og það er að því að það er verulega hátt hlutfall sem er að fara inn í samlokur í hálfleik, og, eða er inni fyrir hálfleik, og FIFA var að vísa í þetta. Það voru að segja að það verulega, þið geti ekki ímyndað ykkur bjónir sem er verið að selja hérna eða rækjunar, þannig að þau voru að vísa í það, það er svona eins og hafnaboltaleik, það er kannski alltaf góð 15% sem eru bara einhverstaðar að ná sér í veitingar og þess vegna er þetta svona.
3: Svo náttúrulega líka fyndið að maður bara hugsar þetta sögulega séð, sko gömlu heimsmeistaramótin og þau sem að við vorum að alast upp við sem pjakkar þar gerði engin þá kröfu að það væri uppselt nema á stærstu leikina það var bara fullt laust á hérna svona minni leiki menn vildu kannski ekki hafa þetta vandræðilega tómt og svona áhyggjur af því byrjuðu daldi þegar að HM var haldið í Japan og Suður Kóreu þar sem að var svona gripi til þess ráðs að hérna fylla bekkina bara af skólahópum og svo var mönnum bara útsöta líði og það var bara fullt af einhverju kóreubúum og bara sagt, þið eru bara alls hér í dag og þið bara klappið þegar þeir eru með boltan en í dag er þetta þannig að það þykir ægilegt neysa ef að það ekki sko setið í hverju einasta sæti á hverju einasta leik og meira sé ekki þetta svo langt maður allir að gleyma því að fyrir 4 árum síðan þá voru svona nágrannaríki Katar að kaupa miða á leiki og láta vera auð sæti til þess að Kata líti ver út einhvern veginn eða það var allavega svona ásökunin sem að hérna skipuleggjendur mótsins voru með þetta væru bara hinir ömurlegu öfundsjúku nágrannar sem að bæra ábyrgð á tómu sætinu
1: Það greinilega alltaf stutt í pólitíkina við ætlum að

0: ræða hana aðeins hér á eftir en með dætt í huga að sko að þið getur nálega sagt það með stolti að þið eruð HM nördar, fótboltanördar og hafi verið lengi, hvernig dættur þetta inn, hvað gerist?
1: Sko ég fæ
0: Það var út í fótbolta og
1: Já, maður alltaf út í fótbolta en hjá mér að þá fæ ég í rauninni þrjú mót í röð þar sem ég svona að einhverjum skilningi á staðnum.
0: Nú.
1: Þannig að 1990 þá horfi ég á úrslitaleikinn í Þýskalandi, sko, á veitingastað í Þýskalandi, innan um Þjóðverja.
2: Ertu þá
1: Þá var ég 8 ára gamall. Ja. Nei, ég bara í fríi með foreldrum, sko. Það bara verið að keyra suður Þýskaland.
2: Út af því að keppnin var það?
1: Aldeilis ekki. Pabbi var bara í fríi þarna, sko. Þannig að við förum á veitingastað og erum náttúrulega búin að vera horfa mótið og ég búin að fá einhverja myndir og ennþá með möppuna heima sem ég fekk á ferðalaginu og var alltaf keypt og allt snerist þýska landslið. Þannig að 8 ára þá ég bara einhvern veginn að fagna heimsmeistaratitli með heimamönnum. 94, þá ég í sveit í Noregi, allt sumari þegar normenn á HM og náttúrulega allt bara snýst um Noregi og því móti.
2: Hvað er þú gaman þá?
1: Þá ég orðin 12 ára. Og svo í hérna, þegar mótið í Fraklandi, þá ég í Luxemburg, þegar Frakkandir vinna og er það sumar. Þú
2: farið þetta basic
1: í æð. Já, fæ ég þetta bara í æð, þrjú móti í röð og þá er maður farin bara.
0: Það ekki aftur snúið.
1: Nei.
2: Stefán Pálsson, ég þykist vita að þetta sé 82 sem þú kemur til leiks.
3: Já, meira 86.
2: Já.
3: En þetta er sko kenning Stefáns um HM í fótbolta. Er það að í hugum allra að þá besta heimsmeistaramóti það sem að fer fram þegar maður svona 10 ára gamall. Og það bara þannig. Þá var maður einhvern veginn á hinn fullkomlega móttækilega aldri. Ég 11 ára 1986. Þannig ég var svona aðeins og lítill 4 mánu fyrr. Þá drekkum maður þetta allt saman í sig.
2: Já.
3: Og líka það sem skiptir máli á þessum tíma. Kannski ég held að upplifunin geti valla verið jafn sterk hjá nútímabötnum. En á þessum tíma að þá var heimsmeistaramóti fótbolta í rauninni bara glugginn til heimsfótboltas. Það var svo miklu minni fótbolti sýndur í sjónvarpi. Það var ekki allir þessi iðnaður í kringum þetta, til dæmis fótboltaspjöld eða myndir límiðar með myndum af leikmönnum. Þetta var bara gert í kringum heimsmeistaramót. Það var ekki þetta að kaupa einhverjar ensku fyrstu deildar myndir eða eitthvað slíkt. Þetta kom bara á 4 ára fresti. Allir áttu einhvern vin sem átti stóran bróður sem átti einhverja myndir frá 78 eða eitthvað slíkt og það var bara það merkilegasta sem maður hafði séð nokkuð tímann. Og bara svona og í mínu tilviki þá þetta rauninni þannig að því þú segir 82 ég horfi eiginlega ekkert á móti 82 en í kjölfarið þá koma á tvær bækur á íslensku heimsmeistaramóti 1982
2: Sigmundur og Steinarsson
3: og var ekki hérna Sigurður Sverrisson sem gerði hérna og hérna maður átti báðar og ég kunni þetta mót hafandi í rauninni valla séð leikenda var megnið af þessu fór náttúrulega bara fram í júli og þá fór náttúrulega bara ríkisjónvarpið í frí það var ekki gott að spila fótbolt á 50-dögum með júli ég vissi öll atriðin ég var bara meðvitaður það að mesta fólsku verk mannkynsögunar var þegar að Schumacher sparkaði hérna tanngarðinum út úr Battistoni í undanúrslitunum, ég aldrei sé það það líður mörg ár áhaldur en ég sá atvikið á YouTube, sko
2: en Stefán, óvert þú segir þetta að þegar við erum ekkert með YouTube þarna og þarna sé bara við erum sumum aldri, þannig að það sé komið fram sko 82 sé brasilísk landslið og ég bara dolfallið sko, Zico bara minn maður ég sá hann ekkit fyrir 4 mánuðum síðar
3: Nei.
2: Það var ekkit í sjónvarpinu
0: en sko hérna þetta var náttúrulega allt sýnt og eitthvað bara brot af þessu en var þetta ekki hérna í fyrsta skipti sem að við fengum beina útsendingu af boltaleik úrslitaleikurinn
3: fyrsti úrslitaleikurinn frá HM það sem að menn höfðu náð að gera ég meni svo 78 þegar að keppnir í Argentínu þá nær Rúf að láta senda spóluna frá Danmörku þannig að það er að spila hann kvöldið eftir
0: okay.
3: þannig að það líður sólarhingur
0: næstu því beint
3: svo er búið að taka koma okkur í gerfin þetta samband og frækt að fyrsta beina fótbolta útsendingin á Íslandi úrslitaleikur deildabikarsins milli Liverpool og Manchester United.
2: Nú, er það 81 eða?
3: 81, en hún fór í framlengingu og menn voru ekki búin að bóka slott fyrir 90 mínútur þannig að menn eruðu svona pínu svekkjandi pínu antiklímax og svona þá fara þessar útsendingar að þetta og 1982 þá fáum við þess að beina útsendingu frá útsendileiknum en að því að menn höfðu ekki verið alveg nógu fljótir að bóka gervinött að þá var bara hægt að panta einhvern gamlan franskan gervinött sem sýndi í svartkvítu
0: alveg ég
3: þannig að 82 var í svartkvítu og síðan hérna var hægt að spila þetta aftur í lit einhverjum tömdugum síðar
0: en sko þið er að detta inn á sikkur mótinu, en sko eins og ég gerði þetta lengi, úst, ég var komin í tvítu þegar ég hætti að þessu, ég kefti mér stílabók og punktaði hjá mér alla þá bestu að því þarna var að bara sjá mikið af þessum mönnum í fyrsta skipti ekki internet en eitt svo leis og fótbolta umfjöldun á Íslandi var í algjöru lágmarki, þannig að maður bjó til sinn eigin heimsmeistara eða besta leikmann eða eitthvað svo leis voru þið að skrá niður einhverja svona framandi sem að þið aldrei séð áður voru það uppkvöta leikmenn eins og ég?
1: Já, sko, ég man að við vorum allavega ég og nágrannar mínir, sko, við vorum að tala um miklu meira en við höfum nokkra forsendur til þess að ræða sko. Mm. Þú veist, við gátum alveg haldið heilu samræðinar hvað Thomas Hessler væri efnilegur og það var bara byggt á einhverju fótboltamynd, sko, af því að hann var yngstur í hópnum. Þetta var svona, en það voru skemmtilegt að svona hugmyndaflugi fær svolítið að fara í gang. Og það þessa sögu, þetta eins og Steppir að segja, sko, að það er þessi, hérna, vegna þessa takmarkað aðgengis, að þá skiptir svo miklu máli hvað þetta var alltaf allt, hérna, matreitt ofan í okkur. Og þá, sem við erum kannski aðeins búin að missa úr íþróttum núna, er að það voru svo mikla sögulínur. Það var alltaf, heyrðu, nú er eitthvað að byrja, nú er þessi leikur, nú er þetta, og þá þurfti alltaf að segja okkur af hverju þetta skipti máli og af hverju þessi var merkilegur.
2: Og þetta var eiginlega meira stórmót að því að menn höfðu svo lítið aðgengi. Sko.
1: Já, akkurat.
0: Og plús að sko, þeir leikmenn sem að Bjarni Fel var sérstaklega hrifin af, þeir voru mjög sterkir í manns hjarta, Dassajef, Körlemanns og eitthvað. Ég veit ekki hvað sem enn gáttu, en þeir voru aðalmennirnir á þessum tíma.
3: Já, þeir voru aðalmennirnir og svo var þetta svo skemmtilegt sko, að þarna komu síðan bara einhver lið. Það sem engin vissi neitt. Þú veist að það voru bara einhver lið frá þriðja heiminum eða einhver
0: lönda. Þegar kamerum kom fyrst.
3: Já, Jesus. Og maður er endur gjössalega blint í sjóin, sko. Og hérna, svona almennt reiknuðu og meira segja þannig sko að bara hin liðin sem að voru að mæta þeim höfðu bara mjög takmarkaða hugmyndir, menn höfðu valla fengið vídeospólur eða sendt einhverja njósnara sko og við hlægjum að þessu sko en minn, við svipaleiti þá mætum við á heimsmeistaramóti handbolta og mætum Suður Kóreu og þeir bara aka yfir okkur við höfum bara aldrei séð annað eins vegna þess að já, það hefði bara engin sem tengdist liðinu nokkuð tíman hort á Suður Kóreu handboltamann og vita að þessi menn hlýpi bara út allan völl þegar ekki fengi minnisblaðum þú heldur þau á línunni
2: Sirkusmörk og læti
3: Sirkusmörk sem að enginn hafi heyrt að það gerðu þetta í alvörunni sko. Þannig að þetta var partur af stemningunni það náttúrulega í raunni búið að afhelga daldið HM með það að það búið að greina þetta allt saman í döðlur sko.
0: Og ekki bara þjálfarandinn heldur við,
3: einhverju
0: nördar út í heimi
3: já,
0: vitum allt þetta
2: og það er bara til myndbönd og YouTube það sem eru bara greining fyrir bólinn
3: og meira 94 og þá mætti þetta einhver lið og engin vissi neitt nema það var eitt frammeri og hann hét alltaf einhver Pele eyði merkur Pele eða frumskóvar Pele eða eitthvað slíkt og olli nú yfirleitt vonbrigðum sko en jú, maður tók allan þennan pakka líka það lið var búið að draga á HM þá kunni maður riðlana bara nána samdags maður bara lærði það ég skal alveg viðurkenna það minn gamli heili og allir þessi aðra grúa liðum gerði það verkum að ég var bara svona rétt að slá þessu upp svona bara fyrir hálfum mánuði hvernig þetta væri en maður maður búin að pinna þetta allt saman niður og svo var maður að drepa tíman fram að mótinu að reyna að skona reikna út hvernig þetta færi búa til einhverja formúla, maður kastaði kannski teningi og svona finna þetta út, svona myndi reyðlætti vinna og svo enda þetta bara á Búlgari að vara heimsmeistari hérna öll triksin í bókinni sko
0: En sko það var mikið talað allt vesinni í kringum þetta móti í árs og margir tala með að þetta bara veist, að aldrei sést annað eins verður mót og eitthvað svona leis
2: Akkurat.
0: En þetta er ekkert í fyrsta og eina skipti sem að þetta gerist við ætlum að ræða aðeins vesinnið í kringum þetta stórmót hér eftir smá stund en fyrst ætlum að fá Stefán Pálsson til þess að velja sitt upp á alls HM-lag sem á kannski vel við í ár skemmtilegt nokk
3: Já, sko Ég er maður margra líða alltaf þegar kemur að HM, held með mörgum sko, en ég sérstakur skotlandsvinur, hef alltaf verið og skotarnir hafa svona skemmtilega kaldhæðnislega sín og nálgun á lífið og þeir voru síðast á HM 98 fóru til Frakklands og yfirleitt eru nú svona stuðningslög mjög svona svipuð einhvern veginn þetta eitthvað svona
0: eitthvað ole ole
3: já og stuð og trall og einhverju leikmenn settir í bakrættir sem aldrei skildi veri en þeir fengu bara svona gáfumanna popljómsveitina Del Amitri sem að til að spila þarna sko hugljúft lag með textanum Don't Come Home to soon eiginlega svona jarðbundnasta kvatninga óp og var náttúrulega algjörlega hárrétt í aðeins og venjulega tókst skotunum ekki að komast upp úr riðlakeppni
0: Það svo skemmtilegt því að venjulega svo mikið stuð í kringum skota að þeir skildu fara í gámanna poppið rólegt og

0: Mítri og í góðuna bænum komið ekki heim of snemma. Þetta er skoska lagið, hvað, 98?
1: Verðum við ekki aðeins að áður við förum í dramatikin að ræða en Skotland?
2: Já, Skotanir, þetta var alveg gjörsamlega hræðilegt fyrir þá, af því að þeir álpuðust til þess að sko, vinna Bólivíu 4-0 og spila eins og Brasilía í síðasta æfingaleik fyrir mót. Það ekki gott. Skotarnir eru þeir eru rosalega bjartsýnir en þeir eru samt líka rosalega meðvitaðar þetta muni alltaf að enda í tárum sko. Þetta er náttúrulega algjör dauðafæri fyrir það að komast í fyrsta sinn upp úr riðlakeppni.
1: Þeir hafa ekki gert áður.
2: Þeir hafa aldrei gert það áður. Þeir eru með sko, svarta beltið í því að sko stíga á bananahýði gegn minni liðunum en og frægasta dæmið er þetta náttúrulega þegar að þeir fara á HM í Argentínu 1978 og ætla að verða heimsmeistarar.
1: Okay. Og væntingarnir voru þannig heima
2: fyrir. Væntingarnir voru þannig heima fyrir og þeir gera einhvern veginn alltaf allt vitlaust sko. Þetta eru æðislega fyndnar sögur af öllum HM ævintýrum Skotlands og
0: það er eitthvað við Skota, það er fyndi, það er gaman.
2: Já, svo er alltaf einhver svona vanhæft knattspyrnu samband og liði dettur í það bara sem eitthvað hópefli og hérna panta hótel það sem er ekki sundlaug og hérna í einhverjum hita og þar hann við til götunum. Þannig að sem sagt, 1978 þá tekst þeim að detta út úr keppni eftir að þeir tapa fyrir Íran sem er þá bara fyrst sem að átti bara ekki að geta verið sko mögulega hægt. Þannig að þráttir það að vinna Hollendinga þá var það ekki nóg.
1: Okay.
2: og þetta er bara margar spori í þjóðar sál þeirra. Ég meni 82 hörkulið lenda í riðli með hérna Brasilíu og Sovjetríkjunum og tekst einhvern veginn ekki að komast áfram og svo framvegis og svo framvegis. Það sem að varðum að falli í einmitt á 98 þegar þeir áttu ekki að koma og snemma heim var það að þannig að kom Costa Rica sem að enginn átti von á einu að einu frá og náði að hérna eyðileggja fyrir þeim draumin.
1: Já.
2: Þetta er ekki
1: Björn, þú ert með mikið skotlandsblæti og væntanlega fylgst vel með svona undirbúningnum.
3: Já, ég er bara smitast að Stefáni. En þetta er náttúrulega mjög gaman líka að heyra
1: hvernig horfa menn á liði í dag?
3: Já, þetta er bara dundur lið og það er auðvitað verið að skoða stóru stjörnurnar á miðjunni. Það er svona McTominay og McGinn og þessi, þetta eru leikmenn sem eru í sko, svona algjöru toppformi.
1: Ég sá að dögunum geggjaða auglýsingu frá Adidas sem að voru að einblýna í mitt og McTominay. Það er greinlega svona hæp.
3: Já, já, og alveg eðlilega. Þeir eiga leikmenn sem eru á góðum aldri fyrir svona lagað og fulli sjálfstraust. Ég mynda þeir allir sem að sáu þá slá Danina út til dæmis, sjá alveg bara stemninguna sem er í kringum þetta og að þeir virkilega unnu sér inn far með hann. Þannig að maður skilur það alveg að það sé mikil bjartsýni en málið er að síðan er sko, hópurinn er ekkit ofboðslega djúpur.
1: Nei.
3: Ég meina það er bara jafnaldri minnir á bekknum þarna.
1: Okay.
3: Þannig að þetta er náttúrulega bara sem að loður oft við og var oft til dæmis umræðan á sínum tíma um Wales, það sem að mann bara skildi ekki hvað sem að liði náðu ekki betri árangur og fóru bara að telja upp allar þessar stjörnur en það voru 5-6 og svo varstu bara komin í þriðdeildina.
1: Það var liði ekki nóg gott.
3: Nei. En ég finna að það er engin ástæði til þess að hafa hérna vera annað en bara bjartsýn og spenntu fyrir þessu, það er líka bara í svona spennandi riðli fyrir þá.
2: Akkurat. Hálgjör gjöf að hafa fengið Haiti þarna inn, ég meina það er algjört og fullkomu kraftaverk að Haiti sé þarna. Ég meina við erum að tala um land sem er svo sko rjáð af, ég bara í raun borgarastyrjöld, þetta er bara hérna, bara glæpaflokkar vaða upp í landinu og svo svona eins og til að krydda það þá svona eru reglulega einhverjar stórkostlega náttúruhamfarir, jarðskjálftar og annað slíkt. Þannig að þjálfari haitíska landsliðsins sem er búin að koma þeim þarna á HM, hann hefur aldrei komið til Haiti.
1: Já, ok.
2: Þegar þess að bara liðið hefur þurft að leika alla sína leiki.
0: Hún er bara ráðið frá því í þeim.
2: Já, hún hafa bara talið þeir afar óskynsanlega, það eru engar skipulaðar, það er ekkit skipulaðt áallunarflug til Haiti neinstaðar, annar staðar aður úr hérna heiminum. Þannig að þeir hafa bara þurft að spila alla sína leiki á útivöllum. Liðið náttúrulega algjör samtíningur, knattspyrnusambandið á engan pening, þannig að ef að þeir verða ekki fallbyssufóður fyrir Brasilíu, Marokkó og Skotland, þá er það náttúrulega algjört öskubusku ævintýri. Sko.
1: Við ætlum að ræða eitthvað allt annað þessu holli.
0: Jú, við ætlum að fara aðeins í sko, vesinnið í kringum. Sko, það umræðan fyrir hvert mót hefur nú verið alls konar. Sérstaklega fyrir þetta mót er hún mjög neikvæð. Það er peningamálin, það er bandaríkjamenn í stríði við annað land sem er að teka þátt. Fullt af einhverju megi ekki koma, en Björn var að tala við mig um daginn að þetta hafi bara alltaf verið svona. Kíkjum aðeins á þetta. Úst, við vitum að það er fullt af vesinn í gangi fyrir þetta mót. En þetta er ekkit einstæmi.
3: Nei, og ég hef ekki alveg áttað mig á sko, umræðinu með þetta sé eitthvað meira núna. Ég get alveg ímyndað mér að þetta sé líka bara vegna þess hvernig við munum eftir mótum. Og öll þessi umræða sem að auðvitað miklu leiti er þá svona kannski haldið á lofti af fólki sem er ekki fara að horfa á leikina, getum við sagt það, en svona mikið af því sem verið er að reyna að fylla upp í tíman þegar þú vilt ekki bara vera að spá í því hver eru bestir að taka hotspinnur, að þá fer að tala það sem í kringum móti og það ekkit voðalega gaman að tala annað en það sem svona svolítið krassandi og fréttnæmt. Og það þarf ekkit að gera lítið úr dramanum sem núna. En ég held að það sé ekkit minna en og við þurfum ekkit að fara langt aftur í tíman. Ég meina það eru meira áttar áhyggjur á mótinu í Katar allan tíman. Rússlandi sömu leiðis og þegar þessi tvö mót eru þarna afhend Rússum og Katar og það eru bara menn eru bara dæmdir vegna spillingamála og Rússar eru bara farnir inn í Krímska og þetta er ekkert Þetta er ekkert á öðrum kaliber en það sem við erum að tala núna, held ég.
1: Getur ekki verið að sé dóldi Trump svona áran í kringum hann sem svona lítar dóldi allavega fyrir okkur Íslendinga?
3: Alveg örugglega og það er náttúrulega, sko, já, og eins merkilegt og það er að það sé hérna, að menn sé að segja að það sé eitthvað annað en þegar Putin var með heimsstjórnarmóti, sko. En þetta hefur alltaf verið svona frá talið 2006, getur við kannski sagt.
0: Hérna, sko, Stefán tók pólitíkanu svolítið fyrir einu sinni hérna á sportasuna á dögunum og þar kom margt í ljós sem ég hafði ekki hugmynd um. Ef þú svona rennir í gegnum það bara á hundavaði, þó að sé kannski erfitt.
2: Nei, ég meina við, sko, okkur kannski, það í fersku minni náttúrulega einmitt Rússland og Katar hvað þetta var þar. Þetta með séu kannski búin að gleyma því að þegar mótið var haldið í Brasilíu 2014, að þá voru alveg gríðarleg mótmæli, Já. Alveg fram á síðasta dag, af því að það var svo mikil spilling og framúrkeyrsla og mönnum fannst svona sko FIFA hafði sem sagt knúið í gegn að það þurfti að gera lagabreytingar í Brasilíu að kröfu FIFA sem gera nú pínlítið fyndið þegar að Infantino talar í dag það að FIFA blandi sér nú ekki innanríkismál og geti ekki haft skoðanir á einhverju landamæra eftirliti Það var til dæmis bara, FIFA var skattfrjálst í Brasilíu 2014.
0: Fékk Brasilía engan pening gegnum skatt?
3: Ekki frá FIFA sjálfu.
2: Ekki frá FIFA sjálfu, sem sagt hann að FIFA greiddi engan tekið skatt þarna. Og það sem kannski var eiginlega harðast í þessu var það að Brasilíumenn voru með mjög hörð lög það að þú mættir ekki neyta áfengis á knattspyrnuvöllum og það voru lög sem höfðu verið sett eftir mjög alvarleg slys og höfðu ekki verið sett að neittni létt úð en brasilíska þingi var rauninni bara knúið til þess að aflétta þeim vegna þess að það voru bara í gildi samningar við Budweiser og það var bara að vera Budweiser drukkin á pöllunum þannig að það var bara bein línis, það var barist á götum Brasilíu sko alveg fram að því að það var sko sólarhingur í mót en leið og byrja að spila, að þá fjall allt í dúnalogn og menn röðuðu sér á bakvið stjórnvöld þetta er alltaf merkilegt sko að hægri mennirnir þeir eru í gulu Brasilíu treyjunni vinstri mennirnir eru í hvítu hvíta varabúningnum og fyrir þessu eru pólitískar ástæður Suður Afríka var náttúrulega alveg ofsalega sko grótest dæmi.
0: Fyrir ekki að ánum ferðfangað, þá sko bara til þess að hérna sanna nördismann hér innan hús. Björn Berg las...
3: Þetta að leka því.
0: Nó, mátti ég ekki segja
3: það?
0: Sæs að það var gerð skýsla um spillinguna í kringum Brasilíu.
3: Já, já, og ríkisendur sko um Brasilíu.
0: Og já. Þú last þessa skýslu.
3: Já, og ég rendist í gegnum hana á sínum tíma þegar hún kom út. Og hún bara...
2: Það verið mjög lítið í sjóvarpinu þakka.
3: Já, af því að þar eru, þú veist, eitt að lesa tölurnar. Mm. Annað þegar að tekin eru fyrir dæmin af, sko, handriðunum fyrir hjólastólarampin sem seldi eru, sko, í einhverjum kílómetra vís en það þurfti bara 300 metra. Þú veist, allt þetta, þar sem að miljardar tugir í rauninni renna til verktaka fyrir verk sem aldrei voru unnin. Og þetta heldur ekkit nýtt, þetta bara sam og Ítalíu 1990 og hefur svolítið loðað við framkvæmdir á heimsstjórnarmótum því
2: miður. En einmitt, já, sko, Brasilíumennirnir, en þar voru þó allavegna í flestum tilvikum einhver lið sem að tóku svo við þessum völlum á meðan að það sem hafði gerst í Suður Afríku fjórum ári fyrr, var að þar voru bara byggðir, sko, tröllauknir leikvangar, bara í bæjum eða borgum sem að höfðu rauninni ekkert fótboltalið, voru kannski bara rúbbi í borgir og var eiginlega ljóst frá upphafi að menn myndu aldrei geta haldi við þessum innviðum. Þannig að það var ekki, sko, það var ekki komið næsta heimsmeistaramót þegar að leikvangarnir í Suður Afríku voru farnir að grotna niður sumir hverjir og þetta voru mannvirki sem að voru svo kannski bara 3-4 árum eftir mót að þá var bara aldrei eftir spilaðu þar fótboltaleikur. Við erum alveg að tala þar og þetta er svona svipuð dæmi við höfum dæmi um þetta með ólympíuleikana í Aþenu. Já. Þú veist þar sem að voru byggðar einhverjar sko ólympíusundlaugar sem að voru síðan bara orðnar sko tómar og mosavaxnar bara fáinum misserum síðan vegna að bara jú, það er allt í lagi að fara í einhverjar innviða fjórfestingar og þú bætir neðajarar í ábrautina eða eflir alþjóðaflugvöllin þinn en það eru bara svo margir 60.000 manna fótboltavellir sem að er einhver not fyrir í einu samfélagi. Ég tala ekki þegar að þetta eru blá fátæksamfélag.
3: Já, þeir eittu 1.000 miljörðum króna í móti Suður-Afríkumenn sjálfur. Mm-hmm. Peningum sem voru ekki til.
2: Og við tölum hérna, veltum okkur ekki mikið upp úr því, en einmitt sko 2006 þegar mótið haldið í Þýskalandi og þá var nú reyndar sko mikil og neikvæð umræða í aðdragandinu sem að fjallaði meðal annars kynlífsverkamenn menn rættu mikið það að þetta yrði einhver sko vændisparadísrekin í tengslum við þetta og það var ansi svona þung og sterk umræða fyrir þjóðverjum þá alltaf svona ákveði skítabræði kringum það mót vegna þess að Þýskaland gekk afar hart fram, sko, slagurinn það að fá HM 2006 var milli Suður-Afríku og Þýskalands. Og FIFA var mjög upptekið af því að halda mótið í Suður-Afríku vegna þess að það var gott til þess að tryggja forsetanum áframhaldandi kjör og vegna þess að Sepp Blatter hafði drauma það að fá friðavelun Nobels. Hann hafði ekki átt að segja það miklu auðveldur að stopna sín eigin friðavelun heldur en að bíða eftir hínum. Og til þess að vinna þessa keppni að þá gengu þjóðverjar gríðarlega langt í að múta og bera fé á hérna þá sem að stóðu að valinu og þetta var meiri hátt að hneyksli í Þýskalandi.
3: Og tengt beint við Beckenbauer sjálfan sem er svona undir í
2: Beckenbauer varð hérna Beckenbauer var svona hvort hann var ekki bara forseti umsóknar nefndarinnar, hann gengdi þarna allavega sko stóru hlutverki og þetta var bara svona blettur á hans ferli þannig að honum var eiginlega bara dálítið ítt til hliðar þar til að hann deyr og allt er fyrirgefið. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við getum gengið haldið svona áfram, ég meina 1986 mótið uppáhalds mótið mitt af því þá var ég 11 ára.
1: Geggjamót.
2: Það mót átti að vera haldið í Kólumbíu. Kólumbía hafði fengið mótinu útlitað löngu fyrr og svo höfðu þeir nú ekkert gert neitt mjög mikið í að byggja upp velli og svo höfðu þeir rauninni breyst yfir í hérna bara kókaín barónadæmi og með óhemju klæpatíðni og borgarastyrjöld og þannig að svo notuðu menn í rauninni bara átillu ári áður heldur mótið átt að fara fram þá voru náttúruhamfarir í Kólumbíu og FIFA bara steig inn tók mótið af Kólumbíumönnum og útlitaði Mexíkó með engum fyrirvara sem að var land sem var ekki lýðræðisríki í neinu öðru heldur en að nafninu til
3: Og mér þess að sem svolítið áhugavert að þegar Mexíkó tekur við þessu þá þarf samt að fara í heilmikla fjárfestingar í Mexíkó þegar að drífi að eyða miklum peningum og þeir eru í prógrami hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum akkurat á þeim tíma
0: já,
3: og bara veruleg mótmæli frá sko lánadrottnum Mexíkó að þeir séu hausa peningum í HM þegar þeir eru bara að vera að borga vext
2: fyrir utan að svo reið sko rísa jarðskjálfti yfir landið sem að rústaði alls konar innviðum í rauninni það kraftaverk að 86 mótið hafi yfir höfuð farið fram HM 78 fyrir fram hjá undir stjórn herfóringastjórnarinnar í Argentínu sem að var bara á sama tíma að henda pólitískum andstæðingum sínum í Atlantshafið úr þyrlum og hérna ótrúlega lítil og veikluleg viðbrögð frá alþjóðasamfélaginu við því HM 82 fór fram eftir að hafa komið á lýðræði á Spáni, en þegar að Spánverjar fengu mótið, að þá var Frankostjórnin upp á sitt besta. Þannig að menn hafa, það er rauninni má eiginlega bara segja að það sé undantekning frekar en reglan að það sé ekki einhver skítabyggs í aðdraganda að heimstramóti.
0: Eitt sem að mér langar að spyrja ykkur, af því að þið talið svo mikið hvaða kosta mikið að halda þetta, og ég heyrði einhvern tíma þá sögu að þetta væri sko bara gulltikkit fyrir bæði ferðamenn og það myndi koma svo rosalega mikill peningur inn í landið við það að halda þessa keppni og þess vegna eru menna eða miklu peningum í innviði og allt það Svo ekkert endilega.
3: Nei, það ekkert sem sýnir fram að það sé
0: rétt. Er ekki að fara að tapa alveg endalusta peningum bara við það eitt að halda mótið, en FIFA á eftir að græða ofsalega marga peninga.
3: Jú, þetta partí sem þú ert að halda.
0: Af hverju fólk að reyna að fá þetta til sín?
3: Þetta gleðja heimamenn, því þetta vinsælt, þetta getur verið pólitískt sterkt, en líka bara vinsælt.
2: Þetta einmitt partí, þú heldur partí... heima hjá þér fyrir vinniðina til þess að...
0: Dýrasta partí í heimi.
2: Já, bara til að sína að þú sért góður vinnur og verða þér út í félagslegt auðmagn, sko. Það er ekki vegna þess að rauðvínsflöskurnar sem að menn skilja eftir gestirnir síðu svo verma þar, sko. ég meina, ekki reynlega, nú hefur Páll leiðið yfir allir þessari Björn segja, leiðið yfir allir þessari hérna tölfræði, aðrir túristar bara flæmast í burtu.
3: Já, það bara bókstæðlega það sem hefur gerst. Það er hérna, það er algengt, sko, það auðvitað bundið við ákveðnar borgir, þetta verið aðeins heyrst núna varandi þetta mót, þetta náttúrulega svo víða, ég veit ekki hversu mikil áhrif þetta hefur í Kansas City eða eitthvað svona, en svona á ákveðnum stöðum að þá eru áhyggjur af því að aðrir túristar fari. En það er mjög svona áberandi gögnum þá mörgum öðrum mótum. Þetta var mjög áberandi á Ítalíu 1990. Fólk fór ekki til Ítalíu til að fara á ströndina eða í hugulega bæja því að það var HM í gangi og einhverjir enski túristar. Þetta er að sama þegar Ólympíuleikarnir eru haldnir í París og í London að þá fækkar þessum klassíska túrista. En það sem áhugavert hins vegar við þetta, ef við erum að tala með mitt sko tekjur og kostnað við þetta, þá voru þetta ódýrasta mót síðan 1998 í Fraklandi.
0: Ha?
3: Kostnaður við þetta mót, heildarkostnaðurinn, er sem að cirka helmingur...
0: 26?
3: Já. Cirka helmingurinn er greiddur af FIFA og cirka helmingurinn af heimamönnum sem er líka allt annað en áður. Þetta hefur yfirleitt verið svona kannski 90-95% heimamenn restin FIFA en þetta er það ódýrasta.
2: Það er að því að Bandaríkjamenn er áttu svo marga velli.
3: Það er bara bókstaflega það. Og líka, allir innviðir eru til, þú þurftir ekki að byggja flugvelli eða...
2: Já, eða líka það að það sem að hefur náttúrulega verið eitt stærsti útgjaldaliðurinn hjá mörgum hafa einmitt verið samgöngu innviðir, almenning samgöngur og bandaríkjamenn bara að kjósa vera ekkert með það. það spara líka mjög mikið.
3: Já. En þetta er en á sama tíma og þetta er ódýrasta móti í langan tíma, þá er þetta tekju hæsta í sögunni.
0: Já, það er bara þannig.
3: Já, og það lítur allt út fyrir það að, og hérna verður sennilega, sko, þetta verður mögulega meira, en það lítur út fyrir að hagnaður FIFA mótinu verður rúmlega 800 milljarar króna.
0: Sem er allt í lagi
3: mesta sem við séð.
1: Ég las á dögunum að sko miðaverðið er að meðaltali á riðlakeppnina á þessu móti $200 sem er svona 25.000 kall cirka í Katar var það $60
3: en það færir enginn þess að $200 miða, það er málið það sem er breytt á þessu móti er eða þú horfir á öll mót meir og minn aftur í tíma þá, og þú lítur á sætin þá er megnið að miðunum í hérna ódýrari tveimur kategóriunum. Þetta er alltaf þrjár kategóriur og svo ertu með hérna fatlaða og einhvern part fyrir heiminn. En að þessum þremur stóru kategóriunum að þá hefur alltaf verið til dælu auðvelt að fá miða á svona þokkalegu verði. Núna er þetta nánast engir miðar. Nú erum við kannski að tala með þessi 5% af sætunum sem eru í þessu sem að væru 200. Meðaltalsverðið í frumsölu, eða voru ekki að kaupið á eftirmarkaði, á leiki í kategóriu 1 sem eru dýrustu meðanir, þetta eru okkur 70% meðanum, er 70.000 krónur í reylakefna.
1: Ok, en og það segir náttúrulega mikið að þú voru að tala um mikið hagnað, að við erum komnir í 48 lið
3: já.
1: Þannig að þetta eru 104 leikir
2: en þetta er náttúrulega sennilega þýðir þetta ekki sjálfkrafa, þetta þýðir ekki að menn muni eftir 4 ár vera með þetta verð plus þegar að móti fer aftur til Spánar og Portugal þetta Nei. Það er kultúrmunur málið að bandaríkjamenn nálgast íþróttir daldið öðruvísi
0: Er það ekki pínum munnað að vera?
2: Já, ekki að segja, bandaríkjamenn eru óðir í íþróttir, en það að fara á, þú ert bandarískur körbolta áhuga maður, þá ferðu á, þú ferðu á einn NBA-leik og þá er það eins og þú sért að kaupa þér sko miða á fína tónleika eða einhvað slíkt, svo ferðu vikulega fixið þitt með því að horfa á eitthvað háskólaliðið í smáborginni þinni og þar eru verðið miklu, miklu minna. Þannig að þessi, og þetta hafa, þess vegna hafa sko bandarískir íþrótta stjórnendur, þessi bandarísku eigendur á evróskum fótboltaliðum, hafa alltaf verið að koma og segja, býti, þetta alltaf ódýrt. Þið ekki að, þá ekki að vera svona ódýrt inn á leik í ensku úrvarsdeildinni, þið bara að tjúna verðið upp úr öllu valdi. Verðteiknin í Evrópu ekki svo sama, sko. Bara almenningur bara ekki til í þetta, það engin sem að nennir að nálgast þetta þannig að þú sért bara að fara að horfa á einhverja svona lokal deild dagstaglega og skellir þið síðan bara einu sinni á árið þegar þú átt ammæli á hérna úrvalsdeildarliðið þitt.
0: Ætlum að ræða aðeins betur þá HM sem að var að fara á stað á dögunum en ánum fyrir að þanga þá var alltaf Björn Berg að velja sitt HM lag og með ákveðna sögu tengda því ég þengi.
3: Jú, þetta er bara svona stilti mig svolítið upp í vegg þarna sko, vegna þess að ég svo sem man ekkit, ég var að hugsa á maður að segja Ricky Martin, það var svona að því þegar maður er að tala svona trommunar og stuðið og svona, mér varst það alltaf mjög HM-legt lag en ég meina það fyndnast sem hefur gerst á HM hlýtur að hafa verið 94 í opnarhátíðinni þegar að allt það er verið að, sko það er tónlist í gangi það er allir að bíða eftir þessu, það er öll þessi stóra opnarhátíð að hún það er verið að byggja upp fyrir eitt skot, klæmaksið er skotamarki og hann er Diana Ross sem er að syngja I'm Coming Out og það er öllu stillt upp til þess að hún taki vítaspinnu og það sem á að gerast er að markið á að detta í sundur, þetta er svo fast, þetta er svo svakalegt víti að hún sprengir markið og hún kingsar boltan svona hrikalega hann fer fram hjá markinu en það dettur samt í sundur og þess vegna hugsa ég að þetta sé nú já, þetta er nú svona skemmtilegast að háum lagi í þeim skilningi
2: en það sem að við maður hristi hausinn yfir man eftir því hvað þetta var fyrir okkur hérna réttrúna mennina sko þegar HM fór til Bandaríkjana þeir myndu mig skilja allt þeir vildu breyta reglunum, þeir vildu breyta þessu í 100 mínútna leik og vera með þrjú hlé til að selja fleiri auglýsingar og svona og svo horfði maður einmitt á daginnur og svo hugsaði bara guðmið
0: Heyrum í henni

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Ertu búin að bæta þig klukkuna? Settu einn á aðkominni ytti? Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað er hann? Nei, hérna. Bjarni Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnina. Það komur nú áfram Víkingur!
7: Sportrásinn, allt sem þarf.

0: alltaf ljúfur, alltaf góður Bob Marley hér á samt The Wailers og lag sem heitir Waiting in Wayne. Það þarf að koma skýrt og greinlega fram að við ræddum við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær. Það var náttúrulega fyrir leik Skotlands og Haiti og eðlilega gátu þeir ekkit tjáð sig hvernig það enda allt saman. En þú ert með hvernig þessi leikir hafa farið helgina?
1: Já, förum yfir bara gærdaginn, þá mættu heimamenn í Bandaríkjunum til leiks og unnu samfærandi Paraguay 4-1. Svo var þarna eitt leikur sem þú sáðu, Sástótti, Kvatar Sviss, það var ekki skemmtilegur.
0: Það var ekki frábær, sko. Náttúrulega, Kvatar var í lágblokkinni allan leikinn og neldu bara fram, helst ekki á sinn mann. En, sko, Sviss voru bara latir, þeir nefndi ekki að klára hana leik. Voru með 1-0 fórustum mjög lengi, en voru ekkert að reyna að ná í hitt marki til þess að negla leikinn.
1: Leikurinn enda 1-1 og já, vonbrigði fyrir Sviss þar.
0: Mikil vonbrigði og Sviss á að vera miklu betra en þeir voru bara ekkert góðir í nótt gær.
1: Nei, svo mættu bara sann þetta leiks. Já. Það var 10 í gærkvöldi.
0: Það var gaman.
1: Móti Margo.
0: Margo voru betri, sko.
1: Voru öflugur varnarlega.
0: Já, mér finnst þér líka öflugur fram á við, sko.
1: Já.
0: Og einhver 18 ára miðjumaður átti hennar leik, sko.
1: Einmitt. Leikar endu 1-1 þar.
0: Já.
1: Og okkar menn, Skotar.
0: Já.
1: Þeir voru í nótt.
0: Þeir voru svolítið Sviss í nótt.
1: Voru hérna eins og hérna nördarnir okkar sögðu að þá hefur verið mikil vonbrigði gegn tíðina með Skotland, það langt sinni hefur verið á stórmóti.
0: Já, og þeir eru mikið fyrir bananahýðin á móti litlu liðunum.
1: En gott fyrir að ná sigri hann.
0: Já, þeir kláruðu þetta, en þeir voru ekki samfælandi.
1: Unnu hann 1-0. Þannig að, já, er það ekki komið þá eða?
0: Jú, það var náttúrulega leikið hér heima helling í gær og heil umferð í bestu deild kvenna og kannski óvænt úrslit í Kópavogunum Breiðablik 1, Stjarnan 3 og blikakonur falla af toppi deildarinnar sem að kemur örgulega mörgum og
1: óvart. FA kom á toppin
0: og annað sem kemur óvart að Grindavík Njarðvík er að gera frábæra hluti flestir sáu þau þær bara fara beint niður aftur.
1: Herri, við verðum meðlega að rifja upp það ágæta viðtal sem við áttum við hann Gylfa.
0: Frábær gauð, sko.
1: Já, sem var heldur betur, hvað maður að segja, svona örugur með sitt ætlaði að spila sóknabolta og hvergi bankinn.
0: Samt ekki roki.
1: Nei, hann
0: vildi bara samfarandi. Ég vil bara gera mitt og ef það gengur ekki, þá bara gengur það ekki.
1: Og ég verð nú viðkynna að ég tel mér nú vera ansi vel inn í íslenska fótboltanum. Ég hef bara ekki heyrt þetta nafn á þér, sko.
0: Nei, ég alveg sammálaði þér og úst, ég sem Njarðvíkingur ætti nú að vita hver að þjálfa liðið mitt, en ég veist ekki
1: hvernig það var. Þetta sem byrjaði bara síðust ári og kom liðinu strax upp deild, saminu liði Grindavíkur og Njarðvík og spennandi projekt í gangi þar.
0: Mikið. Þær unnu sem sé fram á útivelli 0-2, Víkingar steinlágu heima 2-5 fyrir toppliðinu, FH, markalaust í Laugardalnum, Þróttur Reykjavík og IBVF og sömuleiðis hjá Val og Þór Káa.
1: Svo kláraðist byggarinn, byggarkeppni sem sagt, hvað við segja, áttalegu úrslit kallana í gær á Fylkisvelli. Það sem þetta fór í framlíkingu, Grótta Fylkir, bæði liði í lengjudeildinni, Fylkir hafið það.
0: Ég kíkti aðeins á hann og þá var Grótta yfir og mér sýndist ekkert Fylkir vera á leiðinni að jafna þetta, sko.
1: Ég var á svæðinu fyrir hönd Rúf og var að taka viðtölanda fyrir eftir leik og það stemdi bara allt í Gróttu sigur. Þeir náðu að jafna hann alveg í blá lokin og svo maður að segja að þeir komust yfir 2-1 í framlíkingunni, Grótta jafnar, en þá var eiginlega bensín í búið og Fylkir eiginlega gekk á lagið, voru eiginlega með sterkari breytt og voru komin ferskari menn inn og náðu að sigla þetta 4-2. Þeir verða heimavelli í undanúrslitum á móti afturhaldingu.
0: Já, og við fáum lengjudeildarlið í úrslitaleikinn.
1: Og við fáum algjöran stórleik hinum megin það sem Breiðablik mæti Víking.
0: Já, og hvernig alltaf liðin að vinna Víking, það náttúrulega stærsta spurningin í dag.
1: Heldur betur.
0: En talandi lengjudeildina, þá voru 2 leikir sem fóru þar fram í gær. Leiknir vann Vestra 1-0 með marki á loka mínútonum og Völsungar vinna Njarðvík, grænuliðin áttust þarna við, 2-1 og
1: það er óvænt.
0: Er ekki hægt að segja að það sé fara að heitna undir Davíð þjálfara?
1: Já, það var allan mikla væntingar fyrir þetta tímabil, klálega.
0: Og stór nöfn fengin í liðið. Og
1: þú ert að fá, já, ég meina þjálfara sem gerði vestra bikarmeistrum.
0: Nákvæmlega. Fyrir,
1: mikla væntingar. Og það eru klálega mikil vonbrigði hingað til og Völsungar sem áttu bara að vera fallbyssufóður, þeir eru að bara koma virkilega vel inn í þetta, þráttir mikil vandamál á vetrinum, alls konar þjálfaravesen og fengu leikmenn seint inn og en þeir eru að náða einhvern veginn að búa til holningu og við eru bara að gera, já, gott mót, það bjóst ekki við því.
0: Já, ég ætla að segja það sama með leikni, ég held að þeir væru í miklu vesinni en þeir eru búin að vera frábærir upp á síkastir.
1: Já, ég þekki nú aðeins þjálfara þeirra, Brynjar Björn Gunnarsson og hann er mjög fær þjálfari að búa til svona einingu og holningu, ekkit mest sexy boltinn en svona hann er úrslitum, hann er að gera frábært mót.
0: Og hann á líka flottasta rauða spjaldið í ár.
1: Alveg rétt, já. Það var mjög ólíkt honum.
0: Það sem hann var að sýna hvað hann var í klári í boltatækni og dómarinn var ekki hrifinn af því.
1: Nei, á hann má segja því á ferli hans, þá var kannski boltin ekkit besti vinnur hans, sko.
0: Hvað um það? Það er náttúrulega HM og með langar að spila fyrir þig lítið HM-lag og þetta er talið eitt af þeim betri, enska landslið á til að gera ágætislög. Hér með New Order, en þú þekki náttúrulega John Barnes,
1: já,
0: frábær leikmaður, ekki svo slæmur rappari.
1: Var hann í bakgrættu með það?
0: Nei, hann rappar þarna,
1: já,
0: kapla í þessu lagi, nema að þá eru fleiri prófaðis.
1: Ok.
0: Áður en að ákveðið var að fara í John Barnes.
1: Sagum bakveð lagið.
0: Hér er Peter Beardsley,
1: já, já, já,
0: sem að frábær leikmaður, ekki frábær rappari, hlýðum á.
2: The hole and get but you at the right time you can be slow
1: nei, and fast,
2: but you must get to the line
0: that
2: always
0: hits
2: you and hurts you defending at that there's only one way to beat them get around the back
1: var það átek sér
0: þetta átek sko, það var ekki notað fleiri voru prófaðir til dæmis Gascoigne.
2: You got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow about, but you must get to the line.
0: Öllu skárra, en ég get sagt það að John Barnes var miklu betri. Og hann var sem sé notað í lagi. Þetta er logo útgáðan. New Order, enska landsliðið, lag sem heitir World in Motion. Minn ykkur á að feðgarnir mæta hér á

0: Hljóðritun frá tónleikum Kórs Hallgrímskirkju á Listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05 Rás 1. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sem merki blundandi óanægju í grasrótflokksins sem ekki hafi fengið að brjótast fram undan farin ár. Þetta segir Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur.
2: Að mörgu leiti er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega ferir heldur er þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það er auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð.
1: Eiríkur segir að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi samfylkingarinnar, sérstaklega það sem viss sóknarfæri séu fyrir nýri breiðfylkingu á vinstrivæng íslenskra stjórnmála. Farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði sunnan við Akurey á tíunda tímanum í morgun. 16 voru um borð og voru flutt yfir í annan bát. Að sögna Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar voru aðstæður góðar. Engar skemmdir sjást á bátnum er vonast þess að hann komist á flot þegar fellur að seinnipartinn. Aðalsamningamaður írönsku klerkastjórnarinnar í viðræðum, friðarviðræðum við Bandaríkin sagði í dag að frekari viðræður væri ekki til neins ef Bandaríkin ætluði ekki að standa við skuldbindingar sínar. Þar var vísað í loftarásir Ísraels hers á úthverfi Beirút höfuðborgar Líbanons í morgun. Íranskir fjölmiðlar höfðu eftir háttsettum herforingja að árásir Ísrael á Líbanon verði ekki látnar óátaldar en þær beinast gegn Hezbollah-samtökunum sem eru bandamenn Írana. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf auðvitað nálgast á vefnum okkar rúf.is. En fréttalestir lokið.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.
4: Duncan's hat trick. It's interesting though. I never scored an hat trick, but people always reckon, you know. No, he must have scored an hat trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers. We got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie. Is it?
5: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: Oh my god. Já, við heyrðum að Júli Heiðar og Dísu Tja tja tja Heitir það ekki?
1: Jú
0: Heri, við erum komin í góða gesti Það eru þeðgarnir Magnús Haukur og Hörður Magnússon og þetta verður svona við eldursporðið strókar
1: Já
0: Eru ekki til í það? Jú. Við verðum samt að byrja einu Við verðum að minna á það að við vorum að tala byggjöfni karláðan byggjöfni kvenna er líka framöndan að því að
1: Áttalega úrslitin
0: Áttalega úrslitin, 17. Mm-hmm. júní erum við með tvo leiki FHL á móti fram og IBVAF á móti FH og daginn eftir, 18. júní Þróttur Reykjavík og Grindavík Njarvík og Stjarnan
1: Jaha.
0: Þurfum að minna það og þetta allt í byrni ekki satt orður?
2: Jú, ég meiri segja að lýsa á 17. júní þjóðatíðardaginn sjálfa en FHL fram
0: Það svoleiðis
2: Já.
0: Þannig að og þróttur Reykjavík að þetta svona stóri leikunum kannski í þessari umferð Breiðablik og Valur bæði dottinn úr leik en við ætlum nú að tala allavega í fyrirhlutanum HM strókar
1: Já, og þú ert búin að vera að lýsa það líka og ekki þitt fyrsta mót hvernig finnst þér þetta bara að fara af stað svo við byrjum einhver staðar bara gott þetta komið af stað það númer 1, 2 og 3 og ég finnst þetta að fara bara vel af stað ég hérna deili ekki neikvæni varandi utanvallardæmi og ég veist þetta svo merkilegt að fjara á fresti að fá að sjá bestu knattspyrnum en heims og við erum náttúrulega ekki búin að sjá nema tæplega helming liðana
2: einmitt
1: þannig að ég finnst þetta bara að fara mér að, með tróðfulla velli þetta náttúrulega glæsilegi leikvangar dómgæslan hefur sloppið mm-hmm. maður kannski alltaf að finna eitthvað mér finnst þetta bara að fara velast að
0: sko við vorum hérna, tókum upp sem spjall við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær án þess að nefna England á nafn alveg við erum að lofum
1: afrek,
0: það var afrek alveg við þurfum að byrja þeim, strókar, England
3: Já, þeir eru náttúrulega, Thomas Tuchel fór aðtekilisverða leiðir í svona vali á liði, náttúrulega gaggrínt, alls konar leikmenn skildir eftir og svo þýski, hann ekki allra, það sem hann hefur þjálfað, það hefur hann, menn hafa kvartað undan svona hvernig hann vinnur og allt þetta, en ég meina enska liðið með Harry Kane upp á topp, eru til alls líklega en á sama tíma að þá kannski vantar eitthvað svona aðeins meira með honum, menna Jude Bellingham, virðist vera staðnaður í þroska inn á velli og utanvallar og spurning hvað verður með hann á þessu móti af því að ég meina hann svona átt að vera þessi næsta stjarna en hann hefur einhvern veginn
1: hann örugu með byrjunarliðs sæti?
3: Ég held ekki, ég held að hérna, mér varst til dæmis í æfingarleikjunum mér varst liðið ferskara með Morgan Rodgers hann í þessari stöð og hann eigi að það verið fróld að sjá hvort að Jude Bellingham byrji í fyrsta leik en það sem kannski hjálpar englendingum að þær eru í riðli sem að hvað að segja auðspilanlegur að mörgu leiti byrja náttúrulega móti króutunum þar sem að bæja liðmunu líklega bara slaka á og sætta sig við jattefli eða svona aldrei eðlætt en svo er þetta Panama og það stóluðum mér hitt en
1: Gana
3: já, þannig að svona það verður rólegt framan af held ég hjá einlendingunum nefn upp í stúku þetta en inn á vellinu þá verður þetta svolítið svona og hérna það verður mikið rætt enska liðið því að það verður eitthvað óvænt bara held í kringum allt saman
1: Mér líst rosalega vel á þetta enska lið hérna bara í fyrsta skipti í nokkur ár þá svona hélt alltaf með þeim í gamla daga bara alveg frá 82 eiginlega að ég hafði haldið alltaf með Hollandi
0: Mér finnum heldur í dag
1: Ég veit það ekki.
2: Þú mátt ekki halda menn einu.
1: Nei, ég mátt ekki halda menn einu. Ég bara eila, veit það ekki, sko. Hérna, sko, Thomas Tuchel hefur gert það sem enginn hefur þórað að gera er að henda út og velja ekki stórstjörnur. Einhverja lúksusleikmann eins og Phil Foden sem að hefur ekkit getað, hefði
0: Palmer.
1: Alltaf verið valinn, Cole Palmer, hefur ekkit getað, hann skilur þá eftir. Mér finnst það bara risa ákvörun og frábær ákvörun.
0: Hvernig umræðan heima fyrir, áttu ykkur á því?
1: Hún bara, veist, þeir finna alltaf neikvæðni út
2: úr öllu Þeir eru tilbúnir sko, hérna, með fullt af skotum á hann ef illa gengur en þeir spara það ef að vel gengur.
1: Já, þeir eru alltaf, veist, þessir eldri englendingar eru náttúrulega með útlendingafóbíu sko
4: og allt það bara túkelsi þjóðveri bara nóg sko ja. Þannig að þeir munu alveg taka hann af lífi sko
0: En það heldur betur stórleikur þannig að strax í fyrstu umferð á þeim England Króatía bara á þjóðveri 7. júní það verður það ekki, það væntanlega spenna í liðinu og svona að byrja þetta
3: Jó, ég held sér bara fínt fyrir bæði þessi lið að byrja bara á þessum leik, stærsta leiknum í riðlinum Króatarnir svona ég meni, ól segir, ég meni Modric er ennþá þarna og hérna ég sá hann og í nokkrum leikjum á í ítrísku deildinni í vetur þar sem hann var illa stórkostlegur, þannig að það nóg
1: eftir,
3: já, hann var stórkostlegur.
1: Hann ennþá bara svona frábær?
3: Nefnilega, hann startaði bara hvernig einasta leik og það var nú tvísind með hann, hérna, kynbens brotnaði í, minnum við, næst síðustu umferð ítrísku deildarinnar, en hann kominn og klár og svo að ungi gæjar eins og Luka Vuskovic miðvörurinn sem að Tottenham á en var í láni á í hérna, Þýskalandi í vetur sem að já, hann gæti orðið næsta nafn svona til að taka eftir í króatíska liðinu en ég held að enska liði sé bara góðum stað og ég var svona aðeins að glugga í skoða BBC og svona fyrir mótið og það nú frekar hófstilt að annarkvort að bíða eins og tala að hérna, allt fari í steik og eru þá klárir með það sem það að koma fram en mér við bara æfingarleikina, þetta er svolítið áreinslu laust, þeir verjast vel þeir eru vel skipulaðir og sérna eru þau með leikmenni svo Harry Kane sem er alltaf að fara að skora og verið líklega markakóngur á þessu móti og sama með pappa, ég hef alltaf haldið með englendingum nú engin leigupúlmaður
4: Jú, það er hendið svona leigupúlmaður
3: og gerðum kvansa kannski þannig að þetta er svona smá það er svona smá en
0: ég spyrir sama, hvað alveg heldur þú
3: sko englendingarnir eru þarna en svo ég hrifin af þeim þýsku og Nagelsmann og Virts það eru svona mínu menn hana en síðan ég bara spennt mér Holland Japan verður held ég svona besti leikur mótsins hinga til, þá hann ekki fann fram ég held að verði mjög gaman að
0: það leikur sem er á morgun
3: hann kvöld,
1: hann gott,
3: já, hann
1: gott,
4: hérna, það náttúrulega gengið ímsu ég var einska lagsliðin þannig Kansas því að öllum búnaðinum þeirra var stólið skóbúnaði, treyjum það var bara hérna það reyndar þjófandi náðust og okay. flest af búnaðinum náðist aftur er ekki öllu síðan var hérna fellibyljavil hvirfibils viðvörun í gær þeir þetta var í neyðarskýli þannig að það hefur svona gengið á ýmsu hins vegar ég hef bara ég veit ekki, það eitthvað sem segir mér að biðin gæti verið að enda sko
0: Það svoleiðis.
1: Það ekki tala.
4: Og nú ekki, ég ekki
1: að tala.
4: Ég ekki, já, veist, þetta náttúrulega kostauðans. þetta kostauðans.
1: En að því að minnist þarna á veðrið, sko, ég var nú aðeins að tala við ykkur það í vikunni, hérna, sko, við erum að upplifa allt öðruvísi veður heldur en oft áður maður hefur sé klippur þar sem að var sko held úr fötu í 5-6 klukkutíma leikvangurinn bara ónýtur í einhver tíma sko, og það er hérna eldingar sem að úst, ef að það eru eldingar í 10 mílna radíus þá er leikunum stoppaður úst, og það getur verið í langan tíma vitið þið eitthvað hvernig þeir ætla að vinna á þessu þeir geta ekkit stoppa leikinn í marga klukkutíma
4: ég man eftir því að ég lýsti einu sinni Copa America í Bandaríkjunum og ég lýsti leik sem að var eiginlega henni endalösi leikur því að það var einmitt þetta þrumur og eldingar í réttjá vellinum og síðan gerðist að en leikurinn fór aftur á stað tveimu tímum setna eitthvað hvaða möguleika þeir hafa núna ég bara ekki alveg 100% á því hvernig þeir alltaf leysa það eða ekki hægt að spila hálftími liðin fara inn og taka upp tráðin aftur daginn eftir ég veit ekki hvort það sé einn svona hægt sko.
1: Ég held að dagskráin sé bara alltaf þétt fyrir þar þannig að þetta er alvöru vesen og sko að því hitin gífurlegur þannig að það getur vel verið að sé stutt í næstu dembu og eldingar og ef við erum að fara í meira en klukkutíma pásu, þá erum við bara í vondum málum.
4: Það mjög vondum málum.
0: Það mjög áhvert að sjá hvernig er alltaf að leysa það.
3: Jói Kalli gekk að velli í vetur ekki?
0: Jú.
3: Í veðrinu?
4: Það var ekki leik eftir.
3: En var ekki bara, minn ítlíska landsli lendi í þessu fyrir ekki svo löngu með, voru ekki að spila engaleik, það sem að munna ekki, það voru
4: kallingar.
3: Hæti.
0: Alveg rétt.
3: Og þá fór hann í gang hvað, 75 mínútum eða eitthvað eftir að nátta fara í gang þannig að það eitthvað en já. Eins og segir, þú ert búin að fara af stað og allt þetta þá hérna, þetta ekki óskast að
4: Ég það skipti máli hvenær leikurinn hefst Veist, hérna, ef hann hefst fyrir daginn eða ef þetta kvöldleikur þá þetta ég veruleg vandræði sko
2: En kíkjum bara aðeins á leikina í dag Við erum að fá þarna Curaçao lið sem að fáir þekkja og þeir ætla heimsega mæta þjóðverjum og þetta væntanlega göngutúr í blíðunni fyrir þjóðverja
3: Já, en Dick Advocat 78-ara hana mættir með já, svona, hvað við segja, sélið Hollands.
2: Já, þetta mikið hollendingar eða ekki?
3: Ég held að sé engin, það einn leikmaður sem fættur í Curaçao.
4: Nei, og
3: ekki Tjong.
4: Ég held að sé einn, þetta sko, Dick Advocat Paul McCartney þjálfarana, sko. Já, hérna, hann 78-ara, hann hætti og út af, held ég, veikindum dóttir sinnar. En hann var kallaður inn bara tveim vikum aftur fyrir mót.
2: Nú, hann bara nýkomin?
4: Hann nýkomin aftur, sko.
2: Já,
4: ó. Og kúra sá á, þetta náttúrulega bara hollendingar sko
2: Já.
4: Meira að minna sko
2: Akkurat.
4: Gömul nýlenda og svona og það ekki langt síðan að byrja að spila undir merkjum kúra sá á sko
2: Já, það þannig
4: Já.
2: Annað svona lið sem að kemur mörgum óvart að séð á HM grænhöðaðir
0: Hvað vitum við?
2: Hverjir eru þar?
3: Hverjir eru þar? Það góð spurning, þetta náttúrulega svona, bara ekki portugalsk tengingar þar
4: Jú.
3: Og hérna, þeir slóðu Jamaica minnum við í Vító Já, þeir fóru og Jamaica var svona högg fyrir þá að hérna, komast ekki gegnum hérna, grænhöðiðar á þessum tímpunkti en ég ætla ekki að fara að sita hérna, og reyna að mala það, ég viti rosalega mikið þá, en þetta kannski bara eins og segja, maður skemmtilegt, það búið að fjölga þetta liðum og það svona fáu einhverja öðruvísi upplifun og öðruvísi fótbolta við erum kannski vanir og hérna vön og hérna...
0: Það gaman.
3: Það það sem að, kannski mögulega, eftir móti getum við talað herrðu, þetta var frábært, það voru alls konar hlutir, það voru hérna athyglisverðar eins og sem bara sögur Afrikumennina, ótrúlegt leikskipulega sem var þar, að hérna, þannig þetta eitthvað sem við munum kannski ræða að hérna, fyrir næsta HM hvað hérna öll þessi lið gá okkur
2: gaman leti. Og ekki gaman því að við erum búin að fá nokkur lið sem að eru fyrirfram taldir undir hundarnir Katar hundleiðilegir Haiti hundleiðilegir og það var ekki einu sinni markaveisla
4: Nei en sko það sem að þetta hefur sko ég var mjög skeptiskur á þessa fjölgun fara úr 32 og fjölgum 16 en fjölgun aðalega í auðvitað, Afríku, Asíu og mið og Suður-Ameríku, Norður-Ameríku og í Ameríku heimsálfunni og minna í Evrópu þegar ég hugsa þetta aðeins lengur þá finnst mér þetta spennandi það finnst mér þetta góð þróun að
2: Já, en
4: Fagnar við... erandi fari lengra
2: Já, ég tek undir það En sko, þetta allt svo lítilið Og þau eru alla að fara að spila Láblokkaleik
4: En Haiti hefði mögulega átt að taka stigum undir skotum, sko Það var alveg
3: Varið klikkaði svolítið þar Var ekki svolítið að
4: Með hendi?
3: Já, voru svona, það var að víti Þetta var að víti
4: Getur verið, sko
2: Já, talandi varið, það klikkaði hérna móti Sviss Fyrir Katar
4: Já, það var rámasleysi
2: Ha?
4: Það var rámasleysi í varherbygginu
0: Það er svoleiðis
2: Í álfurinn
4: Þeir gátu ekki byrt hérna tekninguna
0: Já
2: Fyrir þá sem ekki vita
4: en Það opinbera skýring FIFA
2: Já, fyrir þá sem ekki vita þá var mjög greinileg rangstaða þegar var dæmt var víti á Katar og Sviss skoraði sitt mark úr þeirri vítaspinu og ég að heyra núna að útskýringin sé rámasleysi í varherbygginu Það rosalegt sko
4: Það er
2: rosalegt
0: Stráka, það er þetta líklega síðasta HM hjá Ronaldo og Messi Ég segi líklega,
2: maður
0: veit ekki alveg hvernig þeir klára en hvernig staðan á þeim?
3: Já, allan að Messi mætti til leik saman í Íslendingum og hérna breytti því og ég veit það ekki, ég er Messi megin í lífinu auðvitað þessa tvo, ég fylgist ekki eins mikið með Ronaldo og hvað hann hefur verið að gera í miðausturlöndum en hérna, ég held að við fáum bara svona alveg hinsta dansin og við fáum hann alveg upp á 10 að mörgu leiti en ég held að það sem verið kannski Ronaldo fallið kannski það að Martínez hann má ekki taka nút af við sagðum það var æfingarleikur sem daginn og það var eini leikmaður sem að spilaði 90 mínunar og hann átti ekki sérstengan leik þannig að ég held að það geti komið í veg fyrir það að fáum að sjá einhvern falliðan svanasöng þeim megin, en argentinska liðið miklu, miklu skemmtlegar og með öflugri leikmenn, þannig að
1: ekki Ronaldo meiri svona dragbítur heldur en Messi?
4: Jú, menn svona ég að tala það og ég ætla að taka það fram ég alveg óbóðslega þreyttur á Messi og Ronaldo umræðir
0: Ég er alveg sammálaður
4: Mér alveg sama einhverja svona einstaklíka sko.
0: En ef við tökum bara þennan punkt að er hérna eitt síðasta æfingleiku fyrir HM og Ronaldo spila 90 mínútur 40 og hvað einstakja eða hvað það þarfti ekki sjálfur að daldi, sjá
4: hann hefur enga sjálfskagrinni hann hefur enga sjálfskagrinni og ég, þetta portugalska lið mögulega þeirra besta bara síðan 66
1: þetta geggja lið
4: og ég ef að Ronaldo myndi sætta sig við að vera 20-30 mínúnda maður kom inn á síðustu 20 síðustu 25 herðu þá
0: er
4: þetta lið bara við erum með frábara miðju, stórbrota miðju og allt sko
0: en verður ekki dálítið áhugavert út af því hvernig þetta dýna mikið verður hvað mun að spila mikið
4: hann tilbúin að draga heila þjóð með sér niður sko. hann er tilbúin í það HM árangurinn hans er ekkit spes þeir unnu náttúrulega stórsigur þegar hann var settur út þeir unnu EM þegar hann meittist í upphafilegs og þannig að ég bara blæs á þetta Ronaldo kjaftaði, Messi HM fyrir fjórum árum hann var frábær en hann var ekkit búin að vera spesa á þessum HM mótum sko argentinska lið er eldgamalt það er allir að næða þá Otamendi er hann 38 Messi verið 39 þá vantar, það engin Angel Di María lengur sem var virkilega öflugur og þeirra X-faktor fannst mér í Katar ég heldur fara ekki, ég heldur ná ekki að vinna titilin en þeir eru samt sem aður alltaf hættulegir bara út af svona þeirra hugafari og hvað þetta þýðir og það má segja það allar suður Ameríku þjóðunar að þau fara langt á þessu
0: stórmóta þjóðir
4: og hérna en hafandi sé brassana í gær guðminn góður
0: sko. Virka ekki spennt.
4: Það er bara þetta er slakasta brasilíska lið ég sagði það fyrir leikinn í settinu hérna
1: Já.
4: Þetta byrjunarlið hjá þeim ég hef bara ekki séð jafn mikið þrót sko með einhverja bakverði sem að ég hafði varla heyrt áður
1: Já, ég hef aldrei séð jafn lélegt og miðjan þeirra var bara skammalega léleg sko með þannig 18 ára drenga að bossa þá frá Marokkó sko
4: Já, og líka sko það sem gerist að Ancelotti gerir tvær breytingar í hálfleik tekur út Casemiro og setur Fabinho inn á Vistu, ég held að Fabinho var bara 38 ára sko. Nei, hann bara 32 herðu, og hann lokaði svolítið á Markumenn, þannig að þeir náði ekki aftur svona sínu vopnum og leikurinn bara svona kláraðist, Vinicius var arfast lagur
0: Hann skorar
4: þetta mark en hann var arfaslegur og Thiago var upp á topp Rafinha var ljós í myrkrinu ég held að þetta Ancelotti hafa skilið eftir sjá Petro er nánast brottrekstra sög sko.
0: Akkurat
1: Já, ég var ekkert mikið að pæla í því fyrir leikin í gær en þegar ég horfði á hana leik þá hefði Petro gert hans vel að vera með sko. En hérna, sko, að því þið talið hérna Argentínu og Brasilíu sem að kom ekki til með að vinna að ykkar mati er þetta bara spátum Frakkland sem að við erum að tala eða?
3: Í það franska liðin alltaf gríðarlega stert og það alltaf bara sami kjarni og mörgu leiti en svo alltaf bara spurning hvað einræðis er hann vill, hann Kylian Mbappe, hvort að hann sé bara tilbúin að vera þarna og hjálpa til eða
1: hvort hann... Ég þú var að tala þjálfara.
0: Já, ég held að tala þjálfara.
3: Nei, þetta sjamsi nú. Ég var og horfði nú einmitt bara núna í vikunni á Netflix, The Buzz.
0: Nei, ég var að heyra umræðum hann í gerð.
3: Hún er... Ótrúleg.
0: Einar Örn var að tala með þetta hóttum.net að hún væri bara geggjuð.
3: Raymond Dominic og bara allt þetta fyrir.
1: Stjóttu frá einhverju.
3: Já, rosalegt, þannig ég mæli með að kíkja það en franska liðið eru bara þú veist, við sjáum það að Boati var ekki valinn í hópinn var náttúrulega fyrirliði utvitt og eins hjá frökkum og hoppaði bara þá á sína hvað segja, heimaþjóð að einhver liti að hérna, N'Golo Kanté er ennþá þarna og fleiri, þannig að ég held að þetta náttúrulega síðasta móti Shams og svo tekur svo stóri við síðan eftir það, hann búin að býja eftir því hvað
4: 3-4 ár,
0: allir líki
3: þannig að það svona, þetta svona þetta, þú veist, ég held að þetta sé líka svona nokkur þarna sem að svona síðasta tækifæri að sjá á, á þessu sviði
0: En oftur er þetta svolítið spurning einingu innan
3: liðsins,
0: hvar er hún eru allir að labbi í takt þarna
3: Já, ef allir eru tilbúin að labbi í takt við Mbappe, þá geta það farið langt, en Mbappe er besti leikmaður HM með við svona tölfræði og mörk og hann ekki langt frá klósi, ég held að sé 2-3 mörk í klósi sko.
4: Nú er hann að ná honum
3: hann er að það er eitthvað misjón sem að fara að fara þar
4: Já, veistu, Mbappi skoraði samt 42 mörg fyrir Real Madrid á síðast tímabili sko. En vissulega leið að Mbappi fór frá PSG þá fór PSG velin í gang og Real hefur ekki unnið neitt síðan hann kom Nei. Það ekki rétt, unnið byggarinn
3: Nei, fyrir Nei, ekki neitt En svo eru spánverðin sem eru bara ég meina, ef myndi spyrir hinn almenna fótboltahaus Það myndi ekki endla þekki alla leikmennina í spænska hópnum og ég held að það sé til dæmis slöturinn sem að mun koma spánverjum hans í langt að það er með gríðarlega klókan þjálfara sem að kannski svipa ára Tuchel, hann er ekkert að velja endilega stærstu nöfnin eða einhverja svona haldi einhverja gamla kalla að halda þeim í hópnum bara Ayar Azarbal til dæmis er bara hans framherji
4: og hérna. Ég set spurningamerki við sko hérna það að þeir eru ekki með öflugan strækir þeir eru ekki, Lamine Yamal er búin að vera mikið meittur
3: En er eitthvað þreyttari heldur en Lamine Yamal? Ég held að ég...
4: Nei, það er, jú, Vinicius en hérna, sko Lamine Yamal var slóna allir í gegn á EM og svona auðvitað eru spánverðinir mjög líklegir munið vinna þetta? Mögulega, sko og frakkarnir sko, að fara í þriðja ústaleikinn það rosalegt afrek fyrir Deschamps og við skulum ekki gleyma síðasta úrslitaleik þar sem að Kolo Muani var komin einn gegn sko og gat klárað titilinn en Martínez varði þannig að þeir hefðu getað unnið tvo í röð það eitthvað sem segir mér ef ég ætti að setja fasteignana á eitthvað þá myndi ég setja hann á frakka en svona fyrir
1: Bílinn á Spánverjana
4: Bílinn á Spánverjana
0: en englendingar
4: hvað ég spáði hérna í umdeildri spá sérfræðinga fyrir þetta móta rúf þá spáði ég Englandi bara til að vera öðruvísi en svo sá ég að bæði Eiður Smári og Bjarni Guðjón spá Englandi titlinum þannig að ég var ekkert svo
0: sérfræðinga þeim við hefur trú á Englandi
4: Nei, ég veit það ekki eins og ég sagði við ykkur áðan sko, það eitthvað
0: við tölum við sérfræðingana sem við tókum í gær við Stefán og svona fyrstu háum minningu en byrjum við þeirra hætti
4: Já, fyrsta háum minningin er hlustandi á útvarp BBC World Service 1978 á úrslitaleik Argentínu Hollands
0: Var það í byrni á BBC? Já,
4: útvarpið
1: Þetta alvöru nörd sko Mér dætti ekki að reyna að finna BBC
4: Og ég misti síðan, held ég, rofnaði sambandi í framleikingunni svo kom það aftur í lokin og þá varst það annan 3-1 því að Holland var mitt lið sko. Síðan er svona 82 er svona mín fyrsta alvöru keppni þar sem að eins og við sögðu réttilega hérna áðan ústaleikurinn í svarkvítu en við fengum samt töluvert fjölda leikja svona eftir á
1: En þetta var í júli, var sjónvarpið opið?
4: Ég held að Bjarni Fel hafi bara barið hér á
0: veggi
4: og hurðir og hann hafi fengið það í gegn að var þetta ekki fyrsta skipti sem að rúf opnaði
1: en var það eitthvað annan mót það gæti líka vel verið að þetta hafi verið fyrr og móti jafnvel búið í júli skiptir ekki
4: Já, það getur verið og síðan náttúrulega svona 86 þá fáum við töluvert að leikjum í byrni á rúf
1: Þá er það svona aðeins farað að nálgast nútímann.
4: Já, Hvernig þá farað að nálgast nútímann og svona 1990 var svona aldrei samt allir leikinir en svona flest margir leikir. Það ekki fyrir 2002 sem allir leikinir eru sýndir.
0: Einmitt, Magnús, hvað með þig?
3: Það 94 í Bandaríkjunum, ég varð kannski dólfallin, ég var mikill Roberto Baggio maður, pappi mitt kefti Diadora skona forlótið með gula merkinu
0: þeir voru vinsalir þarna
3: á sínu tíma já. Og hérna ég man þegar
1: varstu með ponytail?
3: Ekki alveg þar en stutt frá því
0: já, að, hérna, gamallana, 94.
3: ég 8 ára og það svona já svona kannski fyrsta minningin en líklega ekkert mót sem ég horti mikið á var líklega móti 1990 pabbi átti tvær spólur einu með öllum mörkunum og síðan með bestu leikjunum og þar tók ég ástfóltri Rudi Föller til dæmis og Skilazzi ævintýrið og allt þetta þannig að ég myndi segja 94 en ég tengi eila mest við 1990 því ég, segja, ég horfði alveg aftur og aftur á þær spólur
0: kamalíði þar svona þegar þú varst að horfa á vaffaði spóluna
3: Þýskaland
0: Já.
3: Hann var Rudi Föller með möllett og hérna ég var skeggið einhvern veginn sem að heillaði mig það
1: fokka fullur
4: sko, 90 þá hætti ég að halda með Hollandi bara miðjum móti út af framkomu Franks Rijkaard og fleiri og hérna
1: Já, það var
4: það, þegar hann hrækti hvað eftir annað í hárið á Rijkaard
0: alveg rétt
4: nei á Föller
0: já.
4: Og mér fannst framkoma þeirra og svo var ég var mjög hrifin af þýskaliðinu 90 með Lothar Matthäus, Andy Brehme en ég hélt með Englandi og enn voru það vítaspyrnar sem að fóru með á og líka 86 Bobby Robson blessið sem minning hans að vera ekki með John Barnes í byrjunarliðinu það var banabiti fyrir resti að hann kemur inn á móti Argentínu leggur upp mark bara leið fyrir Gary Lineker Ef hann hefði verið aðeins...
0: Hver var að kostna hans í...
4: Mastuða? Ég held að verið Steve Hodge.
0: Ok.
4: Ég held að verið Steve Hodge, hérna Forrest, félagi Todda Örlix. Mm-hmm. Mér minni það að það hefði verið svoleiðis. En John Barnes var svona álutin lúksusleikmaður Englandi eins og Glenn Hoddle, samt úr er bestir, sko. Mm-hmm. En hérna, já.
0: Aðeins í nútíman aftur, frændur okkar, Noregur og Svíþjóð, þeir eru eftir að koma til leiks... hver tilfinningin gagnvart Svíþjóð?
3: Þannig að komast á þetta mót bara
0: Engin stórstjörna
3: Já, Alexander Isak kannski í stæðista nafnið myndi ég halda og Jökker þessu þetta líka en þannig að fara á þetta mót með ótrúlegum hætti þeir vinna ekki leiki undakeppninni og er bara allt í steikarna
1: Þjóðadeildin
3: og hérna komast í gegnum umspil þar og hérna þannig að þeir koma bara inn algjörlega, taldum að vera baktera með inn þá þetta svona bara einhver gamla góð krísivíkulegin, einhversta lengst aftur í ættirinn, en ég held að vera ekki engar flöldasýningar og ég held að verði jú, þið farið 32 lega og svo held ég sé bara sér búið, sko nema potterinn mæti með hann kúrika hatt í alla leiki þá kannski geti gerst eitthvað
4: ég held að normenn veistu, ég hérna ég heldur geti fara langt þeir eru með ég set spurningamerki við markmanninn og kannski öftustu línuna
1: sem er svo fyndið að sko, fólk hefur bullandi en trú á normönnum nema Vörn og Markus sem að vinna mót og það hefur verið bara saga normanna að bara liggja tilbaka og negla fram það er ekki dag
4: nei, það er ekki dag og ég var að mynda að horfa á þátt á Netflix tveggja þátt tvo þætti norska lið og Já. Þeirra vegferð hvernig þið slátur í ítölum
0: Er það heimildamyndum bara liðið í
4: ítökjöndinu? Já, baku tjöldin
0: Hún
4: var mjög góð,
0: Já.
4: Hún komur óvart ég byrjaði að horfa og horfði á þetta alveg út í gegn og það sem ég var líka ánægð með með stóla sólbakken þegar tilkynna liðið norska landsliðsópin þessar 26 leikmenn Þeir láta það ekki vita fyrirfram að þeir séu hópnum. Mm-hmm. Þeir láta ekki vita það sem voru mögulega og fóru ekki. Heldur tilkynntu þetta í beinni útsendingu allt Nóri í norska ríkisjónvarpinu. Og mér fannst þetta svolítið frískandi. Mm-hmm. Staðan fyrir að menn alltaf kvarta og kveina yfir því að hafa ekki fengið símtal frá þjálfvaranum að hann væri ekki hóttun til hvers
0: Einmitt. Já, þú nefnir þetta þá hérna rætti ég við Aron Jóhansson núna fyrir helgi og verður innslagi næstu sportar á setti viku og hann var einmitt að lýsa því þegar hérna núna alveg stólum í Klinsmann já að var þjálfari bandarinskjálfanslýsins og hann að tilkynna mönnum bara með brútal hætti á æfingu og það magnaða lýsingar sem að Doddi við fáum að heyra eftir viku.
1: Lýstur það?
4: Það verður spennandi.
0: Það verður mjög spennandi og það er ansi hressileg. Já, þessi vegferð og saga.
1: En við ætlum að taka örstutta pásu og svo ætlum við aðeins að ræða bestu deildina en það eru tveir leiki framundan í dag og já, kannski bara ræða deildin yfir höfuð, hún er rosaleg.
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Piltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
10: Sportrásin á Rás 2.

0: Við getum ekki fengið Hörn Magnússon í heimsókn án að heyra eitt Genesis, það bara reglur, landslög, en við fengum hér Follow You, Follow Me. Og það besta deildin sem að við ætlum að ræða rétt aðeins í lokin og tveir leikir framöndan í dag, Þór IBVF, Keflavík FH.
1: Við erum að byrja hérna tíundu fyrir henni besta deildinni og þetta eru leikirni sem í dag, strókar, þetta eru svakalegi leikir.
2: Já, þetta svolítið allt undir bara. Gömlegu 60 leikirnir, eins og svona oft talað þetta staða FH kannski svona verst af þessum fjórum liðum Keflavík hefur verið.
0: Miklu betur en ég heldur
2: Já, en þeir bara spila á sínu styrklingum. Mm-hmm. Svo náttúrulega fenguður bara flengingu í Vestmannaeyjum í síðustu umferð. Það spurning hvernig...
1: Það síðustu leikur fyrir landsleikinn.
2: Já, hvernig það þeir fylgja því eftir að heima til dag. Á móti liði sem eru ekki ennþá unni leik og skora lítið af mörkum og eru ekki góðir í að verjast föstum leikadriðum. Þannig að það kannski hentar Keflvíkingum ágætlega.
1: En það sko... talandi FH ekki unni leik unnu þarna fínan byggarsigur rétt fyrir mót og móti Þór minni mig en það þetta strákar að sigurinn næri svo mikið að það að koma á æfingu daginn eftir það að upplifa annars konar fundi og slíkt þetta bara, þessi leikur verður að vinnast fyrir FH
3: Já, ég held að sko næstu þrír með þessum næstu þegar síðan þrjá heimaleiki röð Já. Móti IBVF, Þór og Stjörnunni og það þurfa nást þar tveir sigrar allavega FH, ég held ég hafi tapað einu sinni á ferlinum í Keflavík FH með gott rekord í Keflavík ég held að FH taki þetta í dag
1: Já.
3: Það eitthvað sem að segja mig það að þetta getur ekki haldið svona áfram ég sammála því að Keflavík hefur komið með mjög óvart með frísklegri spilamennsku spurning hvað áhrif þetta hefur þetta stóra tap í eigum hvort þetta hafi neikvæða jákvæð áhrif það er ómögulegt að segja en staða FH er auðvitað mjög alvarleg og kemur mér á óvart hve alvarleg hún á þessum tímapunkti
1: algjörlega og svo hinn leikurinn Þór IBVF sko svona, kemur alltaf óvart með Þóra að þessi stemming sem að bjóst við og veita til staðar í þorpinu hún hefur eiginlega ekki sést
2: Nei og kannski spila mennskan líka bara eftir því þegar hafa raunin ekki ennþá spilað heilan góðan leik og þeir eru með 6 stig og þar að fengu þeir 3 stig á hlíðarenda í fyrstu umferð þannig að það hefur ekki gengir þetta rosalega vel þeir hafa stundum verið eins og um til stjörnunni komast yfir, tapa 3-1 og hérna vel mætt á völlin en það skilur sig einhvern veginn ekki inn á völlin og það kannski líka bara ég ætla ekki tala einhverja svona einhver getulýsi leikmanna eða hvort að leikmanna sjóa margir lengju deildarspilar eins og oft er sagt, ég held bara það vanti bara eins meiri strúktur inn í liðið, minna Ágúst Lindsson fengið hann til og hann þarf að gera meira fyrir liðið finnst mér og núna eru búin að missa framhérna sinn hann er spurning hvað það verður og því að glugginn opna nú ekki fyrir eftir rúma 3 vikur þannig og svo IBVF menna þeir unnu 6-1 og Linda kannski búin að finna töfra meðalið í Vestmannaeyjum búin að kasta útlendingunum eða erlendu leikmönnum sínum í burtu og er að spila þarna á hérna fleiri íslensku leikmönnum sem bara frábært og þannig hefur þetta verður rosalegur slagur.
1: Já, það verður miklu slagur í dag á morgun Káa fram og Káa hötti miklu tjálda til, bara stuttu fyrir mót fengnir tveir náttúrulega mjög sterkir leikmenn frá ekki báðu króti sem komið tilbaka Djúrits og hérna Helgason
2: Oliver, já
1: Oliver. Sko, framarar hötti undir stjórn Rúna vinnaðins það spennandi lið og já, þeirra var farið mjög vel á stað
3: og hérna og það yfirleitt með liðin hjá Rúnari að sko Rúnar þarf tíma og hann smátt á smátt að svona byggja ofan á hlutina og þessi byrjun þeirra kemur mér samt aðeins óvart, ég sá þá hérna móti víkingum í byggarnum en það kannski erfiður anstæðingur sá erfiðasti en með þetta svona frekar óspennandi en þeir, Rúnar rosalega úrslita meðaður, hann vill vinna fótboltaleiki, hann ekkit endilega á vegferðum eða vegferð og sko Kenny Choppart
0: hvaðan kemur
3: sko,
0: hann?
3: Sko, Kenny Chopper, er þetta þessum Rúnas leikmönum?
1: Mm-hmm.
3: Rúnar hefur allt
0: talið. Er hann ekki hafsend?
3: Chopperinn hann er vængbakurur.
0: Hann er vængbakurur, ok.
1: Svona, að upplægi.
0: Þannig að hann má fara fram.
3: En hann er bara einhvern veginn, verður betur með ári hverju. Og sko, svo fengur ægi Jarl, mm-hmm. Sem að svona passar vel inn í
1: Þekki
3: strúktúrin, þekki Rúnar þetta var eins og með Gary Martin eða sem að Rúnar fór Gary Martin alltaf með með þess að til Norex eða Belgíu, ég maður það ekki
1: hérna,
3: Lillistrum Káa hins vegar veist, svona sögulega séð undanfjöndum árum, þá faraðir mjög hægt af stað en
0: í fyrsta skipti núna þá voru þið komni með flotta menn áðan á móti hós.
1: Já, já. Meiningin að reyna að byrja þetta betur.
0: Það hefur ekki gengið upp.
3: Nei, það hefur ekki gengið upp og þetta Daniel Djuric lítur að vera ágefni fyrir þá að þetta skulle ekki hafa gengið allan að hinga til
1: uh-huh.
3: en það geti svo sem gestið þetta langt tímabil.
1: Já, og mögulega þetta landstekil hjálpa honum bara að hans að komist í betra standu og slíkt á hvað, þriðjudag, 16. júní þá eru þrír risastóru leikir ef að byrja á Víking KR
0: Wow.
2: Hann er náttúrulega galið að séu allir á sama tíma hann er náttúrulega þetta nýjasta trend hann hjá KSI og öðrum sem eru að sína þetta að vera með allir að leiki á sama tíma en
0: náttúrulega messan geggjur sko
2: Já, þú segir
0: ég það. Elska það
2: en sko Víkingur KR, þetta náttúrulega sko Víkingur að mínum að þetta langbesta liði
0: Já, þá leiðilega langbesta lið.
2: Já, þú veist, þeir eru bara
0: búnir að vinna þetta.
2: Sko, þannig við höldum merki FA á lofti en að þegar FA er að vinna besti. Sína titla var FA með 20 plus leikmenn sem að gátu allir starta og það var eiginlega ótrúlegt hvernig þetta fungera en það bara það gengur vel það verið erfitt að vera ósáttur út í hotni og það svolítið bara sem Víkingur svona að sleðast áfram með að hérna sjáum bara gæðina sem sitja á bekknum og utan hóps
1: að þeirra passa rótir að vel
2: og það verður
1: hefnast alveg stórkostlega hjá þeim ég sá hann að leikið núna í vikunum átti skaganum þar sem að
0: Gylfi kom ekki inn á
1: Gylfi var ónotaður og vatnan var nýkominu landslífsverskirni hann var ekki hóp svo byrtist bara Aron Elís hann var geggjaður sko
2: já, já.
1: Þú veist þannig að breiddin ferskleikin það kom að menn inn á það gerir liðið betra þetta er svona ávið svona á bara alvöru tímabil.
3: Já, þeir eru náttúrulega eru ekki að fara bara í hvað, getur verið að fara í hátt í 50 leikja tímabil, sko.
1: Já.
0: Og þeir getur verið að fara í stiga
3: með þetta bíl, sko. Keppni sambandsdeildar og við sjáum núna.
2: Eiga ekki að fara bara núna í Evrópudeildina? Það ekki bara krafa hann?
0: Jú, við þurfum að vera pínu freki, sko.
3: En sko, við sjáum samt sem að svona ákveðin munstur í íslenska fótbolta að við erum að sjá gríðarlegan mun á neðri hlutanum og efri hlutan. Þá ég að svona, tala kannski fyrstu þrjú efstu og síðan viðst, nýri í FA með tvö stig sko. Ég meina ég hef pínu ágjur af því að þetta verður svona þeir sem eiga og hafa og sem eiga ekki neitt.
0: En eiga blikar þá ekki að vera miklu betri? Þeir eru búin að vera að vaða í einhverjum Evrópa penningum.
3: Jú, þeir eru búin að gera það sko en það er náttúrulega líka sko Evrópuringar ekki alltaf hvernig þú ferð með þá og veist, þetta kostar líka alveg að ferðast og allt þetta en kannski veist, Ólafur Ingi náttúrulega nýr þjálfari og hérna þar svona komast inn í hlutina en blikarnir hafa alltaf horfið frá sínu identity ef við mást þetta að það er miklu fleiri af utan að koma til leikmönnum sem er að koma inn í breiðablik heldur en það sem var hérna áður fyrir það sem var bara með nánast 8-9 leikmenn í byrjunarliðinu sem eru uppaldir. Þannig að þeir hafa svolítið horfið frá því og ég held að það sé ekkit endilega allir sáttu við það í Kópavoginum.
1: Þessi leikur, hætti, Víkingur KR, KR náttúrulega með sinn fótbolta sem þeir eru að spila á móti þessu
0: bara besti fótbolti í heimi.
1: Varnarliði.
0: Það bara þannig.
1: Hvernig leik fáum við?
3: Já, ég meina, ég held að við fáum bara einhver áttamarka leik eða eitthvað, ég meina
0: Ég bara hrættur að Víkinga skoriðu öll
3: Já, ég veit það nú ekki, ég held að KR sko, spila nú ekki fótboltaleika þannig að skora
0: tvöfum mörg
3: Avís. En
1: Og ég að koma eftir landsleikilega náttúrulega eins og allir
3: Já, ég veist, held að þetta verði Mér finnst, mín tilfinning er svo ef það eitthvað lið sem getur runið Víking, það verða KR
1: Já
3: Já, ég, veist, það ef þeir hitta á það
0: já.
3: Ef þeir hitta á það sko, Breiðablik náði jafntefli Víkinga að reyna einu stígin sem er að tapað.
0: Já, og Víkingar áttu líka að fá vítaspyrnu til þess að klára þannleik.
3: Já, og Blikarnir bara svona voru passífir. Óskar Hrafn er ekkert að fara að vera lítill kall á Víkingsvellinum. Hann er að fara að mæta þar all guns blazing.
1: Já, hann á sína sögu líka.
0: Kassin út og allt
3: þetta. Já, og ég meina, veist, það var gaman að heyra hann tala varnarleik Suður Afríku hérna í fyrstu stofunni. Ég læt bara segja mér
1: Nei, við getum hort á það bara á sarpinum Magnús, sko Ía Valur Já,
2: þetta svona tvö leilistu liteldarinnar sem að skaliði sem er tólmörk
0: Ekki talandi rós
2: Og öll þessi gæði sem að þeir hafa í svona einstaklingu en það vantar svolítið upp á skipulagið og þeir svo sem spiluðu fínan leik gegn vingunum hérna upp á skaga í byggarnum og svona, en það var svona allt eða ekkit leikur einhvern veginn og hérna en það valslið, það náttúrulega það stanslist eitthvað í kringum þetta valslið og hérna hefur ekki heilla mig hvorki spilamennskan ég baráttan eða hvaða sem að úst, Hermann og hans lið vill standa fyrir þetta meira bara einstaklingi, heldur að Tryggvi Hrafn sé búin að koma að 70% marka liðsins sem segir kannski ýmislegt sóknarleikinn hjá þeim og sen varnarleikurinn ekkit búin marga fiska og Fredrik Skram hefur ekki fyllt eftir góðu tímabil í fyrra og það hefur bara, það skiptir bara máli fyrir þetta valslið og hérna
3: Þeir eru á vegferð, ykkur eða ekki?
2: Það alltaf ykkur vegferð sem í gangi hér þar en valslið, hefur hún líki, vegferðin ekki merkileg úr þess að kaupa 30 leikmann úr stjörnunni rétt fyrir mót, þannig að hann fellur nú sjálft sig þetta, þessi vegferð, hún kannski í gangi í hvernig að boltan ég hafa menn
1: Hvernig spáru?
2: Þessum leik?
1: Já
2: Þetta geti verið stert 0-0, 1-0, 1-0 leikur, ég held það. Mér, það tilfinningin á þess að vera með ykkur leiðindi að þá hérna, held ég að sér leikur sé býður ekki upp á neitt mikið meira það, sko.
1: Nei.
0: Getum við ekki sagt fyrir ekki hérna, sko, topp þrjúsætin, Víkingur, KR fram, frábært sumar framan af hjá þeim, restin bara vonbrið.
1: Já.
0: Særu, það deildin. Já.
1: Meir og minna.
3: Sammála.
0: Já,
3: sammála og...
2: Jú, fótnastilega líka
1: bara. Kannski kepla við sem getur verið nokkuð sátt fara mann af, sko.
3: Kepla við sem getum, meina, skæin, þeir eru ekki sáttir.
0: Nei,
3: þeir ekki verið sáttir.
0: Þeir áttu bara að vera að koma upp í...
3: Það var, það var, við meina, þrír, fjórir stóri leikmenn fengnir til félagsins, sko.
2: Og eru að reyna að fá Jason Dada. Þú veist, það er ekkit verið að, það er verið að tjálta ansi miklu, það er verið að spenna bógan, sko.
3: Ég held, sko. Ég náttúrulega mest í grasmaður, einna meiri grasmönum og hef predikað hér í ára tug og tugi, jafnvel, hvað mér mislíkar gervigas og mér mislíkar það ennþá að þetta ekki alveg fótbolti. En ég held samt sem maður að bæði Akranes og FH þurfi að fara gervigas.
1: Ég get sagt að
3: það er eiginlega engin önnur leið.
1: Það er nánast... frétti ég í þessum byggaleik klárt að Akranes er að fá gervigrasvöll í höst.
2: Já. Þetta, ég myndi hérna, eiga þetta á teipi þar sem að faðir minn segir hérna því að þetta er eiginlega
3: Lillir bara... ekki fyrirsagnir?
1: Tóttir góð með
0: hann. Þetta er komin í gervigrasvöll.
2: Síðasta víð, sko. Þetta er alveg satt en
3: það er bara þannig að hérna
0: En þetta það, hybrid hjá fjölingafélaginu?
3: Já, og það er náttúrulega bara upp á æfingavellu og hefur, það er
2: og það kostar
3: það hefur ekki heldum. Alveg hettnast nægilega vel, hins vegar hettnast frábælega lögðsvelli,
0: okay.
3: frábælega lögðsvelli en hins vegar er þetta bara þannig að þú getur ekki verið að byrja Íslandsmót eins og Akranes og FH er að gera og spila fyrstu fjóra leikina á útivelli. Þetta er bara þú getur ekki þetta getur ekkit gengið svona áfram Nei. Með af hvernig móti að byrja og veist, mér líður illa að segja þetta sko mér líður mjög illa að segja það
0: ég get alveg tekið undir það ég sé hérna angistina í andliti hans
3: já, að segja þetta en ég get heldur ekki sjálfur bara hausinn við stein sko, Nei. Endalaust
1: Nei, mótið bara að fara að byrja það snemma og enda það seint að liðin verðar mikið ykkur
2: Hemni fengur loka leika og kappakreika velli fyrir að síðasti heil leikur Heimis og Björns Daniels og það var bara frost í grasinu og það var bara að spila þegar leikurinn skipti ekki máli
1: Við þurfum að ná strákar loka leiknum sem að er stjarnan Breiðablik og það er ástandi í stjörnunni.
0: Hver er að stýra stjörnunni þá?
1: Jón Þór Hauksson var ráðinn skafar í gær, tilkynntur hann er á sinni fyrsta æfingunum í dag og það er tveim æfingu fyrir þennan stórleik, hvernig svona já
3: Jón er stemningsmaður og ég held að það sem hafið þurft hann er rétti maðurinn að koma inn og svona að, að fara í einfaldri fótbolta þú færð einfaldri skipanir til leikmanna og ég held að það get ekki vestnað og ég held að sé hárrétt ráðning á þessum tíðan búti fyrir stjörnuna að fá mann inn sem að er ekki með allt og flókin fótbolta
2: Sammála því, bara en ætla gott hans í hás, Rúnar Páll hás þannig að voru þessi tveir sem voru kannski svona sem komið til greina þarna í, í garðabænum og, og hann fljótur að fá fólk með sér og, og sama, sammála pappa hérna varandi þetta ég held að vandi kannski smá stemmingu en ég veit að Jökull var vel liðin innan hópsins hjá leikmönnum og annað og það bara kannski gekk ekki en, en hann, hann fyllti kannski einhver aðra tölfræði og, og en inn í end þannig að maður sletti hérna á, það er ekki svo tóflinu að, að það það úrslitin og mestalvars fótbolti snýst úrslit og, og það eru kröfur og, gar, og garðabærin hefur sótt leikmenn eins og Birni Snæ og, og, og fleiri til þess að
1: þar á undan
2: og vilja vera í efstasæti, þeir vilja vera komst í Evrópu, hann komið með Evrópu, hann skiljaði eftir þar en þessi leiku verður já, verður ákveðin skák, held ég hvort það verði langt og, og leiðilegt veit ég ekki, en
3: ég held kannski að það sem að breytist fyrir stjörnuna á miða tíðanbili fyrra var svo einfaldast að renda Stephen Colker fór í vörnina og varnarleikurinn batnaði mjög mikið
1: og leikstillin breytist
3: já, leikstillin breytist var, var meira beinskettari Jökull getur örugglega gengið alveg stoltur frá borði þannig lega sko veist, og þetta er bara leiðilegt að þetta menn missi, missi vinna
0: Frábært að fá ykkur feðgar Hörður Magnússon og Magnús Harðarson við erum búin að röfla vel í dag og við erum ekki tættir því að við ætlum að fá loka klippuna þar sem við rættum við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson þá mótið í ár en Takk kælega fyrir komastrákar, ofsalega gaman að fá okkur.
3: Takk.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga jarðskjálftahrinu í Bárðarbungu í gær og fram eftir nóttu sé ólíklegt að hún sé merki að gosi í vændum.
1: Þetta var óvenju mikið, að þetta nú svona sennilega öflugasti svona hrinan síðan að öskjusvíðinu lauk fyrir 11 árum.
2: Er þetta merki að það sé gos í vændum úr Bárðarbungu?
1: Ég held að getur nú ekki verið að draga beina líka álíktum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga þar er sko mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð þannig að mælingar hófust er svona orðið komast. Það er hátt í 1 kilometra kviku sem er búin safnast þetta fyrir sístu 10 árin.
0: Magnús Tumi líkir Bárðarbungu öskunni við hálffullt glas þannig að ekki sé hægt að rekna með gosi á næstunni.
1: Það er ekki þetta að gefa sér að þetta að gerist ekki fyrir næstu 20 ár. Og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að náttúran kemur okkur oft á hóður.
0: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Talsverðar róstur voru í New York borgi nótt eftir að körfuboltalið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brutist þó út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar áleið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist. Þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem áttu að nota til að flytja áhorfendur á leiki HM í fótbolta. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið. Fyrst og fremst með þér.

Ég er nokkuð vissum að það séu einhverjir núna að sigla niður laugaveginn með rúðuna niðri og olbóan á hurðinni og virkar mjög töff. Þetta þannig veður, þetta þannig dagur. Þetta sportrásin á Rás 2. Við erum heldur betur búin að vera á malinu í allan dag. Enda, þetta HM hátíð og við erum svolítið að tala HM og við erum ekki hægt því að við áttum einn bita eftir af spjallinu við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson sem eru algjörir eðal nördar í, þegar að kemur á fótboltafræðum og við spurðum þá keppnina í ár. Við vorum aðeins að tala fortíðina hér fyrr í dag, síðan alltaf fengum við feðgana frábæru, Hörð Magnússon og Magnús Harðarsson. En við ætlum líka hér á þessum klukkutíma að heyra í Braga Þórðarsinni sem að var að lýsa Barcelona formúlunni og hún er, sko, keppni er lokið en ég ætla bara að leyfa Braga að fara í það hvernig þetta fór allt saman. Við heyrðum vantilega í fréttunum líka hér áðan að New York Knicks eru meistarar, NBA meistarar eftir að hafa unnið San Antonio í fimmta leik útslitarimunar og aftur var San Antonio Spurs að tapa stóru og miklu forskoti þeir voru eitthvað yfir 20 stöðum yfir í leiknum daginn og í nótt þá voru þeir, hvað, 16 stigum yfir þegar að New York leikmenn settu sig í gang og kláruðu þetta leikar enduðu 94-90 og Nix vinna þessa seríu það ekki 4-1 þetta í fyrsta sinn síðan 1973 og það magna til hamingju New York fólk og ég þekki nefnilega svo marga New York Knicks aðdáendur sem skrítið það því venjulega verður fólk aðdáendur þegar að þeir sjá einhvern vera bestan en New York Knicks hefur ég ætla ekki að segja sig búin að vera lélegir í 50 ár en þeir var ekki verið bestir í 50 ár, rúm meiri segja en hvaðan það, við ætlum að halda áfram með spjallokkar Gulla við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson hér eitt smástund Gunnlaugur farin út í sólina en við haldum áfram við ætlum að heyra hér stúlku sem kýsa kalla sig Sunday Girl sem á vel við í dag frábært lag sem heitir Where is my mind sem við þekkjum kannski betur með hljónsveitinni Pixies

0: opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringinn. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Hlöður.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
5: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
6: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: feðgarnir voru að því að það væri alveg stór möguleika því að fótboltinn sé á heimleið sum sé að englendingar fái bikarinn heim Ríðis lið En þeir nógu góðu til að vinna þetta? Það stóra spurningin. Við ætlum að halda áfram að tala HM og nú ætlar þeir Stefán Pálsson og Björn Berg að ræða aðeins mótið í ár. Og þetta tókum við upp í gær og við skiptum yfir í fortíðin.
1: Sko, mótið hafið og það náttúrulega veistla framöndan, við tölum um að það miklu fleiri leikir svona í kringum ykkur, strókar, hvað spenningur? Þá bara við ykkar vini og vandamenn?
2: Já, mér finnst að vera núna, eftir að mótið hóst ég fann það hjá sjálfum mér og bara svona samræðum við aðra það væri ekki alveg sami aðdragandi svona, og kannski oft áður, minni uppbytun maður sér þetta ekki eins mikið maður ekki keirand borgina það allt einhvern veginn HM, fánar út allt en núna held ég að nú verið að ræða á skrifstofunni
0: Ég man sko hérna Katarmótið, ég var mikið að reyna að vera bara mótið því í desember og eitthvað og allt og heitt og greiði fólki og eitthvað svo var þetta bara frábært mót það tók ekki langan tíma að svona blíðka mig
3: það var vúa gaman að fá mót svona í svartasta skamdeginu sko sko mér fannst menn svona pínu sjá offsjónum yfir þessu einmitt. Þetta væri nú allt svo ómerkilegir og leiðilegir leikir og Ég segir henni ekki, ég get gírað mig upp í allan fjandan í riðlakeppninni. Hættan eiginlega meira svo ef maður horfir á ómikið í riðlakeppninni, þá maður bara keyra einhvern vegg og komið með einhverja fótbolta mettun þegar að hérna stórleikirnir í rauninni byrja. En ég vil að bara, Kanada Bosnía, bara fínt. Bara fínt leikur, það bara gaman að horfa á þetta.
2: Maður kannski eins fyrir að sakna þessi, sem að fær þá kannski skattin af á HM, það þessi kontrastar á milli liða,
3: Já.
2: sem hún færði ekki sem ekki í deildunum lengur.
3: Nei, þess vegna finnst mér HM vera miklu skemmtilegra heldur en EM.
2: Já.
3: Því að einhver haugur af einhverjum svona mið-Evrópu liðum sem að eru öll í mínu, er einhver munur í rauninni á Sviss og Slóveníu, þú veist.
1: Þetta eru taktíst og munið allt og...
3: Já, og þetta eru allt saman menn sem eru að spila hjá sömu liðunum, einhvern veginn og liðsfélagar og svona, þannig að enn aftur, hérna, skríðin inn á 60s aldurinn, sko, Þá verð ég að velja vel næturleikina. Já.
0: Ég tók hérna
3: Söður Kóru. Ég er ómögulegu daginn eftir. Sko.
0: Ég tók Söður Kóru Tékkland daginn eftir og aðeins að kíkja á einhverja fréttamiðla og ég skemmti mig besti leikurinn til þess að mínum mati. Sko.
3: Þá ert þú bara senaðri maður heldur en ég. Vegna að bara ég get ekki hort á fótboltaleik ef ég veit að einhver staðar í heiminum veit úrslagtja. Ah. bara það að það sé möguleiki að opna síman og slá inn síðu 390 textavarpinu, það eyðileggur fyrir mér upplifununa.
1: Stefán, ég búin að glápa hana ból sem ert í, sem hérna Mexico 86 og að ég meðanlega geggjað minningu af því móti því að mittlið Brasilía mætti Frakklandi í undanúrslitum.
3: Áttalega
1: var það.
3: Já.
1: Ok. Sko, í minningunni eftir þetta mót var þetta bara besti leikur sem ég séð ever. Þetta var bara platín að mæta Sigo og allt að gerast. Ég kefti hann svo vaffoðespólu til svona 93-4. Það var þetta kaupa bara staka leiki. Horfðu hann aftur Þetta var svo hægt, að það var ekki fyndið, sko.
3: Þetta var hægt, síðan náttúrulega nota beinir leikirnir voru spilaðir, bæði eftir náttúrulega þunnaloftinu í Mexiko og svo voru þessi leiknir til þess að ná evróskum sjónvarsáhorfendum bara miðjan dag. Þetta voru bara hádegisleikir sem að væri bara vinnuvendarmál í dag. Kaflóðnir... vellir úrslitin réðust náttúrulega sko í raunin á dómaramistökum því að þetta fór í vítakeppni þar sem að úrslita vítið þá þrumar frakkinn í stöngina og boltinn fer í bakið á markverðinum og í netið og bara samkvæmt öllum reglum að þá telst bara vítinu lokið um leið og boltinn byrjar að fara frá markið. Þetta var bara að láti slæta í fjórungsúrslita leik HM í fótbolta.
0: En ef við tökum bara klísjuna, hérna, hver að fara að vinna þetta, hver að fara að slá í gegn, einhver nöfn þarna sem að mann á að fylgjast sérstaklega eftir, byrjum bara á hverju vinna þetta mót?
2: Það allir að tala sömu löndin, mér það svo leiðilegt og ég vil frekar svona, já, ég vil svona rifja upp að þetta oft stemningsmót og þegar mótið hafið, það til dæmis merkilega ofta liðið sem vinnur að það svona mistíu sig kannski fyrsta leik og það voru svo mikla vonir bundum við þá, en síðan fer einhver stemning í gang og svona skemmtilustu minningarnar eru þegar eitthvað lið verið bara ryðjast svona eins og Ítalir, bara ryðjast í gegnum þetta á góðaskapinu og æsingi og einhverju og ég heyri engan tala Brasilíu.
0: Nei.
2: Og mér finnst það svolítið sérkennilegt. Af því að eru við í alvörunni bara að afskrifa það að þeir geti farið í eitthvað slíka gíl.
1: Já, svakalega þjálfara þar, sko.
2: Já, ég bara ætla að fá að segja Brasilía. Mér þætti það ekkert skrítið.
0: Já, ég held
2: þetta mót muni vinnast á slíku. Ég held það.
0: Skotar.
3: Sko.
1: En komast þér upp úr riðlinum?
3: Ég hef fulla trú að skotarnir komast upp úr riðlinum. Hérna, ef einhver hefði sagt mér hérna fyrir sko, 30 árum að það væri langsóttur sjens að norðmenn yrðu heimsmeistarar en sennilega yrðu þeirra ekki að þið sé ekki nokkur í vörn. þá veit ég ekki hvað Egil Drillo hefði sagt sko, hérna,
1: í stígvélunum
3: ég held að það er klárlega þetta element að það skiptir máli að þetta fer fram í vesturheimi að það gerir það verkum að löndin þar Argentína, Brasilía, þú veist minni Suður-Ameríku þjóðirnar, mínir menn í Úrugvæ, Kólumbía munu alveg geta færi lengra heldur en ella Mexíkó á heimavelli fram í fjórðungsúrslit og ég ekkit hissa við sæjum þá fara alveg svo langt, þeir bara litu vel út þarna í byrjun á meðan að ef þetta mót hefði farið fram í Evrópu þá væri svona hópurinn sem ætti séns að vinna miklu miklu þrengri það eina sem ég nenni ekki að gerist er það að ég nenni því eiginlega ekki að frakkar mæti til leiks með sterkasta hópin og vinni þráttur að hafa kosið að spila leiðilegasta bolta sem að í boði ég hef svo gaman að liðum sem að spila með við sinn styrkleika þekkja sín takmörk og bara pakka í vörn og harka fram úrslit en ef þú getur betur en kýst að gera það ekki þá hefur enga þolinmæði fyrir því
0: sko, þið minnist ekkit á heimamenn stóra landið Bandaríkin sem að byrja gífulega vel heima fólk á því að Bandaríkjamenn að fara að vinna þetta þið ætla ekki að gefa þeim séns?
3: Nei, en þeir eru náttúrulega í stórkostlegu væntingastjórnuna vandamáli að stríða vegna þess að sko frammist að ég er viss það að bara fótbolta nörda heimurinn er bara mjög imponeraður ef að það tækist að koma þessu bandaríska liði í áttaliðúrslit það þætti ekki merkilegt heima fyrir.
1: Nei.
3: Það eina sem þeir komast upp með er það að þeir mega tapa naumlega og helst í vítaspyrnu keppni fyrir Brasilíu eða Spáni eða eitthvað slíkt annað er ekki í boði hjá heimamönnum sko.
1: Ræðum aðeins Noreg. Hvernig er ástandi heima fyrir það? Langt sinni hafa farið í heimsmeistarakeppni. Það var alltaf allt á límingunum með þessu ofurstjörnu sína. Hvernig líst ykkur á þá? Svona fyrirfram.
2: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldrei. Þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM. Þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna á þeirna. Þetta er tækifærið, sko.
3: Já.
2: Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komi að því að þessi strákar fá að spila á akkurat þessu móti. Einu sem hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili að þá fannst mér engin komast nálægt Erling Haaland í bara Mér finnst bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og Zidane tekur HM98 af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern töfra það fram núna
3: ég held nefnilega einmitt að það sé hættar sko að ég fer að hugsa sko þegar að frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá bara frá því að þeir urðu já, bara frá því í HM86 í 10 ár höfðu leikið eins og hugur manns alla hérna höfðu ekki tapa leik ég veit ekki hvað lengi og röðuðu inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þeir komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt hérna fóruður að dragast til baka og bakka og allir að spila þetta örugt, ég held að það gæti orðið norðmönnum allverulega falli að þeir hafi ekki spilað þetta svona lengi, þannig að í staðið fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við að þá farið þeir að treysta á vörnina sem nú kannski ekki upp á marga fiska þannig að svona ég held það að Noregsvinir ætti nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treyst í að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta á í landgrunninu þú veist, þannig að ég það kalin á hjarta að ég þóli norsk vonbrigði
2: En það eru tvær þjóðir á þessu móti sem að eiga mikið inni ekki þess að, bara svona tölfræðilega Mexiko náttúrulega eina landi sem við farið 15 sinnum aldrei komist á pall
3: Já.
2: Og þeir eru heimavelli
3: ekki einu sinni farið í undanúrslit
2: sko. ekki einu sinni farið í undanúrslit síðan annað land sem er svona, ef maður fer alvi í nördismann og fer að taka sko, til dæmis hvar voru lið staðsett á heimslistanum þegar koma að HM hvað hafa þeir náð mörgum sigurum samtals og mótum og allt þetta alltaf sama landi sem að dúkar upp, sem er Holland
0: Já,
2: sem hefur aldrei unnið en svona á pappírunum mætti að vera búnir að grísast í það einu sinni þannig að þessi tvö lönd eiga mikið inni og eru kannski að koma svolítið skemmtilega sterk inn á þetta mót
3: og ég myndi segja líka að hérna Portugal ef að Ronaldo nær ekki að draga það of mikið niður eiginlega það er bara of stór skuggi einhvern veginn sem að hann sko varpar á annars sko stórkostlega miðju þannig að bara ef Ronaldo tognar í riðlakeppni þá ég að þessi hans
0: Þetta svolítið það sem ég hugsa en allavega, frábært að fá okkur strákar og veislan í hafin og ég vil bara nota þetta tækja fyrir og þakka okkur kærlega fyrir að sitja einna með ykkur og rifja upp hitt á þetta og það kannski sérstaklega hina hliðin öllu saman Björn Berg og Stefán Pálsson, takk kærlega fyrir komuna
3: Takk
0: Þú varst hjá okkur sérfræðingi áðan eða ekki?
4: Svo ég bara nýkomin heim frá München
0: Og hvað sagði svo gutti?
4: Hann hérna útskýrði þetta físku fyrir mér en ég ekki alveg maður heinu Það þetta á morgun frá læknum við á liðinu og hann talar betri enskan en sitt
5: Sportrásin, allt sem þarf

0: Það er sól í dag, syngur Jakob Frímann Magnússon og fróður menn segja það sé nú bara sól í dag úti og það er ofsalega jákvætt. Og eitt þeirra sem að heldur því fram er Bragi Þórðarson. Og haldið að sá djöfull sig ekki bara mættur í hús, já, bara ennþá sveittur eftir Barcelona-formúluna, velkomin.
1: Jú, heldur betur gamli hundur og magdægin. En það hárétt að það rjómablíð úti, hann var ennþá meiri rjómablíð í Barcelona, hann var nú óbærilegt þar, þetta var 31 stiga hitti eða eitthvað, Malbyggi fór í 60 gráður held ég.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svo leis, en það voru náttúrulega senur í Barcelona.
0: Já, þú verður að segja mér að því þetta er nú, það er ekki oft sem að þú kemur bara heitur af vettfangi.
1: Jú.
0: En þessi formuleitt kapastur var bara að klárast.
1: Jú, það er svo leis, þeir voru bara að fara yfir línuna hérna fyrir réttur hálftíma síðan.
0: Aha.
1: Og það var besti ökumaður í sögu sportsins sem var horfir á tölurnar,
0: mm-hmm.
1: sem vann með besta liði í sögu sportsins og þetta var að gerast í fyrsta skipti. Jú, Lewis Hamilton vann með Ferrari eftir að hafa verið gleymdur á grafin síðasta tímabil, átti bara ekki sjens í liðsfélagan, var hvað, það tók hann, hann setti nýtt met yfir Ferrari ökumann að taka eins margar keppnir að ná ekki velunapalli frá þeir byrja með Ferrari. Það hafði enginn verið svona lélugur að byrja með Ferrari og Lewis Hamilton.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svona les. Og núna á þessu tímabili koma náttúrulega þessi nýju bílar, nýju kynnslóð bíla. Hamilton búin að vera með puttana í þróunaferlinu bara frá fyrsta degi, þannig að hann búið að hanna bílinn meira fyrir hann, hvað hann fílar í akstuseginleikum og svo framvegis.
0: Aha.
1: Og það er heldur betur að skila sér í ár. Þetta var hans fjórði velunapallur og hann búin að vera betri en Charles Leclerc, liðsfélagi sinn. Og já, náði núna loksins fyrsta sigrinu með Ferrari sem var náttúrulega tilgangur með þessu öllu saman þegar hann fer til Ferrari fyrir tímabiliðin fyrra.
0: Mm. En sko, en hann er að fá sem sagt hérna, nú er búin að tína orðinu sem er skemmtilegt.
1: Það er alltaf gaman í útvarpi.
0: Hann er að fá sem sagt traustið, þarna svona.
1: Já.
0: Til þess að fá að stjórna bílnum eftir hræðilegt tímabilið fyrra.
1: Og þetta er í raunin, ef maður horfir sögulega á þetta, þetta er í fyrsta skipti sem að Ferrari hlusta á eitthvað sem er ekki bara stjóri Ferrari eða eigendur Ferrari bara merkisins, síðan að hann var ákveðin Michael Schumacher þarna hjá þeim. Og Lewis Hamilton, þú veist, hann var alltaf í fyrra kvart undan bremsunum, hann vildi að hann var sína tegund af bara bremsu, diskum og klossum í rauninni, það er bara ekki að það sé eitthvað betra, þetta er bara öðruvísi fíl í pedalanum, bara tilfinningin öðruvísi. Hann er loksins komið með það núna og bara, og hann pakkaði sér keppni, sko, hann stoppaði þrisvasinnum að skipta dekk. Venjulega er þetta einu sinni mögulega tvisvar. Flestir út að hitanum þarna þurfti að stoppa tvisvar, sérst nota þá þrjá dekk að ganga í allir keppninni. Hamilton ákvað bara, heyrðu, ég ætla að stoppa þrisvar en vera þá bara keyra eins og óður maður þess á milli. Var ekkert að pæli því að slíta dekkjónum með þeir. Hann vissi bara að myndi koma aftur inn og endaði á að vinna með einhverjum 20 sekundum, sko.
0: Já.
1: Hann var vissulega heppin með það bilar bíl út á brautinni, þannig að kemur svona stafrænn öryggisbíll svo kallaður, bara gul flögg á brautinni í rauninni, þannig allir þurfa að fara hægar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar hann stoppar í seinna skiptið, græðir hann einhver 8 sekúndur eða eitthvað, en miða við hvernig hann stakk sig að pakka hann af, þá held ég að hann hafði alveg unnið þetta alveg sama hvað, sko.
0: Við erum búin að tala svolítið formúluna síðan að við byrjuðum með sportrásun aftur og þú talar nýjan bíl, mikla breytingar og ákveðlið hafði verið með mikið fórskot.
1: Jú, Mercedes höfðu unnið allar keppnir þanga til fyrir hálftíma síðan.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svo les og Andrea Kimi Antonelli, 19 ára Ítalinn, var búin að vinna 5 af þessum 6, var í öðru sett í fyrstu keppni og svo var búin að vinna 5 í röð sem að, svona sögulega, það hefur engin unnið 5 keppnir röð á tímabili og ekki orðið heimsmeistari.
0: Já.
1: Og þrátt fyrir að mótorinn í Mercedes-bílnum hjá honum gaf upp öndina núna fyrir 40 mínútum síðan það bíl. Þetta var bara á þriðja síðasta hring, gafst bílinu upp.
0: Uss.
1: Og Antonelli búin að gera allt rétt, hann var hægari í tímatökum heldur en George Russell liðsfélagi sinn, en var búin að komast fram úr honum á brautinni og þá gafst bílinu upp, alveg eins og gerist fyrir Russell í Kanada, þannig að þetta er svona, þetta nullast út þarna. En jú, Antonelli þá að skora 0 stig gegn 25 stigum Lewis Hamilton og eftir Monaco var Hamilton komin upp í annarsætið á undan Russell í heimsmeistaramótinu. Þetta var ekki lengur Mercedes 1 og 2 eins og var í byrjun tímabils.
0: Já.
1: Þannig að Hamilton er náttúrulega auðvitað ennþá annar og núna bara 41 stigi á eftir Antonelli. Það fást 25 stig fyrir fyrsta sætið og við erum að fara, þú veist, núna inn í þannan Evrópurúnd að fara á þessar klassísku evrósku kappastusbrautir það er Austurríki næst, svo er það heimavöllur Hamilton eftir þrjárvíkur á Silverstone, svo ég hugsa að Ferrari náu nú að selja nokkra rauða bóli þar allir leifum er að gíska, svona miða við árangur hjá þessum 41 ás gamla herramanni riddara réttar að setja, þetta riddari hann er kom með hérna
0: er hann, sör?
1: Hann er sör, þetta er sör Lewis Hamilton það er svo leis,
0: það er ekkert annað
1: það duður ekkert minna
0: en færum okkur aðeins heim og það náttúrulega ákveðin svona hápunktur íslenskra bílamenningar er bíladagar á Akureyri.
1: Rétt, bílaklubur Akureyrar heldur þetta alltaf í kringum 17. júní.
0: Og það er bara næstu helgið þegar ekki?
1: Jú, það er alltaf, þeir planet alltaf þannig að 17. júní sjálfur og þá er bílasýningin og svo er alltaf fullt af viðburðum þarna í kring. Götuspinnan, sandspinna, burnoutið er alltaf skemmtilegt, það er svona ekki,
0: er það?
1: Krefst ekki mikill að hæfileika, þá áttu bara mæta á þínum bíl. Og hann er strappaður fastur við eitthvað mjög þungt og mikið sem er ekki að fara neitt og svo að þú bara spóla aftur dekkin eða framdekkin eða öll fjögur dekkin þangað til þau springuð þetta það er ekkert verið að flækja hlutina þarna sko enda þú veist þessir menn keppendur í burnouti þeir eru ekkert að fara að splitta atómin eitt á næstunni
0: Býtu, hérna gengur keppnin bara út af það að já, spóla
1: þetta er bara, og þú veist, ef þú nærða setja bílinn veist, upp í fjórðagýr að ná hjólhraðanum bara að þú ert á 140 eða eitthvað þá færðu fleiri stig eða eitthvað ég veit ekki hvernig hvort þið gefi stig fyrir þetta, þetta er, menn eru bara löðrandi léttir með kaldan allir í dekkjareik skilur, þetta er algjör veistla sko.
0: Þú veist ekki hvað maður þarf að gera til að vinna?
1: Jú, þetta í rauninni bara sjó, þannig að það eru bara dómarar sem meta bara hver var flottastur, basically.
0: Já, já, ok.
1: Þannig að það er alltaf, og áhörundar átta sig alltaf að því, það eru þeir, þú veist, og menn er að sér smíða bíla í þetta, sko. Þeir út að þú náttúrulega rústar bílum á að gera þetta, þú veist, hitinn á vélinni fer út fyrir öllu velsaminsmörg.
0: Já.
1: Þannig að þú ert að mæta að ná bílum sem er, þú sækir það úr bílakirkjugarðinum og mætir með það þanga til að gefa þeim að proper burial, eins og ég segja í brandsandum.
0: Magnað, og það er líka annað, sko, sem að ég eiginlega var búin að hérna, setja í sama flokk. Það er driftið. Ég held að það væri burnout líka, sko.
1: Nei, drift, jú, vissulega er stærsti hluti driftsins er að spóla.
0: Segðu okkur bara, hvað er drift?
1: Já, það er sess að fyrsta umferði fór náttúrulega fram núna fyrir það bil mánuði síðan. Ég sýndi frá þeirri keppni á RÚF í motorsportinu. Mm-hmm. Önnur umferðin fer fram núna á bíladögum. Og drift er nefnilega mjög skemmtileg íþrótt. Þetta er náttúrulega þeir byrjuð á þessu Japan, bara á 8. áratugnum með eitthvað. Við byrjum að keppa eins á Íslandi 2005 ef við mann rétt, þá vorum við bara á þú veist, húsgagnarhallarplaninu að keira bara að gera bara ringi kringum keilur og eitthvað núna er þetta sérst á þessum brautum annars vegar kapasusbrautinni hjá bílaklubbi Akureyri hérna fyrir norðan og svo rallycrossbrautinni í Kapilluhraunni, förum sérst malbyggaða kaplan af þeirri braut og þetta snýst í raun það að halda þú ert á afturdrifsbíl og þetta getur ekki verið á neinu öðru og halda bílnum í slæti, það eru keilur settar á brautina sem þú mátt að vera eins nálægt og þú mögulega getur og svo snýst þetta hjólhraða, sérst hversu mikill reykur kemur úr dekkjónu meðan þú ert að slæta
0: Já, við erum ennþá í reyknum
1: já. Og svo náttúrulega hraða bílsins líka þannig að þú vilt í raunni ólíkt því sem margir myndu halda með drift sem að þú snýst að slæta bílnum út myndu margir halda, heyrðu, seta þá bara ör þunn afturdekk þannig að ég geti auðvelt að slæta bílnum en út af því að þú átt að fara eins hratt og hægt er þá viltu í rauninni hafa bara vel sver afturdekk sem bara er með fullt að gripi en hafa þá bara 800 hestöfl til að spóla þeim og það eru bestu bílarnir í þessu þetta er hátt í 1000 hestafla græður sem er að spóla hérna. Bara afturdekkjum sem eru þú veist 40-50 cm á breiðleiku við sko og það er helvítið gott sjó getið sagt ykkur og í opnafloknum þar sem eru þessi mestu trillitæki að þar eru tveir bílar keyra saman þá á einn eyrun að elta hinn og þá færðu líka auka stig ef þú ert sá sem ert að elta færðu auka stig fyrir hversu nálægt þú ert hinum bílnum
0: Já
1: Þannig að þetta er og það er náttúrulega gali hvað er geta verið nálægt hver öðrum bara car controlið sem þessi strákar hafa sem er að keppi í þessu er galið, sko. Þú veist, ég prófaði að keppi, ég var að keppi í rally á mínum yngri árum, sko. Það er bara aðeins að slæta á einhverjum alavegi og eitthvað en að vera að gera þetta viljandi að hafa bílinn í stjórnleysu í rauninni þegar að bíll er spólandi að þá er hann tæknilega out of control en þetta snýst að halda eins miklu kontróli meðan þú ert out of control.
0: Þetta, sko, þú þarft að vera svolítið góður ökumaður til þess að geta þetta.
1: Mín kenning er alltaf svo að þú geti tekið góðan driftökumann og hann gæti voru mjög fljótur að vera góður í öllum öðrum tegundum akstursíþrótta.
0: Já, það er þannig.
1: En ekki öfugt, skilur þið. Geggjaður rallyökumaður yrði ekkit endilega frábær í driftum mjög fljótt. Það þú veist, hann myndi ábygglega ná þessu hægt og rólega, skilur þið. En drift út að þetta bara þetta pjúra car control í rauninni. Þú verður að vita nákvæmlega hvernig bíllinn hagar sér til að geta verið svona nákvæmur í þessum slætum og það í rauninni Sú tilfinning getur þú tekið með þér í allar hinar aksturþýróttir sem að snúast alltaf að vera á mörkum þess að hafa grip eða ekki, skilur þú, bara líka Formule 1, skilur þú.
0: Og það hérna segir okkur þá að eins og með burnoutið, þar eru við að kíkja í bílakirkjugarðin og, gefa hérna hinstu kveðju, en þessir bílar, þeir vantarlega...
1: Þetta eru margra milljón króna keppnistæki bara. Bara með veltubúrum og dýrustu bílarnir að kosta vel yfir 10 miljónir, sko.
0: Já, það er þannig.
1: Já, já, já.
0: Og en eru þessi bílar í umferðinni eða er þetta bara keppnistæki?
1: Þú mátt hafa þá númerum ef þú vilt, sko. Já. Þá var þetta bara eins og með rallybíl, þú veist, það náttúrulega bara veltubúr inn í þessu og bara eitt stóll og svo leiðis, en tæknilega mættur í keyrið á götunum. En síðan þú veist, það götubílaflokkur sem að bíllinn verður að vera á númerum, en þú mátt svo sem breyta honum, þú mátt vera með 800 hestöfl í honum ef þú vilt.
0: Er sem sagt drift í götubílaflokki líka?
1: Já. Þetta skiptist í þrjá flokka eru. Minni götubílar sem eru bara svona fyrir byrjendurnar, þá er bara mátt ekki vera með meira en 300 hestöfl og þá mitt verða að vera bara mjórri afturdekkjum til að ná þessum sömu gráðum, sko. Mm-hmm. Og svo er þessi götubílaflokkur sem að er í raun alveg opinn, þú mátt breyta bílnum eins mikið og þú vilt svo lengi sem hann er götulöglegur. Og svo opni flokkurinn þar sem þú verður að vera með allan öryggisbílnað alveg upp í 10 út að þar eru náttúrulega tveir bílar í braut og þá náttúrulega geta komið árakstrar og skemmtilegheit, sko.
0: Sko, ég hérna, þú ert svolítið búin að selja mér þetta drift. Ég vissi ekki, ég held þetta að vera sami hluturinn, burnout og drift og þetta væri ekki svona mikil starfræði.
1: Sko, burnout er náttúrulega, það er bíllinn bara að stoppa allan tíman, eins og segja, hann er bara keðjaður við, þú veist, er notið yfirleitt eldgamlan slökkvillisbíl þarna fyrir norðan, tjóður hann við það og eru bara með svo steypuplatta, þeir sér smíðuðu steypuplatta bara fyrir burnout, sko.
0: Þannig að ég keyri að steypuplattanum og...
1: Þar er bara sett í krókin á bílnum, keðja... Og svo setur þú bílinn bara í fyrsta gír og rörar af stað og þá náttúrulega stoppar bílinn á keðjunni og þá byrja dekkin að spóla.
0: Magnað.
1: Þetta er unaður, sko.
0: En svona að því og ert hérna þá er búið að vera að keyra hinga og þangað. Hvað er svona helst bara í fréttum?
1: Sko, motorsportsumar er náttúrulega komið á fullt. Það er ótt að segja það. Það eru búnar fyrstu tvær umferðirnar í torfærunni. Og svo var fyrsta umferðin í rally núna síðustu helgi, Suðurnesjarallið, byrjum alltaf á Suðurnesjónum þar og þar voru það ríkjandi Íslandsmeistarar, Baldur Arnar og Heimir Snær sem komu sá á sigruðu. Ég fjallaði þá keppni mitt í motorsportþættinum í gær, hérna á RÚF.
0: Okay.
1: Og svo var önnur
0: umferðin sem þú finnur í spilaranum eða vilt sjá
1: það? Já, nákvæmlega, það er gott að vera með góðan plugger hérna með sér maður. Ég er náttúrulega amatör í þessu, ég hef ekkert verið í útvarpinu eins og dottinn.
0: Nei,
1: nei. Svo leiðis, og svo var já, önnur umferðin í rallycrossi var í gær. Það er þarna við tölum aðeins það síðast, það er sem sagt brautarakstur, þú þekkir það nú, hefur keppt í rallycrossi.
0: Ég hef keppt í því.
1: Má aldrei gleyma því, sko. Nei. Og jú, þar var önnur umferðin í gær, mikill hasar þar, það er að finna þá keppni í heild sinni, bara beina útsendinguna frá þeirri keppni á YouTube-brásinni G7 Media. Erum alltaf með beinar útsendingar þar frá keppnum í Hafnarfirði í rallycrossinu. Var löng keppni, vorum alveg til 6 kvöldið, en það var líka út að það hamagangurum var svakalur. Það voru eitthvað 8 veltur eða eitthvað, sko. Það var einn þarna 15 ára að keppa í úlingaflokknum sem að alveg einn og óstuddur, það var komið svona smá spor í brautina í malarkablanum og alveg hröð beygja tekin í þriðja gír eða eitthvað á bara 1 líters pólo, þetta bara eins og sérði í umferðinni. Komin í kannski 80 km hraða, fer upp á 2 hjól, heldur áfram að beygja til hægri, nær ekki að beygja á móti, kút veltur bílum 5 hringi.
0: Vá.
1: Það var rosalegt, sko. Og bara 15 ára gutti, svo bara fór hann upp á bílnum, veifaði til áhorfenda og þeir náðu að græja bílinn og mættu í næsta ránd, sko. Næsta riðil. Þetta er rosalegt, þetta er mjög skemmtilegt sport og rallycrossið, sko.
0: Hvar getið séð það?
1: YouTube-brásin G7 Media, þar er bara útsendingin í heildsinni, það er gott að horfa á þetta eftir að það getur spóla, það er alltaf tafir, þú veist, milli umferðaskilur, þannig að þetta er mjög gott að vera á hægri takkanum bara að fara yfir, sko.
0: Nákvæmlega, en sem sagt, bíladagar framundan fyrir norðan og ég ætla nú að segja að þú hvetur fólk til að fylgjast með driftinu, ég ætla að segja það, ég hvet fólk til þess að fylgjast með driftinu, ætlar að henda þessu í motorsport?
1: Herðu, nei, ég er nei. Ekki verið með þátt frá bíladúum. Ég er meira einblýna á
0: sem þetta rallið
1: og torfærun og svona, ég er náttúrulega skammast
0: mín. Þú ættir að skammast mín.
1: Ég vakna á mótnan á því skammast mín, dóttir minn, þú veist það.
0: Herðu, takk kærlega fyrir komuna. Þú vildir fá Ed Sheeran, þekktu fyrir að vera mikill Ed Sheeran maður.
1: Mikill, sko, allar hendi formúlulæði sjálf
0: það. Ah, sjálfsögð.
1: Wow!
0: Hér höfum við Drive, Yellow fekk frí í dag. Herðu þetta? Þetta er rosalegt.
1: Rosalegt.

0: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
3: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Hæri, býttinu við! Bába, bába! Veini! Ó! Hæri, býttinu við! Holy moly! Ó! Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Ætta, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Segja þá maður hafi ekki völd.
7: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.
8: Þá fer þess að ljúka hjá okkur í dag, sportrásinn á malinu heldur betur þennan daginn. Við ræddum mikið þetta heimsmeistaramót í fótbolta sem að nú hafið. Mikil gleði á mínu heimili í það minnsta hjá mér, ég veit ekki með aðra þar. En tveir leikir í nótt, þar sem að Skotar unnu Haiti 1-0 og Ástralía vann að mínum mati mjög óvænt 2-0 Tyrki. Ég held að Tyrkir væru mjög góðir, sá að vísa ekki leikinni, ég skal viðkynna það. En framundan er riðill fyrir af stað og það skrítin riðill. Þýskaland, Kúraká, mennur að fara með þetta á ýmsan hátt. Og síðan grænhöfða eyjar og Ekvador. Og ég held að þjóðverja sé nú nokkuð sáttir með þennan riðil. Þýskaland Kúrasá klukkan 5 og síðan klukkan 11 í kvöld hérna grænhöfða eyjarnar og Ekvador. Stórleikur klukkan 8, þar fáum við Holland og Japan. Mjög spennandi leikur þar á ferðinni. Hvað sjáum við ef við förum eftir miðnætti, hvað fáum við þá? Svíþjóð, Túnis klukkan 2 og við látum það duga en svo náttúrulega líka spilað hér heima og tveir leikir í bestu deildinni Þór, IBVF og Keflavík FH fórum svolítið í bestu deildina með feðgunum Hörður Magnússon og Magnús Haukur Harðarsson mættu hingað og settust svona við eldhúsborðið þar sem við ræddum fótbolta heima og geima. Og Hörður Magnússon lét hafa eftir sér að hann vildi fá skagamenn og F-áinga á gervigras. Þetta eru rosa stór orð. En ætlum að segja þetta bara fínt í dag. Gunnlaugur Jónsson var með mér svona mest allan þáttin og hann verður hér eftir viku þar sem að hann fær Aron Jó í heimsókn og ræðir ja, söguna bandaríska landsliðið en Aron Jó var náttúrulega í því á sínu tíma Takk fyrir í dag, hér smá klippa
9: Sko hópurinn valinn hann vorið Var stress í þér að vera valinn?
10: Á HM?
9: Já
10: Já, ég maður að því að að því að við förum þarna það eru æfingabúðir fyrir HM þá eru hérna, ég held að segja 30 leikmenn ég held að segja bara 23 valdir
9: Passar
10: og svo var þetta bara maður sá stundum bara Jörgen, hann, eða Klinsmann þjálfarinn, hann tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random bara, herrðu hérna bara Peter, kom þú inn og spjallaði við mig svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárin í augunum og hann bara sendur heim
9: Já,
10: þetta var bara brútal Og, og svo voru kannski 2-3 sendir heim bara mjög random og svo var hérna svo voru að færa okkur seti í Bandaríkjunum og við vissum að aðalhópurinn myndi fara á síðasta staðinn við minnum að vera í Miami og þá daginn áður við fórum þangað voru við í Fort Lauderdale minnum í, og þá voru held ég 4 köttaðir og þá sátu við bara inn í klefa og þá bara þjálfarinn labbað inn og bara hérna þú þarna gott og spjallaði og þá vissi hann bara að hann var ekki að fara og svo bara dauða þögn og við hinir bara horfum bara augun okkur með öðrum við þetta voru 80% af hópnum sem voru alveg viss öryggir skilur og svo voru við hinir svona á nippinu og svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan
9: það svoleiðis, hann ekki valinn
10: og þá var hann tekin og bara herri Landon gotu hérna og þá það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að ég held allir að hann var að fara með og hérna þannig að samaskapi að þá þegar hann fór að þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur og þá þetta var svona maður var í sjokki en samt skilur fagnandi on the inside af því að þá vissum maður að var að fara með en þetta leiðilegt skilur fyrir hópinn og hann var svona ein stæðsta stjarnan og svo náttúrulega kom hann inn bara eftir fundin náði dótið sitt, brjálaður, pakkaði saman og fór en þá vissum við hinir að við varum að fara
9: Þannig að bandaríski eiðismári, hann var skilin eftir. Hvers vegna?
10: Fyrsta lega vill ég ekki segja bandaríski eiðismári því að minnst eiginlega smá vanvering við eiðismára því að eiðismári var tölvöld betri leikmaður.
9: Við erum svona að tala stærðin af
10: leikmaður. En stærðin, þá var hann þannig fyrir hópin. Veist, hann var pappin, hann var, þú veist, eða voru okkur svona óþægileg atvik að gerast í hópnum skilur þess, þá kom hann og settla þetta og þú veist, menn báru alveg gífulega virðingu fyrir hann hvers vegna var hann ekki valinn það náttúrulega, núna maður orðin eldri og skilur dýnamík í hóp og svona, að þá var hann komin á aldur og þá var kannski líklegt að hann væri ekki að fara að byrja inn á og þjálfarinn metur það bara þannig að Það verið auðveldir að kötta hann út þarna í staðin fyrir að fara með hann á mótið og vera ekki að spila honum. Þá myndi hann smita út frá sér einhverju neikvæni og vera brjálaður og kannski leikmenn myndi hlusta frekar á Donovan frekar heldur en þjálfaran. Og þá myndi hann kannski fá hópin upp á mótið sér.
9: Einmitt.
10: Eftir að hyggja var þetta gott eða slæmt, ég veit það ekki, þú veist, ef hann hefði getað fengið tala við Landon Donovan og fengið hann með sér í lið, skilur, þú veist, og hann hefði sætt sér við það hlutverk þú var aldrei vita
9: nei, nákvæmlega
10: en þú veist, hann hefði náttúrulega verið HM hetja bandaríkjamanna sko.
11: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti safaríkir tómatar á teini feski sveppir og stökk paprika

0: frá klukkan 8 til 9. Krónan.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kvöldtóni.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
3: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrin, myndlistarvörur, verkfæralagrin Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við Vegmúla.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti deilir á hernað Ísraels í Líbanon í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Þar segir hann að árásin á húsi í höfuðborgin í Beirút í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran innan seilingar. Ísrael hefur gert fjölda árás á skotmörk í Líbanon síðustu dag og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Í morgun, þegar flest benti til þess að drög að friðarsamningi milli Bandaríkjanna og Íran lægju fyrir, gerðu Ísraelsmenn enn og aftur árásir sem þeir segja beinist að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræðurum Írana. Það hleypti illu blóði í klerkastjórnina í Teheran sem sagði að það yrði ekki saman við Bandaríkin á meðan sprengjum ringdi yfir Líbanon. Trump hefur nú brugðist við því. Hann segir að þó Ísrael hafi rétt á að verja hendur sínar, hafi aðgerðin í morgun verið svar við lítilli og merkingarlausri árás þar sem engan sakaði. Það ætti ekki verða til þess að trufla friðarferlið. Trump segir að allir ætti að halda sér til hlés í bili. Ísrael ætti ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar ætti engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lokfærslu sinnar. Klúður þessu ekki. Skrifstofu og markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ finnur vel fyrir áhrifum góðveðris á suðvesturhorninu á aðsókna vellinum. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag.
5: Hér bara sól og blíða og hinskipt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur, allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, mæta þær á svæðið, sko.
4: Segir Svavar Geir Svavarsson. Hann segir að á sólardugum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns á völlin. Svavar telur þó ekki að það takist að anna eftirspurninni sem fyrir hendi er.
5: Ég myndi ekki segja að við gerum það. Það eru auðvitað mjög margir sem myndi vilja koma henni í viðbót, sko. Það er ekki spurning, sko. Hann við getum auðvitað verið með annan golföllina við hliðina okkur og hann eru fullir líka, sko. Hér eru allir rástímar allar annar fullir og bara mikið líf á svæðinu. Bara virkilega gaman að sjá.
4: Sagði Svavar Geir Svavarsson. Farþegabáturinn Skúlaskeið sem strandaði með 16 manns um borð við Akureyri Kollafirði í morgun losnaði á þriðja tímanum eftir að það flætti aftur að. Báturinn sigldi á eigin vélarafli til Reykjavíkur í fylgd björgunarskips. Kona á fertugsaldri er í lífshættu eftir hákarla árás á einn af fjölsóttustu ströndum Ástralíu í gær. Fjórir hafa orðið hákarlið að bráði í landinu á þessu ári sem er óvenju mikið.
6: Það voru aðrir gestir á Coochee-ströndinni í Sydney sem komu konunni til bjargar eftir að hún varð fyrir árás hákarls. Lögreglan segir að konan sé nú á spítala en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annarra nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbræðsaðilar leituðu að hákarlinum, bæði úr þyrlu og úr sjónum. Hákarla árásir hafa alla tíð stemt mönnum í hættu í Ástralíu. Frá árinu 1791 hafa 1300 hákarla árásir verið skráðar í annála og 260 manns látist eða næri einn á ári, síðustu rúmu tvær aldir. Árið í ári er sérlega slæmt, þótt ekki sé komin nema júní, hafa þegar

0: fjórir farist af völdum hákarla árása. Í síðustu viku dó dývingamaður eftir að hann var bitinn af hákarli við strendur Perth og í síðasta mánuði dó annar maður á sama stað. Vísindamenn telja tvennt geta skýrt aukin fjölda döðsfalla. Annars vegar að sífellt fleiri gerir sér ferð á ástralskar strendur. Hins vegar að hlýnun sjávar valdi breytingum á því hvar hákarlar halda sig.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Talsverðar róstur voru í New York borg í nótt eftir að körfuboltaliðið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri í NBA. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brutust út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar áleið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist og þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem átti að nota til að flytja áhorfendur á leiki í HM í fótbolta. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 18 stig hlýjast á Vesturlandi, austlæg eða breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýðar norðaustan og austanlands. Frétti vera næstaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Rokkland
3: Rás 2

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. Í Rocklandi dagsins verðum við aðalega á sporbaug í kringum Kaleo. Þar að segja, tónleikana sem Kaleo stendur fyrir á Þingvöllum næstu helgi, Bergmál á Þingvöllum, þar sem fjöldin allar af tónlistafólki allar að spila fyrir 20.000 mann sem að gert ráð fyrir að mæti. Næsta laugardag, þarna verða Kaleo og Hjálmar og Stuðmenn, Árni Margrét, Helgi Björs, Emilina Torrini, KK, Június Meyvand og margir fleiri á tveimur sviðum. Þetta hefur vakið talsvert umtal, það hafa ekki allir verið hrifnir af þessu uppátæki að vera fara þarna og spila eitthvað rock og roll á þessum helga stað í þjóðgarðinum á Þingvöllum, en þetta að gerast, það verður Bergmál á Þingvöllum næsta laugardag og margir hlakka mikið til. Ég ákvað að byrja framkvæmdastjóra þessar mikla hátíðar, Jakob Frímann Magnússon, stuðmann, að heimsækja Rockland og segja okkur frá og þá kannski aðalega frá fyrirkomulaginu, hvernig verður þetta allt saman, hvernig við sem ætlum að mæta að bera okkur að, hvernig komust við fram og tilbaka og hvað hefur að hafa með okkur og hvað hefur ekki að hafa með okkur og svona, hvernig verður dagskráin og hann var auðvitað alveg til í það. Og í seinni hluta þáttarins ætlum við svo að rifja upp þegar Kaleo, sem þá var óskrifað blað, óþekkt hljómsveit úr Mosfellsbæ, kom í þátt hérna á Rás 2 til þeirra Gunnars Gunnarssonar og Ragnars Gunnarssonar, skúrin sem að tók vikulega í mörg ár á móti svona óþekktum hljómsveitum í Stúdíó 12 og bauðum að taka upp nokkur lög. Og Kaleo átti fullt af lögum 2013 og kom og tók upp fullt af lögum og þar á meðal var smellurinn stóri vor í Vaglaskói. Það var í rauninni frumflutningurinn á því lagi var upptakan úr skúrnum og við rifjum það upp með Gunnari, umsjónarmanni skúrsins og Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur sem er dóttir Jónasar Jónassonar sem að samdi vor í Vaglaskói. Og svo ætlum við líka að heyra nokkur lög af nýju plötunans Paul McCartney. En við byrjum á Jakobi.

0: velkomin í FM.
1: Takk fyrir.
0: Mér langar til að vita hvernig þetta verður þarna á þingvöllum. Þú veist hvernig ég var að fara hérna, og allt það.
1: Þú ekur nýra klettagörðum, hoppar upp í rútu.
0: Já, ef þú ert að koma úr Reykjavík.
1: Já, eða þú ert líka að hoppa upp í rútu á Selfossi.
0: Já.
1: Allar upplýsingar eru inn á keytoiceland.is og eða moment.is.
0: Já.
1: Og síðan eru bara, auðvitað hægt að líka fara akandi, við mælum með rútunni því að eftir einn, þeir fáið sér neitt eins og gengur.
0: Já, já.
1: Og það bara svo þægilegt, reyndið svo vel á Akureyri og Vaglaskoði, ég bara hoppa upp í rútu og þetta skreppitúr.
0: Já.
1: Og engar áhyggjur. Nú síðan þeir út komin á svæðið,
0: já.
1: Með rútunni þá ferðu beint inn að hakinu, þar bara gengið frá aðgangi þínum inn á svæðið.
0: Haki hvaða?
1: Það þjónustumiðstöðun að Haki sem hinn nýja glæsilega þjónustumiðstöð þarna þar sem hún getur hort yfir allt svæðið, þar sem útsýnisbakar.
0: Já, já, já, já.
1: Og þar almannagjáin, þú gengur niður hana,
0: já.
1: Þar verður með reglubunum hætti bóðið upp á lúðrasveit sem leiðir þér það niður, öxar við ána Árbergs í Ljóma, skundum á þingvöld og treystum voru heimt.

0: Og það upplifun alveg ein og sér, bara að fara þarna niður, þess að frábæru almannagjá og ganga niður að grasflötunum sem blasa við þér. Það veitinga þorp sem blasir við og þar fyrir norðan veitingaþorpi grasflötin með stóra sviðinu, Dinbergi. En síðan það þannig þegar gengur niður árdags í ljóma, þá beygir til hægri þarna hjá 200 metra niður að almannagjá, fenn niður að gamla Valhallarsvæðinu og Valhallarsviðinu, þar byrjar dagskráin klukkan 11. Þar verður frumflutt lagið Bergmál og Þingvöllum eftir Noah Klós sem ungstirni, söngvaskáld, mjög innblásin á bæði Jökli og Bubba og fleirum. Svo tekur þar við stúlna hljóðsveitin 5K, það eru sex ungar dömur með frumsami lög og æðislega flotta músík og síðan kemur Latti.
1: Já.
0: Hann er þarna bara hádegisbili.
1: Já, sem hann er svo sem að er
0: Eiríkur Fjalar.
1: Eiríkur Fjalar.
0: Já,
1: ég var að hugsa, er þetta einhver hljómsveit sem, er Eiríkur, sem heitir Eiríkur Fjalar?
0: Nei, þetta er bara Latti og við búumst við því að fá að heyra í Eiríki.
1: Já.
0: Latti er frábær en Eiríkur er kannski
1: Eiríkur Fjalar eftir... er í dagskráinu, sko.
0: Já.

0: saman.
1: Og síðan tekur nú við stúlka mér ná tengd, dóttir Eyþórs Gunnarssonar, Elín Ey, sem var með okkur í Vaglaskoði fyrra. Nú vorum með Zoe Ruth Irvin, sem frábær bandarísk hérna tónlistakona, söngvaskáld og upptökustjóri og allt. Og þær eru með flotta nýja músík, það sem Eyþór Gunnarsson leikur með og Kristinn í Baggaluti og fleiri. Og svo erum við komnir áfram í að maður eins og Junius Meyvant stíja á svið þarna. Hann á eftir að birtast okkur á hinu sviðinu seinnum daginn.
2: Já, nú ertu að tala sem sagt, minna sviði.
1: Valhallarsviði, þar Já. Sem að Bubbi og Helgi Björns voru á lífveldi samanum 2024.
2: Já.
1: Óskaplega dásalegt umhverfið sem er svona bara brekka og tré og bara æðislega
2: staður. Það er litla sviði.
1: Það er Valhallarsviði.
2: Það er Valhallarsviði.
1: Og Já. Svo þar bara horfirstu í augu við Valhall sem hvarf í eldsvoða en mun birtast okkur aftur áður mjög langt en líður og lofa
2: þú ert vissu það
1: ég Já. Vil sjá það gerast

0: Valhalla I'm Coming syngur Robert Plant rétt skriðin yfir tvítugt fyrir mörgum árum síðan skömmu eftir að hljómsveitin hans Led Zeppelin sem hérna með honum spilaði í Reykjavík 22. júní 1970 og þeir eru fyrir miklum áhrifum og þetta lag var til dæmis til sem hefur svo verið notað í alls konar kvipmyndir sem við höfum séð og svo framvegis það hefur nú ekki verið glatað að sjá Led Zeppelin á Þingvöllum nú eða bara Robert Plant kannski verður framhald á þessu bergmáli og kannski kemur Robert Plant bara á næstu ári og syngur og spilar á bergmáli hann að túra talsvett mikið með hljómsveitinu sinni og er bara frábær ég ætla með þetta að planta því frægi þeirri hugmynd hér og nú en dagskráin á Valhallarsviðinu á bergmáli á Þingvöllum hefst klukkan 11 um morgunin Egiði von á að verði komið eitthvað á fólki
1: já, já,
0: svona snemma?
1: Algjörlega, það eru rútur
0: já.
1: Bókaður hérna klukkan 10 morgunin 10:30 sem að skutla fólki yfir mikið að svona fólki með börn og fjölskyldufólk og svona er að mæta hérna til að njóta dagsins verður svo fram eftir degi og svo kannski þegar Halla tekur degi þá bara þegar fólkið þykir nóg komið þá fer það bara að trilla sér heim með börnin já. Og rúturnar eru upp á hakin og taka fólk bara jafnóðan tilbaka þetta Valhallarsviðið með öllum sínum fínu aktum, Goss er hérna líka Sigurður Tollasíður, Sigurður Guðmundsson og þau öll og hérna fleiri góði listamenn eru þarna á þessu góða sviði og klukkan tvö eftirmiðdaginn þá bætist hitt sviði við
0: já.
1: Þá hinn formlega setning viðburðarins með sjálfu forseta Íslands frú Höllu Tómasdóttur sem að setur viðburðin
0: já.
1: Og það því fyllt fast eftir með kór og hljónsveit og það að segja Kaljó koma síðan þar mjög hljóðljóð eftir með hálf þrjúleiti
0: Ef við ekki aðeins að heyra smá góss áður nú höldum áfram
1: Það er gott

0: Jakob Frímann Magnússon er hérna gestur Rocklands í dag og er að segja okkur frá því hvernig þetta verður bara næstu helgi á Bergmáli, stór tónleikunum sem að verða á Þingvöllum. Já, litla sviði, það er þarna það sem var hérna lífveldi saman lefsvinn tíma.
1: Já.
0: Og við erum búin að fara yfir dagskrána þar. Þar verður Eiríkur Fjalar og Tár, Júníus Meyvand, K.K., Soffía Björg, Árný Margrét og Góss.
1: Og Dr. Viktor.
0: Dr. Viktor, já. Og hérna, en hitt sviði?
1: Á hinu sviðinu, þegar...
0: Hvar er það?
1: Það er... Það kallast á við Lögberg og hefur hlotið nafnið Dynberg. Það er á norðanverðri grasflötinni, þar sem að veitingaþorpið er strax við enda almannagjár og salernin og reynlætsaðstæðan og svona þetta kaupa sér varning af ýmsum toga. Og þar við enda þeirra flatar er stóra sviðið, þar sem að Dynberg heitir og forsetin setur viðbörðin klukkan tvö um eftirmiðdaginn, síðan er fyllt eftir með hver á sér færa föðurland, sungið fjölrættað. Svo koma hennir landskunnu og heimskunnu félagar í Kaljó naktir fram án ramax og stæla, heldur bara með kassagítarana sína, slagverki sitt og fallegu lögin í því sem heitir Unplugged, akústist sett, hálftími.
0: Já.
1: Því er fyllt eftir með annari unglinga hljónsveit úr Hlíðunum og smáibóða hverfinu, Small Apartments Area, sem að sumi kannast við að heiti Stöðminn.
0: Já.
1: Og þar bætast nú í hópin söngkraftar all nokkrir og þar verður farið í annan hálftíma yfir daltið víða tónlistarsögu Íslands og Stöðmannu.

0: Þetta er svo flott lag. Í stórum hring, Móti Sól, Jakob Frímann og Valgeir, Siggi Bjóla og Egill og félagar bara rétt rúmlega tvítugir. Kannski verður þetta tekið á bergmálinu.
1: Kannski ekki.
2: Þetta var nú að hún fjallar svolítið þetta í fjölmiðlum með þetta sko bara leyfisveitingun á þessu. Já. Og eitthvað svona þetta gengur ekki, Helgi Spjöll. Og allt það sko
3: Helgi Björns verður hann en engin Helgi Spjöll það er mjög skiljulegt að menn hugsi á þann veg sem að þarna hefur komið fram við berum mjög mikla virðingu fyrir öllum sjónarmiðum og allir þeirri umhyggju sem menn sína þjóðgarðunum okkar en daglega eru þarna 10,000 manns og það er að segja 9500, 600 eða 700 af þeim eru útlendingar sem eru að koma þarna í gullna ringin og horfa á þingvelli gullos og geysi og spóka sér þarnum sjálfsögðu, þetta er ótrúlegu demantur íslenska náttúru, ósnortin náttúru í þúsundir ára fyrsta þing veraldar líðræðislega samansett og dómstóll og þetta er svo merkilegu staður og það er svo merkileg tilviljun að þjóðgarur Íslands skuli staðsettur það sem að flekarnir mætast evrósk-asíski flekin og ameríski flekin, þeir nuttast saman í miðjum þjóðgarur Íslands
2: Já.
3: Sem að minnir okkur á brýnasta verkefni mannkyns í dag að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka hinna ólíku hugmyndakerfa og menningar heima og það er hvað er ekki skrif all en það er nema þá kannski skýin að við þurfum að hugleiða mjög vandlega hér á þessu herlösa friðarlandi sem Ísland er hvaða skilaboð við sendum umheiminum hérðan hvað við getum gert að leiðarstefjum okkar til framtíðar einingu og betra samkomulega manna í milli hvað sem við búum
4: Þetta land, þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta stórkostlegt.

0: Hér eru stöðumenn að syngja og spila Þvílík þjóð og stöðumenn alltaf að vera þarna á Bergmáli á Þingvöllum. Þetta er bara einstags festival, byrja klukkan 11 morguninn á Þingvöllum og þú ert alveg, þið eru alveg því að þessi 20.000 sem að verða þarna líklega, þeir komist fyrir þarna á þessu svæði.
1: Og vel það.
0: Og vel það.
1: Algjörlega það kæmist fyrir 40, 50, 60 spans auðveldlega.
0: Já.
1: En við ætlum að hafa, það er háttilofs og vítilvekja í þjóðgarði og við verðum þarna, áskorunin felst ekki því að koma fólki saman með þægilegum hætti þarna heldur koma því farsælega á staðin og þess vegna er það í allra þágu að koma snemma, leggja snemma á stað, forðast umferðar teppur og öngþveiti, þess vegna eru sætaferðirna lykilatriði, myndu farið inn á moment.is og bókaðir miða og allt saman og rútuferð eða bílastæði eftir atvikum eða farið inn á greyline.is sem er líka auglýsa en hagfelldari valkosti í rútuferðum, eldri rútur en komaðir á áfangastæðin og svona.
0: Já.
1: Og svo er bara líka það er gnótt aðstöðu þarna til þess að stunda fagurt mannlíf.
0: Já.
1: Og það er engin hætt á því að það tróðist neinn undir en er slíkt þvert á móti.
0: Já.
1: Það verður dásamlega skipulagt og við erum að stefna því að láta þetta verða bara ógleymanlega upplifun fyrir alla sem koma og kveikja kannski á peru þeirra sem hafa aldrei komið í þjóðgarðinn að þarna er virkilega ástæði til þess að koma, vera og gera og njóta.
0: Já.
1: Upplýsingarnar, þetta svo ég segi það nú enn og eftir, að allar spurningar og svör er að finna inn á moment.is sem að heldur utan um allt batterí, svona miðana og ferðirnar og stæðin og allt þetta. Og þú getur styrkt gott málefni eða þú ferð þar inn líka vill, láta eitthvað gott að þið leiða í reyðinni. Eða þú getur farið að Kýtl og Æsland, það líka mikið upplýsingum þar. Og aðalega þetta snýst þetta að miðla upplýsingum og það gerir hér ábyrga þjóðar útvarp með því að kalla mig í vital. Já. Ég þakka fyrir það.
0: Já, er uppselt?
1: Það er svo gott sem það er bara síðustu meðarnir er að renna út núna og það er bara ótrúlega búin að vera mikil og sterk viðbröð við þessu.
0: En hvað, sko, já, og þið mælum við því að fólk mæti, sem sagt, komi í þessum rútum, sem verða bara stanslust
1: frá sunda
0: á svæðið og tilbaka þangað til allir eru komnir í bíl eða hvað.
1: Já, já, já, já.
0: Eða þá að fólk, sko, fjölmenn í bíla.
1: Við erum að byggja fólk líka það að fara í þessum að bandaríkjamenn kalla carpooling, það sé ekki bara einn eða tveir eða þrír í bílnu, heldur, fjórir eða fimm.
0: Já.
1: Og við séum þannig að koma fólki á svæðið. Það er sem sé að þeir sem að ætla sér að fara akandi, þeir koma í áttina hækinu, akaðins lengra og þar er þetta farin á brúsastaði sem er næst hækinu eða tæpastík sem er aðeins fjær og svo eru skullur sem að skulla til baka inn á hækinu. Þannig að þar ferðu niður almenngjána og inn á svæðið.
0: Já.
1: Og síðan er þetta bara þannig að þú getur nært þig, hvort sem þú ert að Valhallarsviði eða við Dinberg, það eru þessi
0: Móamat,
1: það var kannski það sem er betur að þið mátt fara í Vaglaskoði, þið voru ekki næla margir matarvagnar og það er bara eins og það var.
0: Ég tek undir það, ég stóð í.
1: Já, en sem betur fyrir, þó að menn hefðu orðið að vera í byrðu, þá gátum menn auðvitað að vera að hlusta á tónlistamennina, þannig að það var ekki, og veðri var yndislegt og það var svo sem betur verið ekki urðu engir eftir mála því en við erum með passa það sérstaklega núna.
0: Já.
1: Að það þarf á þriðja tök matarvagna til þess að seðja hungur.
0: Eða hafa Jesú bara sem mettaði 5.000
1: manns. Já, það verður maður hvernig Jesú skóma.
0: Já, já,
1: einmitt.

0: Manstu það, þetta eru Hjálmar, þeir verða á Bergmálinu, á Stóra Sviðinu og maður þarf ekki að muna dagskrána, maður getur farið og fundið hana bara hann inn á moment.is en ef við skoðum dagskrána á Stóra Sviðinu þá byrjar hún klukkan fjögur GTRN, allar að byrja, svo kemur Múkisson, svo kemur Helgi Björs, 17.30, Hjálmar eru 18.30 til 19.15, svo kemur Emiliano Torrini, 19.30 til 20.30, Kaleo spila svo klukkan 21 í 1.5 tíma, þá verður bara alveg fullt gegn hjá Kaleo, og svo þar á eftir, þar KK, hann ætlar að spila í svona kannski hálftíma og svo síðastur á svið Julius Meyvant frá 11:30 til 12 og þetta hugsa þannig að ef fólk vill sjá Kaleo þetta þeirra festival, þeir eru aðal númeri þá eru þeir búnir klukkan 10:30 en talandi einmitt mat og drykk sko í Vaglaskógi þá sá ég bara sem að komi svolítið óvart að og bara fullt af fólki sem er bara fullt af nesti með sér bara já. Heilu bjórkassana og
1: já, það ekki í rauninni gert ráð fyrir því menn ekki að koma með veitingarna með sér það eru veitingaðilar hérna sem að sjá það bara og það ekki ætlast til þess að menn fari með áfengi inn á vínsölustaði til dæmis það verður sko vopnaleit og áfengisleit við hliðið og það verður passa mjög vel upp á það þeir sem hafa ekki
0: þannig það verður ekki aldrei. Lift
1: það ekki verið að bjóða upp á það menn síðan að koma í með þannig
0: Nei.
1: Aðföng það búið að delegera þeim þjónustu þáttum til mjög traustra góðra aðila sem hafa mikla reynslu við erum með gæslu reyndustu öryggisgæslu Íslands, við erum með reyndustu vega lögreglu umferðarstýringu sem byggir á áratuga reynslu mjög traust fólk Reykjavíkur lögreglan kemur þar mjög við sögu Suðurlands lögreglan heldur utanum við skulum segja svona megin stýringuna hefur delegera verkefnum og svo fyrirtæki sem að hefur mesta reynslu af stóru viðburðum í svona öryggisgæslu og þjónustu við gesti að sinna þarna, þannig að við erum í sjálfu sér bara eins vel sett og við getum hugsað okkur, varðandi starfslið sem að telur á annað þúsund manna,
0: já,
1: kvenna.
0: Já,

0: Þetta er Rockland á Rástvö og gestur þáttarins hérna í dag er Jakob Frímann Magnússon sem er einn af aðal skipuleggjendum Bergmáls á Þingvöllum sem að fer fram næstu helgi, stór og mikil tónlistarhátíð bara. Þetta er alls ekki bara Kali og þetta er bara svona einstags festival sem er alveg frá morgni til kvölds, tvö svið og hérna, sko, á lýðveldisambalinu sundtíma.
1: Já.
0: Það var mikil þjóðvegahátíð, það var mikil teppa.
1: 94.
0: Það var bara, ég var þar, ég mætti reyndar mjög snemma, ég var ungur tæknimaður þar.
1: Já.
0: Á vakt, kom snemma, fór seint, þannig að ég upplifði enga, hérna, ekkert vesen. En hvað var mikið af fólki þá, þarna?
1: Sko, á þeirri hátíð klikkaði aðalega einn þáttur. Voru bílastæðin í þjóðgarinum, þar var verið að stýra hlutum þannig að menn voru stoppaðir við innkeyslun á bílastæðinu, þannig að það endaðist alveg óheyrileg röð. Núna verður engin stöðvaður við innkeyslun á bílastæðinu, menn fara beint inn í þessi tvö stæði, brúsastæði og tæpastíg, þeir sem eru á bílum. Rúturnar fara beint inn á hakið og við ætlum okkur að vera með þúsundir gesta í hópferðabílum, rútum og langferðabílum og við ætlum að gæta þess að stýringin á þessu öllu verði í þágu gestana sjálfra, ekki í þágu einhverja, svona við skulum segja, klaufa sem að því miður voru við stjórnvöldi þá. Þetta verður þetta líka fyrir daga, sko, alnetsins með þeim hætti sem við þekkjum í dag. Nú getum við kommunikera við alla gesti, við erum með alla í net fjölpóstum og við getum sagt og stýrt þessu mjög skýrlega, allar talstöðar tala saman hvað er hægt að beina fólki og hvernig þetta getur gengi og sem greiðast fyrir sig og þegar allt kemur til alls þá ef að er að koma almennt sko, 10,000 manns þarna á góðum sumardegi 20,000 á þessum tilteknum viðburði
0: og þá örglega og hinir 10,000 líka eða hvað?
1: Nei, það eru sko þeir eru ferðaþjónustan hefur fengið upplýsingar þennan viðburð og svona tilmælum að það ef að hægt er að koma ferðamönnum að deginum áður að deginum eftir var það heppilegast fyrir alla aðila, ég minnst að fyrirbyggja svona strand og stíflur ferðaþjónustan á þjóðgarðin 364 daga ársins þessi, við skulum segja, hálfi dagur sem að hún svona kannski dregur aðeins úr sinni traffík, hann er tilengjaður þeirri menningu sem að víðast hefur borið hróður Íslands fyrr og síðar, sem er tónlist Íslands.
0: En hefur ferðaþjónustan ekki tekið við sér og er ekkit útlendingu sem ætla að vera þarna?
1: Jú, það er erlendi gestir að koma sannarlega á þessa, já, það er bara hluti af þeim strömi sem við gerum ráð fyrir. Þeir sem er að koma svona dæmigerðir túristar sem að koma þá bara að mótni og eru þá hornir upp úr hádeginu. Það eru köfunar túrhestar þarna sem fara í Silru, sem er búin að bóka sér langt fram í tíman.
0: Mm-hmm.
1: Er koma að það er sérstaklega tekið á því máli með sérstakum svona leiða stýringum og umferðastýringum. Sko fólk átta sig ekki á því hversu markbrotin skipulagningin er á svona viðburði því að það er frá því bara snemma í vetur hittist öryggisráð 25 manna öryggisráð á hverjum miðvikudegi og fer yfir alla þætti málsins og alla mönnun og öllum stöðum. Við vorum hann í gær með risafund á Þingvöllum. Stundum er þetta tímsfundur en mjög tíðir fundur á Þingvöllum. Tækni málin eru sko í mjög traustum höndum, sviðið, hljóð, ljósakerfið og myndvörpunarkerfið alls saman. Þannig að sko það er allt gert til þess að þessi þetta kommunikera við fólk, tala við fólk, láta fólki líða vel og njóta þess að vera á þessum dásalega stað. Og fyrirmyndin að öllu þessu kemur beint úr Vaglaskógi í fyrra, hvernig bara stemningin var og hvernig fólkið var afslappað og glatt og ánægt með lífið og naut sín þarna þessu dásalega umhverfi.

0: Kalli og vor í Vaglaskógi. Þetta var þetta spilað í Vaglaskógi fyrra. Það er svona upptakturinn að þessu. En hvernig svona hvernig fættist þessi hugmynd? Og að gera þetta þarna?
1: Já, það er Forsbakki Kalli Jökull Júliusson sem að kemur til mín með hugmyndina vor í Vaglaskógi. Ég hafandi verið alltaf að gera bara eigin hugmyndir, eigin látunnsparka, eigin grænu herri og eigin kvikmyndir eða tónleika hátíð. Ég sagði bara þetta frábær hugmynd, ég skal koma með þér í dag. Það gengið hægt að láta þetta raungerast, COVID spilaði þar inn í og fleira. Og við vorum alla sko búin að sjá fyrir endan á Vaglaskógs framkvæmdina þegar hann byrjaði að tala stóra drauminn, þjóðgarðinn Þingvöll. Og ég vissi að það er gríðarlega áskorun að ná því á kopp, koma því í kring. Og ég byrjaði strax í ágúst og september að hitta hvernig einasta aðila Þingvalla nefndar. Svo hitti ég nefndina sjálfa nokkrum sinnum, þjóðgarðsvörð Einar Sæmundsens, hann frábær maður og þegar hann sá hvílík alvar að bjóða baki og hversu vel við ætlum að vanda okkur, þá gekk hann í lið með okkur eins og Þingvalla nefndin. Og svo var þetta forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sem gaf sitt endilega samþykki því að hennar ráðuneyti er yfir þjóðgarðunum. Og við reiðum okkur á atfylgi umhverfisráðherra líka, Jóhanns Páls og fleiri sem að þurftu að veita þessu brautargengi. Og auðvitað komu fram raddir sem að efuðust að þetta væri rétt ákvörðun eða þetta mætti. Ég hugsa að þær raddir hefði nú ekki komið fram ef að hefði verið að ræða Sinfóníuhljómsveit Íslands að leika austurríska valsa. En það var talið að þetta væri of mikið hopp og hí, of mikið rock and roll. Og auðvitað getum við líka sagt íslenskar útihátíðir, og ég ber ábyrða mörgum þeirra, hafa ekki alltaf verið spegilmynd fagurs mannlífs þegar það tekur að líða á kvöld. Þarna erum við að tala við skulum segja hóp sem er svona verið að matreiða og tónlistarsmekkur speglar hópin sem að kemur þarna, kom í fyrra í Vaglaskó. Við erum ekki með jökullum ég að skýra því, þeir einir koma þarna fram sem að semja sína eigin tónlist og eru færir að leika hana og syngja hana sjálfur og hjálpa laust án autotune eða hérna undirspils niðursoðins. Hann má sannarlega ráða því og svo þetta bara ráðast fallega upp og þetta er frábær breytt þó að þetta sé ekki rap og hiphop eða hardcore metal. En svona þetta er í raunin bara auðvitað er þetta áskorun. Það er allstaðar það sem koma margir saman, það getur ýmislegt gerst og við erum með svoleiðis slökkviliðin og sjúkrabílana og tjöldin og allt sem þar til að öryggi sé tryggt og upplifun til mestrar fyrirmyndar.

0: Þetta er Helgi Björns sem verður á Bergmáli næstu helgi og hann syngir þetta lag eftir Torfa Ólafsson mjög flott lag við æðislegan texta eftir Stein Steinar, Þjóðin og ég
1: Jakob Frímann er eitthvað sem að þið óttist er eitthvað svona vonum að þetta gerist ekki
2: Já, við erum ekki að mála neina skratta á veggina hérna, við erum bara að vonast til þess að við fáum gott veður.
1: Já, en ég meina, þú veist, hvað er það sem að gæti farið úrskeiðis í rauninni?
2: Já, við getum í rauninni ósköp lítið gert við því ef einhver rasar eða mistíku sig eða fellur einhver staðar hún í gjótu, við erum að verja þær með hliðum og varðmönnum eins og bestur hugsað og gert. Við erum að skipulega þetta út frá því að fyrirbyggja hverskins óvæntar upp að komur. Við treystum því að stóri suðurlandsskjálftin sé ekki bara bresta á 20. júní. En þó svo myndi vera, þá erum við með besta mögulega lið tiltækt í öllum geirum, öllum deildum og við erum með frábælega samstiltan hóp það að gera þetta vel eins og mögulegt getur orðið.
1: Já, heldur að einhver hefði annar geta fengið leyfi fyrir þessu en Jakob Frímann Magnússon þú hefur náttúrulega, þú áttar það því þú hefur ákveðið orðspor sem segir þú sért mjög frekur og fylgið þér það svona sikvar liðin á sama peningnum Ert þú með einhvern sérstakan ofur kraft hvað er það sem að þú hefur sem að samfærir menn fólk svona betur og meira heldur en aðrir
2: Já, ég nú reynt að ganga þannig fram í mínum störfum að ég afturkvæmt og ég tel óvinni mína og held ég einum fingri ef að grantar í skoð og í þinginu sem betur fyrr á ég marga vini og sem að treysta mér og treysta mér í þetta verkefni og allt í kringum mig. Frekur eða fylgin sér það er maður orða það með einsum hætti en ég fór ekki fram með neinni freku í þessu, ég fór fram með kurteisi og svona hóvarð en ég lísti því hvernig þetta geti best orðið og jú, það var margir sagt að enginn hefði náð þessu í gegnum að ég, en það er ég hef ekki sagt það sjálfur það Nei. Var örgulega til einhverjur þarna sem að hefðu geta gert nákvæmlega sama en kannski ekki beint treysir í sjö mánuða vegferð með öllum tilkostnaði sem fylgir að skila öllum þeim verkfræðiskýslum rýmingar áallunum, örgis áallunum lögfræði álitum og öllu sem þurfti til þetta gríðaleg þolinmæðisvinna og reyndi mjög á þanþöld tauga og þolinmæði en sem sagt þannig að vonandi getur þetta hefnast á þann veg að menn sjáu því ekki til fyrirstöðu að svona viðbyrður geti orðið aftur á þingvöllum og það er alveg jólst að það verður enn til stór viðbyrðar þarna eftir 4 ár á alþingisháttíðinni 2030 það verður og það er þegar byrjað að huga að því og blúprintið verður þá til staðar hvernig öryggi skuli tryggt og umferðarstýring og allt sem við erum að leggja á borði núna og vonandi bara að verða góðar vættir í liðið með okkur á deginu sjálfum þannig að allir komist klakklaust á staðinn njóti upplifunar og tónlistar og lifi sig inn í það sem að þarna er í boði og fari klakklaust heim sofni svefni hennar réttlátu vakning glaðir á mótni

0: Jakob Frímann Magnússon er gestur Rokklands í dag og við erum búin að vera að ræða um framkvæmd Bergmálstónleikana á Þingvöllum næstu helgi sem er bara svona tónlistarhátíð, bara kannski eins og hróaskelda, eitthvað svona einstaks hróaskelda á þessum frábara merkilega staði sem að Þingvellir eru. Dagskrá frá 11 morguninn og fram á kvöld og maður þarf ekkert að hafa neina áhyggjur af einu neinum. Það eru bara rútur endalaust allan daginn og svo þegar maður vill fara heim, ef maður vill bara fara heim til dæmis hérna síðdegis, er rúta þá heim?
1: Þá er rúta, það er safnað í rútur.
0: Já.
1: Þú ferð að Klettagörðum 27 til þess að sækja rútur frá með 10 á morgni.
0: Já.
1: Og allan daginn fram eftir degi. Og best er að bóka það fyrir fram á moment.is eða Greyland eftir að tökum Greyland.is. Og það eru hagfældir hérna kostir. Það kostar að aka og það kostar að fara í bílastæði og það er miklu einfaldar að fara með rútinu, við mælum eindreið með því. En sum sé, síðan vilja menn komast heim, sum vilja fara heim kannski bara 6-7 með familíin eða eitthvað slags, og þá eru rútur, þú gengur bara borð og býður eftir að hún svona það þétti staðins í hana, þá ekkur hún að stað með þig.
0: Já.
1: Og sumulegis er þetta að hugsa þannig að það... það er mikið framboð af gyrnilugum matföngum og drykkjarvöru, mikið framboð af hreinlætsastu salernum og öðru slíku, þannig að þá enginn að þurfa að vera eitthvað órólegur svangur eða komist ekki á klósetti eða eitthvað slíkt, þá bara að vera fullkomlega greiðfært í allar svona líkil þætti og ef einhver skildi ras og hrubla sinn og þá ertu þarna með hjúkrunarkonun og læknastaðinum og sjúkrabíl og allt sem þar til.
0: Já.
1: Ef að skildi kvikna í runna þá eru sko tugir slökkvitækja út um allan þjóðgarðinn hérna og viðbragðssvæðinu og ég get alveg sagt það sko við erum búin að handvelja í þetta bestu aðila sko reyndustu með Egill Tómasson sem er svona getum við sagt heldur utan að alla tækni liðin á pródusjónun og allt þetta óskunnastótti sem var með okkur í fyrra og þau bæði reyndar í vegna sko og fleiri sem er Luxor sem er sér tæknimálin þetta er alveg ótrúlega öflugt og reynt og pottet fólk Kristín á Guðmundsson sem er með upp og niður hérna fyrirtæki sem að sér alla gæsla, þetta eru allar björgunarsveitir og hjálparsveitir og skátasveitir Suðurlands undirlendisins og þó við að vera leita við erum með veraldarvin í reynlætis við getum sagt í það halda svæðinu reynu frá morgni til viðburðaloka Og þegar viðburði líkur þá kólnar þetta aðeins niður þar að segja þá ertu með tónlist frá miðnætti til hálf eitt nóttina bara gömul íslensk lög af plötum Dr. Viktor sér það kæla okkur aðeins niður og svo fara menn bara tölta heim þegar allt dagskráður afstæðin og þá þetta bara til í bæinn að njóta það mikið að sumarbústöðum þarna það verða mörg getur við sagt svona einhvers konar eftir partí og víðar þessu tengt þannig að svona sumarnótt þetta er lengsti dagur ársins, þetta er sólstöðu helgin Midsummer's Night Dream þannig að við getum sagt að við séum í rauninni bara með alveg ótrúlega fegurð sem blasir við okkur á öllum tíðnisviðum og hlökkum mikið til
0: og Það má ekki mæta með hérna, bjórkassan með sér heima eða hvítvínsbeljuna eins og var aðeins í Vaglaskói fyrra og það matur og allt þarna á svæðinu, ekki gert ráð fyrir því að fólk sé að mæta þarna með eitthvað nesti og svo bara vera vel klæddur og klár í allt. En þú ætlar að hafa sól, þú verður með veðurvélina þarna eða eitthvað?
1: Það kemur maður frá Bretlandi, galdra maður sem hafði komið hér 17 sinnum og verið með töframátti rafknúin með sér
0: virkar
1: það er annar að dæmi en það var, ég held engu fram nema því að komi hér á vegum margra tónleikahaldara þessi sömu aðilar með þennan sama búnar og hann ræður við sum veðurkerfi er sagt en ekki öll hann ræður, þetta er svona þessu líkt við það að þú farir inn í herbyggi sem fullt af reyk og blásir þar inn einhverju orku þá færist reykurinn til gastegundirnar eða skýin eftir atvikum og það var allan að spáinni fyrra var 7 gráðu kuldi í Fnjóskadal og Vaglaskógi

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti gagnrýnir árás Ísraels á Beirut, höfuðborg Líbanon, í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Árásin í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran innan seilingar. Ísraelar segja árásinnar beinast að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræðrum Írana. Trump segir að allir eigi að halda sér til hlés í byli. Ísrael eigi ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar eigi engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lok færslunar. Klúðrum þessu ekki. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag. Svavar Geir Svavarsson, markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ, finnur vel fyrir áhrifum góðviðris á aðsókn.
1: Hér bara sól og blíða og hiðskipt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur og allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, að mæta þér á svæðið, sko.
0: Svavar segir að á sólardögum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns að spila. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá á HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM, hófst nú rétt í þessu klukkan 17, en leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8. Þessir leikir eru báðir sýndir á RÚV 2. Stofan verður fyrir leik Hollands og Japans og hefst klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst leikur Fílabein Strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Afmælistilboð í BK.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Mega Vega Dominos.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
3: Rástvö.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Rockland.
4: Rástvö.
5: Tjenare, tjenare, det här Kenny från The Hellacopter tillsammans med
6: Nicke från The Hellacopter.
5: Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
6: Ja, det gör ni.
1: Já, þetta Rockland á Rás 2 og við viljum halda áfram með Kaleo, fara aftur í tíman þegar Kaleo var óskrifað blað, þegar Kaleo kom fyrst í útvarpið, hingað á Rás 2 til að taka upp í Studio 12 fyrir þáttinn Skúrin sem þeir Gunnar Gunnarsson og Ragnar Gunnarsson voru með. Þeir eru ekki bræður þó þeir séu báðir Gunnarsinir en Gunnar Gunnarsson litli bróðir minn aftur á móti. En þeir Gunnar og Ragnar, þeir fóru á sínu tíma á fund dagskrárstjóra Rása 2, Sigrúnar Stefánsdóttur og sannfærið hann að það var í sniðut að vera með svona þátt vikulega með bílskurs hljómsveitum. Þeir voru báðir tæknimenn, hljóðmenn út af síns á þessum tíma og þessi þáttur var í gangi í nokkur ár. Og margt gott og merkilegt sem var gert þar. Og 2013 kom sem sagt Kaleo í skúrin og við ætlum að rifja það upp. Ekki allt, en svona slatta af því sem þeir spiluðu þar og þá og Gunnar segir okkur eftir hvernig þetta kom til en þarna tókuður upp voru í Vaglaskógi fyrst sem fór í heilmikla spilun á Rástvöð þar sé að útgáfan úr skúrnum, upptakan úr skúrnum og Sigurlu Margrét Jónasdóttir segir okkur aðeins frá líka en Jónas Jónasson, pappi hennar hann samdi lægir við skulum fara hérna bara í skúrin 2013
7: Góð kvöld, ég heiti Gunnar Gunnarsson og þetta þátturinn Skúrin hér á Rás 2. Það mín á póstang þáttarinn sem skúrin at roof.is, endilega sendið okkur línið þangað eða vilja koma í þáttinn. Við erum sveit og svo framvegis, einnig getið náði okkur á Facebook síðan okkar og ég reyni síðan að svara þessu öllins fljótt og hægt Hljómsveit kvöldsins heitir Kaleo, þetta ungi strákar sem búsettir í Mosfellsbænum. Þeir hafa nú fengið að hljóma hér einu sinni áður en þá hét bandið eitthvað annað sem ég man ekki alveg hvað var en það cirka 2 ár síðan en þeir voru einmitt að spila á Músmós fyrir þá sem ekki veit hvað Músmós þá voru þetta útitólaga sem að haldnir hafa verið 5 sinnum undir berum himni í Álafsfjallskvosinni í Mosfellsbænum ég og Raggi tænimaður hefur verið þannig síðustu 3 ár og fengið að taka upp Þessar sveitir sem hafa verið að spila þarna undanfarin 3 ár. En nóg það, við skulum gefa strákunum í Kaleo orðið.
8: Þeir eru að hlusta skúrin, við erum hljóstinn Kaleo og þetta lag heitir Glasshouse.

0: Við komum í hljóðstuna Kali og hérna í Studio 12 fyrir skúrin og stráka með langar svona að byggja bara um að kynna ykkur og segja mig hvað ég gerir í hljóðstuna og svona.
1: Já, ég heiti Daniel Ægir og ég spila bassa.
2: Ég heiti Ruben Pollock og ég spila á gítar.
3: Ég heiti Davíð Antonsson og ég spila á trommur og syng bakraðir.
4: Ég heiti Þórður Dotti Þorstinsson og ég spila á cello.
5: Ég heiti Jökull Júliusson og ég syng og spila á gítar.
0: Nú eru það að spila, já, svona, svolítið, músík í svona gamla skólanum. Okkur fóruðu þessa leið í tólestinni?
5: Við hlustum allir á mjög góða gamla tónlist og höfum gert lengi, þannig að já, allir það hafi ekki ykkur áhrif.
3: Eða þetta er kannski tónlistin sem hrífar okkur mest, þess sem við hrífum stað mest, þannig að maður fylgir ekki bara áhrif að völdum.
2: Svo er líka bara svo gaman að rokka á sviðinu, skilji. Bara að missa sig aðeins.
0: Eru það að sækja svolítið svona áhrif þá í einhverja sem að þið svona ólustu uppi með eyrónum með eitthvað þess
5: að? Ég persónulega hlusta all tónlist frá svona 50s og 70s upp í 70s, sko. Mm. Og þú veist, eitthvað eftir það, en það er svona alla svo tónlist sem að ég hef hlusta á í gegnum tíðina, sko, og hérna tengt við. Mm. Persónulega allavega, en þeir strókar.
2: Ég hlusta nú bara alla góða tónlist.
1: Þú hlustar á Norah Jones.
2: Já, ég, kalli minn, Norah Jones. Ég ástfanginn af henni.
0: Norah er nú ekkert slæm sönguna, sko. Alveg ekki, sko.
5: En Ruben er reyndar ekki að finna hann spili í rock'n'rollbandi af því að hann er engin rock'n'rollari sjálfur.
2: Hey.
0: Ertu svona hjartagnúsara típa ykkur?
2: Ég er pínu mjúkur, sko.
0: Já.
2: Ég er svona, að ekki segja nýjum sent.
3: Hann hefur rokkara blóðið í sér, nú þú sann.
5: Það er að við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskogi í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik. Gjörðu svo vel.
6: Já, við ætlum að heyra þetta. Fyrst útgáfuna voru í Vaglaskogi með Kalli og sem fólk fekk að heyra. Þessi upptaka úr skúrnum var spiluð talsvert í að mistu kosti einhverjar vikur eða mánuði áður en að Kalleó tók lagið upp aftur í stúdíói og senda okkur. Og Gunnar Gunnarsson, annar umsjónamannar skúrsins á þessum tíma og litli bróðir minn, hann ætlar að segja okkur hérna þess frá.
7: Já, sko, mín fyrstu kynni af Kalleó, eða ekki Kalleó, heldur hljómsveit sem hét Minnir mig, Timbermenn, minni það. Það var á hérna svona tólestaháttu lítilli í Mósesbæði sem að hétt Músmós og þetta var árið 2011 og þar var Jökull og Davíð og okkur hann í bandinu sérst í þessari hljónsveit vissi alltaf að þeim og ég sá strax þá einhvern potensial í þessu sem við voru að gera, sko, þetta var samt allt öðru sér band þá, sko. Og ég náttúrulega í skúrnum var svolítið mikið bara eldastuðin í band og svona finna hljónsveitir í þessu sem ég var að gera fyrir þáttir, sko. En svo sé ég þá í raunin ekkert aftur fyrir 2013 og þá var ég hérna í dómnefnd í músitilunum og þar eru þeir konir bara með fullskipa band sérst í þessari mynd og mér minnir að það stopna það band bara svona cirka mánuði fyrir þessar músitilunir, hann að 2013 sem sagt. Og ég man að ég alveg bara, vá, fannst þetta geðveikt og átti þarna óbúslega flott sjó og bara neld og allt sem við tóku. Ég var rosalega hrifin af þeim og vildi að þeir myndu nú fá, já, einhver sæti og ná lengra þarna. Ég barðist alveg fyrir því en eins og þetta er þá er þetta bara, já, svona hálfgekk pólitík og líraði, sko. Það er hérna, voru ekki allir sammælu mér í dómnefndinni en þetta er einmitt ári sem vökvann, minni mig. En þeir lengta ekki palli og ekki neitt, sko. En ég man, ég fór síðan þannig að náði þeim baksvís, þeir náði náttúrulega úrslutukvöldi, náði þeim hann að baksvís og ég kallaði það upp í stúdíó eða spurði hvort þau vildi ekki koma til mín í upptöku fyrir skúrin og jú, allir til það og þeir aftur bara efni í, sko, heila plötu. Þetta var bara ótrúlega mikið stöf sem þeir hefði gert á stuttu tíma, sko. Þetta var alveg magna. Og þetta var sem sagt þannig að við erum með budget í rauninni, sko, við fengum að gera eitt tónlistamimband við eitthvað lag og mér minnir að við höfum verið að taka upp lag sem að hét Glasshouse og Jökull náttúrulega hann á háa síðan og bara, þú veist, að rembast, þetta var erfitt lag og náttúrulega vorum ekki með endalsa pening fyrir þetta, þannig að við vorum með eina kameru og ég tók, eða lét taka þá kannski fimm upptökur að hverju lagi, þannig að við höfum svona heildamyndin yfir alls saman og svo eldu við hvern hljófærileikara fyrir sig og maður sem sáði þetta sem hefði Eggert og hann klifti þetta svo allt saman við upptökuna sem bróður hans að Raggi tóku upp og svo þegar þetta var í rauninni og hann búnir með þetta og búin að ákveða þetta væri lagi sem að vídeoið eða myndbandi vera af þá segir Jökull við mig, herðu hérna, er alltaf leið við tökum hérna coverlag ábreið hún er nú rólegi, það er aðeins að hvíla röddina þetta er búið svo mikið áreisla og já, ekkert mál sagði og það er voru í valla sko og þegar þeir byrja að spila þetta og mér fannst þetta alveg sturlu útgáfa alltaf sell og þarna og þetta bara ofbúrslega vel gert hjá þeim þá fengum við svolítið svona má gera þetta veist, að því að það er verið að sko umturna læginu, þetta er bara ekkert sama lægi en þá hugsa við aðja, hérna við getum nú tjekka á því hvort að þetta með ekki slæta svona gegn og Silla út af sko nára á sitt að pappi hennar Jónas Jónarsson hann átti lægi hann að við gáttu fara og tala við hana af því að hún í rauninni átti útgáfuréttina á þessu og ég sýndi hennan bút og hún var bara stórhrifin og gaf okkur grænt ljós á þetta og svo eftir að þessi þáttu fyrir lofti þá var þetta lægið sem að komum á flug sko. Og þeir urðu bara heimsfrægir á Íslandi á Já, mér tímað myndi ég halda sko Það var alveg ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þeim og ég finnst að þann dag í dag sko
6: Já, hvað hafa samband líka við hana Sillu Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur útvarsdrottningu dóttur Jónasar lagahöfundarins
8: Já, ég man eftir því þegar að félagarnir í skúrnum höfðu samband við mig og sagði mér frá hljómsveit sem var búin ákveða að taka lagið hans pappa vor í Vaglaskógi og hvort að okkur væri sama þótt þeir myndu nota lagið, gera sínu og ég sagði bara jú, ég til í allt ég veit að pappi hefði sagt já því að ég meina hann var alltaf til í allt svona og þótti bara gaman ef einhver hlustaði á lögin Svo man ég bara eftir því þegar að lagi kom út og var spilað í þættinum hjá strákunum að þá hugsaði ég, vá, hvað þetta geggjað og samt smá svona, vá, það svo hægt, þetta verður annarkvort, verður þetta ekkert eða þetta verður stórkostlegt. Svo náttúrulega byrjar einhver svona umræða á Facebook, sá ég, og Sveinn Andri skólafélagi minn takaði mig á einhverju umræðu þar sem við vorum að tala að þetta væri hræðilegt og hryllilegt lag og Jónas myndi nú bara snúa sér við í gröfunni ef hann myndi heyra þetta þetta væri hryllilegt og þá skrifar Sveinn Andri og segir svona já mér sýnist nú að dóttir hans sé virkilega bara ánægð með þetta lag svo það bara þannig að við fjölskyldan þessi tilfinning að út allan heim sé fólk að syngja lagið hans pappa það bara þannig að ég fæ bara mjög oft kökk í hálsin og mér finnst þetta eitthvað svo mikið ævintýr og mér finnst það bara leiðilegast að pappi hafi ekki upplifað það að bara hlusta eða sjá fullan sal af fólki út allan heim að syngja eitthvað lag sem hann samdi að því það vantaði lag í þættin hans Þannig að ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kaleo að halda nafni pappa á lofti. Þetta bara æðislegt. Við elskum þetta. Þegar pappi lá á líkandeildinni og það vorum eitthvað bara að tala allt sem hann hefur gert og eitthvað svona og lögin og eitthvað svona, þetta var áðurinn náttúrulega þetta kom allt saman. Þá sagði hann,
9: Ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Nú voru það að klára hérna lag eftir Jónas Jónasson, voru í Vallaskói. Okkur tókuð þetta lag og kofuru?
1: Ég hérna velt að vera hrifin af lagi, ég gerði þessa útgáfu bara sjálfur á gítarinn, svona hún svolítið öðruvísi, hún breytir rytmanu svolítið í laginu og það verður svolítið meira svona drumkenndara. En hérna, þetta var eiginlega að vera mitt uppáhalds svona íslenska lag, sko, þannig að ég gera þessa útgáfu og margir tekið vel í hana og við erum bara vonast að því að geta tekið hann, hef ég upptökur að í næstu viku. Heyr á hljósta skúrin, við erum hljóstum Kalli og næsta lag ætlum við að sem við ætlum að taka heitir Therapist. Hann Gunni hérna í skúrnum heyrði þetta lag nú fyrst 2009-10 þegar við tókum þetta á Moonsmus. Við erum einmitt allir úr Mosfellsbænum. Alltaf mikið meira að segja.

0: En eins og að tólestinni, hérna, hvernig virkar þetta band? Hver kemur með sitt og svona? Hvernig verða lögin til?
1: Það nú, í ykkert söngurinn sem á oftast kveikinu að koma með flestu lögin og síðan smíði við þetta svona saman út frá því. En hann nú svona oftast hefur hann á flestu lögunum.
0: Og hvernig virkar þetta hjá þér? Kemur þetta bara til þín eða þarft að sittast niður og fara að ákveða þú ert að nota þessi grip eða þú veist hvað gerir?
2: Nei, ég hef þetta sami tónlist svolítið lengi og hérna við eigum alveg glás af lögum sko sem að hérna sem er bara, þú veist, það er eiginlega bara að taka á dagskrá hvað, hérna, hvað við getum tekið fyrir á hverju æfingu og svo þetta þróa lögin en hérna ég á mikið safn sko af lögum sem ég hef þó bara verið heima að smíða og síðan þróið þau og síðan kemur líka eitthvað stundum á bara æfingum og ég held að þetta sé nú bara svona basic eins og
3: ég á flestum blöndum
2: já, eins og þetta er
4: einhver kemur með hugmynd og síðan sníðaðir hana áfram mm-hmm.
2: vindur upp á sig
0: Eru þið eitthvað lærðir tólestarlega?
3: Ég var í FIH í jazz þar hætti síðan
2: Ég lærði trommuleik hjá Gunnari Voga mjög kópa á því
5: Ég asnaðist inn í listaháskóla í tvö ár og hérna já, það var
0: svona asnaðist inn
2: þetta er svona ofur stúdentin hérna
0: þú segist að ert alveg sprenglærður á sjálfum
5: Já, ég hef búin að læra á selló síðan ég hef búin að læra tónlist síðan ég var 2 ára. Ég hef búin að læra á selló síðan ég var 4 ára.
0: Búin að fara í tónfræðina og allt þetta.
5: Já, ég bara
3: stundum. 2 ára í tónfræði.
5: Nei, ég var ekki 2 ára í tónfræði. Ég lítið krakka með athyglisbrest, ég held að það veri ekki vinsælt.
2: Já, og það er ekki það eina sem hann Doddi er. Hann er líka flugmaður og smiður og
0: Hvernig hefur tíma fyrir allt saman?
5: Ég er allt múlík manninn í hérna í bandinu.
2: Já, hann er yngstur og við hinir erum að strögglast við stúdentsprófið, svona flestir.
0: Þú bara sett klár með þetta bara ekkert mál.
5: Já, sjálf. Maður verður að reyna.
0: En eins og með æfingar og svona hvernig gengur hann að smala saman í það?
3: Það er bara easy.
2: Já, fyrir já, það gengur vel og það má nú Þakka honum Davíð, hérna, trommuleikar og aðalega fólöldur manns fyrir að þóla okkur á hverjum degi einanvast.
6: Það er
2: þetta í nágrunum
6: líka.
2: Já,
0: nágrunum. Það eru heima húsi hjá fólöldurum eða svo leysa.
2: Já.
0: Mm. Og hvernig taka nágrannir í þetta þegar eru það æfa?
4: Við hefum einu sinni fengið kvörtun, annars eru nokkuð hressið, sko.
0: Hafaði mætt og fylgst með ykkur eða hefur það gerst?
4: Nei, ekki.
2: Ekki svo við vitum.
4: Það er nú, fengið alveg andlit inn um dyrnar svona að kíkja, en ekki mikið meira það.
0: Það er þó andlit inn um gluggað eða eitthvað, sko.
5: Já, það er ennþá engin komið að dansa eða neitt svona æfingu hjá okkur, við auglýsum eftir því. Já. Það gerist.

0: Kaleo í skúrnum árið 2013, skúrnum hérna á Rástöðu, heyrum eitt lati viðbútar og smá spjall á milli þeirra Kaleo manna og Gunnars, Gunnarssonar, umsjónarmanns þáttarins, sem er litli bróður minn.
1: Eins og með tónleika, er eitthvað stefna að spila tónleika með þessar mikið?
2: Já, það er alveg fullt í bíkjar hjá okkur núna, en það er lítið sem við megum tilkynna akkurat núna, við erum að býja eftir staðfestingum og fleira. Þannig að bara hvet fólk til að atta okkur á Facebook, Kalli og hljómsveitin og fylgjast með, hvað erum að gera þar?
3: Við erum auðvitað bara vonast eftir að geta að spila sem mest og hérna, já, sem bara skemmtilegustu viðburðum sko, en hérna, síðan er kannski að geta komað að líka að við erum að leita okkur á umbósmanni.
1: Já, og hljómbósleikra.
3: Já, og hljómbósleikra. En hérna.
1: Og hvað er best svona að hafa samband? Er það Facebooki eða eru þið með e-mail?
2: Já, kaleoofficial@gmail.com eða bara Facebooki. Okay.
1: En með plötu, hvernig er það?
3: Hjá okkur, við hérna við erum að stefna núna á að gefa út smáskífu í júní.
2: Við erum í miðjum upptökum.
3: Já, erum búni með sem sagt tvö lög sem að þið getið meðal annars fundið á YouTube. Og já, sem sagt, ætlum að reyna að gefa út svona sex laga smáskífu í júní og svo stefnum við bara á breiðskífu sem fyrst.
1: Já. Hvað ætlum við komið sem sagt mikið að efni þá í heildina?
3: Já, við erum allavega ekki vandræði með að raða upp í 11-12 plötu.
1: Nei.
4: Það
1: er
4: búin að raða upp í smáskífuna.
3: Já,
2: já, við getum, við eigum örugglega efni í tvær plötur núna.
3: Já.
1: Double album.
3: Já.
1: Ekki mæla bara.
3: En við erum að spara eitthvað púðrið aðeins. Byrja stórt.
5: Sem kostar þetta líka svo mikið og...
3: Já, við erum með þetta að borga þetta líka.
5: Allt sjálfur.
3: Þannig að þetta gengur.
1: Hver er að taka upp á svona?
5: Arnar G í Anna Lífs, höfður við með okkur. Og Anna, sem var Arnar O sem var kítaleikarinn
2: í Lífs.
3: Í Lífs.
5: Aður. Hann er þetta ekki hann lengur, hann var hann að pródúsur okkur byrjaði á því en sem þurfti hann eitthvað að fara að ferðast þannig að við fórum til Arna G og vorum bara mjög sáttið með hann og ætlum að halda fram að vera með honum.
1: Er svona eitthvað sem að þið myndi vilja bæta við þetta að lokum?
6: Bara takk fyrir okkur.
7: Takk að æðslega fyrir að leikur að koma.
5: Já, takk að æðslega fyrir það, mjög gaman að koma ykkur.
3: Já, bara mjög gaman flott stúdíó hérna hjá okkur og gaman að koma í þáttinn.
1: Bara takk fyrir okkur, þetta er gott stöf.
3: Við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að taka næsta lag sem heitir Rock and Rolla.

0: Þetta er Paul McCartney, Sir Paul McCartney, 83 ára gamall frá Liverpool. Paul úr Beatlesum af nýjustu sólarplötunni sinni sem 20. sólarplatan. Þetta heitir Ripples in a Pond og þetta svona einhvers konar ástarljóð heyrist mér. Hann að syngja hugsalega til konuna sinnar í dag. En platan heitir The Boys of Dungeon Lane og hún fjalla mikið dagana heima í Liverpool bara áður en að þeir eruðu frægir, Paul og hinni strákarnir í bílánum. Og hún hefur fengið fína dóma þessi plata en það veitir svo sem ekki hvernig það væri ef að Paul McCartney fengi mjög vonda dóma fyrir einhverja plötu. Þetta Paul McCartney í bílánum 83 ára og mér þetta bara alveg fellega flott og hún fór beinustu leið í fyrsta sæti á breska vinsældalistanum 24. platan sem að fer á toppin þá var örgulega verið að telja saman sólarplöturnar og bílarplöturnar og Wings, hljómsveitin Wings til að spila hérna smávegins brot sem að ég fann bara á netinu, á YouTube þetta er upptaka, þetta er vídeo frá því að Paul bauð nokkrum aðdáundum ég veit ekki hvernig það var valið hugsalega verið að sækja aðdáundaklúbur eitthvað svona, það er lítill hópur kannski 20 mann sem að kom saman í hljóðveri í Los Angeles í apríl og þeir komu þar svo Paul og upptökustjórinn Andrew Watt sem með honum á þessari plötu og svona leifðu þessu fólki að hlusta á alla plötuna og Paul var að segja frá og skulum hlusta á hann segja frá lagi sem að heitir Home to Us
1: Andrew Watt Paul McCartney okay, so here's a story. When I first worked with Andrew and we did As You Lie There, I was doing other things, so we had to work in sort of spurts. We'd do that, then I had something like a tour or something, and we'd do something else, and then we'd make another track. So it wasn't just over one complete period. Why am I saying this? So there's going to be a very good reason for saying this. That's right. So anyway, I'd worked with him and I saw Ringo and I said, oh yeah, I worked with this guy, Andrew, you know, he's great. So Ringo came over to Andrew's studio then and played a bit of drums. I think Ringo thought that that was all he had to do. Play a little bit of drums and Andrew would make a track out of it, you know, and make some sort of marvelous thing out of it. So, which Andrew didn't, because it doesn't work like that. We left it like that and then we went on and did other stuff. But then at one point I said, well, remember that stuff that Ringo came over, that drum thing that he did? I said, can I hear it? Just see what he did, you know, just out of curiosity. We listened to it. I thought, wow, that's really good. So I said, well, what we should do, we should make the track that Ringo hoped you would make. And we should do it and then get it over to him and, you know, complete the circle kind of thing. Home to us.

Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, moabygg.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúði.

að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti segir forsetisráðherra Ísraels hafa sýnt dómgreindarleysi með árásum á Líbanon í dag. Undirritun friðarsamnings sé þó enn á dagskrá. Sveitastjórnin í Langanesbyggð ósammála húsnæðismannvirki og skipulagsstofnun stöðu húsnæðismála í sveitafélaginu. Augljóslega vanti fleiri nýjar íbúðir þvert á það sem kemur fram í yfirliti HMS. Sjósundskapin Sigur Geir Svanbergsson stingur sér til sólarhringssunds í lagarfljót annaðkvöld. Hann ætlar að synda niður fljótið fyrstur manna. Sögu leigubílastöðvar BSO við strandgötu á Akureyri líkur í kvöld til stendur að flytja húsið yfir í jólagarðin í kvöld. Þorkels Jónsson segir kvöldfréttir. Bandaríkjaforseti segist hafa held sér yfir forsetisráðherra Ísraels vegna árása á höfuðborg Líbanons fyrir dag. Trump segir þær hafa tafið undirritun friðarsamkomulags milli Bandaríkjan og Írans nokkrar klukkustundir.
2: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á næstu klukkustundum þrátt fyrir árásir á höfuðborg Líbanons. Ísrael réðst á úthverfi Beirút í dag með þeim afleiðingum að þrír voru drepnir. Trump fordæmdi hernaðaraðgerðirnar og sagði að þær hefðu ekki átt að eiga sér stað. Hann lýsti yfir talsverðri reiði í garð Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fyrir að hafa fyrirskipað árásir aðeins klukkutíma fyrir undirritun friðarsamnings. Að hans sögn undirritunin enn á dagskrá en að hún hafi tafist nokkra klukkutíma vegna árásana. Trump segist hafa ausið úr skálum reiði sinnar yfir Netanyahu símleiðis í dag og greint honum frá því að hann hefði sýnt dómgreindarleysi. Ísrael hefur gert fjölda árása á skotmörk í Líbanon síðustu daga og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Ísrael lýsti því yfir að aðgerðirnar í dag hefðu verið fyrirskipaðar vegna árása Hezbollah-samtakana í norðanverðu Ísrael. Íran hefur gert kröfu að friðarsamkomulag við Bandaríkin feli einni í sér frið í Líbanon.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Húsnæðis, mannvirki og skipulagsstofnun og sveitastjórnina í Langanesbyggð greinir á þörf fyrir fleiri leiguíbúðir. Langnesingar vilja halda áfram uppbyggingu og koma hreyfingu á húsnæðismarkaðinn.
3: Íbúðafélagi Brák byggði fjórar íbúðir í Langanesbyggð sem fóru strax í leigu. Húsnæðis og mannvirkjastofnun telur samt sem áður að byggt hafi verið umfram íbúðaþörf. Í nýlegu yfirliti HMS staðan metin þannig að byggt hafi verið umfram nýja íbúðaþörf á árunum 2023 til 2025.
4: Og umsóknir voru fleiri heldur en íbúðunar, þannig að það augljóst mál að okkur vantar ennþá. Íbúðir er ná sérstaklega í þessum stærðaflokki og innan þósafnar þar sem við erum að byggja sér íbúðir virðist vera íbúðaþörf en kannski ekki jafnmikil íbúðaþörf eins og að bakka fyrir því eða í dreifbýlinu.
3: Segir Jóhann Hafberg Jónasson, oddviti sveitarstjórnar. Auk leigu íbúðana hafa fleiri íbúðarhús verið byggð í sveitarfélaginu en Jóhann segir að það vanti aðallega minni íbúðir bæði fyrir ungt fólk og þá sem eru eldri og vilja minnka við sig.
4: Það uppgangur og við viljum bara halda áfram þeirri þróun, þannig að við stöðunum ekki bara hérna. Sérstaklega ef að til þess að geta aukið framboð af atvinnutækifærum og meira til að reyna að draga fólkinga fyrir þau á vantar okkur í raunni, húsnæði.
3: Jóhann vonast eftir fundi með HMS sem fyrst til að þrýsta á þessi mál.
4: Við talum það að þeir alltaf funda með sveitarstjórnarmönnum og fleirum út um allt land til að fara yfir öll þessi mál. Og við þurfum í rauninni bara að taka fundin með þeim og sjá í rauninni almennilega hvað þeir eru að hugsa. Með að hafa samband við þá að reyna þrýstaðans á það til þess að halda áfram uppbyggingu á þessu svæði.
1: Sagði Jóhann Hafberg Jónasson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sigur Geir Svanbergsson ætlar að synda niður lagarfljótamorgun fyrstur manna sem vita
5: Sundið 50 kilometrar og Sigur Geir áætlar að það muni

0: taka hann alltaf sólarhring?
1: Ég spyr mig alltaf að því sama þegar ég byrja, það af hverju ósköpunum er ég að þessu.
0: Segir Sigur Geir sem stefnir á að stinga sér til sunds milli klukkan 6 og 8 annað kvöld. Hann segir sundið fyrst og fremst vitundarvakningu og áheitasöfnun fyrir PETA-samtökin.
1: Hinn ástæðan bara ég þannig gerður að ég alltaf að leita mér að einhverjum skrýnum verkefnum og þetta fannst mér einstaklega skrýtið og hafði áhugaði að athuga hvort þetta sé hægt.
0: Hann segir það að synda niður Lagarfljót vera eina margra skrítina hugmynda sem hann lömi á. Hugmyndin kviknaði eftir að vinur hann syldi niður fljótið á kajak.
1: Þá fór ég að hugsa ef það hægt að róa þetta þá hægt að synda þetta.
0: Sigur Geir segir sundferð morgundagsins hafa verið mörg ár í undirbúningi. Hann sé með stóran hópa fólki á bakvið sig. Með honum siglir þjónustubátur þar sem hann mun fá mat. Í bátnum verður fólkið sem þekkir Sigur Geir best og fylgist með ástandi hans. Björgunarsveitin Brimrún á Eskifirði siglir á bátum fyrir framan Sigur Geir og sér til þess að hann stefni ekki í ógöngur. Skyggnið í vatninu hér bil ekki neitt og þar af leiðandi ómögulegt að sjá grinningar og sker sem getur leynst í vatninu.
1: Svo Björgunarsveitin á Fáskúlsfirði með mann á jetski sem að myndi þá sjá neyðatilvik og svo verður læknir á kajak.
0: Sigur Geir segist mikið hafa verið spurður út í Lagarfljótsorminn í aðdraganda sundsins.
1: Planið mitt að koma með hann upp úr hinum megin og hérna, enda þessa góðsögn í eitt skipti fyrir öll.
2: Sagði Sigur Geir Svanbergsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Þrír hlutu minniháttar meðisl þegar tveggja bíla árakstur varð á þjóðvegi 1 við Vindbelgjarfjall í Mývatnssveit síðdegis. Annar bílana hafnaði utan vegar og valt á hlið samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á Norðurlandi eystra. Lögregla stöðvaði umferði í skamma stund á meðan bílarnir voru dregnir af vettvangi en þeir voru báðir óökuhæfir eftir slysið. Til stendur að flytja leigubílastöðuna við Strandgötu og Akureyri yfir í jólagarðin í Eyjafjarðarsveit í kvöld eða nótt. Eigandi jólagarðsins segir umferðarljós vera helstu hindrunina.
3: Ef fyrirætlanir ganga eftir verður húsnæði bifreiðarstöðvar Oddeyrar flutt frá Strandgötu yfir í Eyjafjarðarsveit í kvöld. Leigubílastöðin var auglýst gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafði betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Húsið verður fært í lögreglufyldu og samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eystra er húsið það breytt að stöðva þar umferð á meðan flutningum stendur. Benedikt Ingi Grétarsson er eigandi jólagarðsins.
4: Ef ekkert kemur upp á þá á að setja húsið á stóra vagn og koma honum í sveitina með lögreglufyld og það er það notaðir tveir krana til þess að lítast upp og vagnin kerður undir og svo bara þræða fram hjá öllum hindrunum án þess að nokkuð komi fyrir og ef þetta gengur upp þá er ég vel að glæður.
3: Benedikt segir umferðarljós vera helstu hindranirnar en samkvæmt mælingum sem hafa verið gerðar á húsið að sleppa á milli þeirra.
4: Menn þurfa bara að hérna, hitta rétt á og koma bílunum rétt að þannig að það verði ekki óhöpp.
3: Hann vonast til þess að flutningur hússins hafi í för með sér sem minnst rask fyrir hinn almenna borgara og býst við því að flestir verði farnir að sofa þegar húsið verður flutt. Hann væntir þess að eftir að húsið kemur í Eyjafjarðarsveit verði það tekið í notkun einhver tíma á næstu tveimur árum.
2: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Óerðir brutust út á milli mótmælanda og lögreglu á götum Genfar í Sviss í dag í aðdraganda fundar leiðtoga G7-ríkjana á morgun. Mótmælt var nálægt höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna meðal annars, en fundurinn verður í Evian í Frakklandi, ekki langt frá Genf. Mótmælandur hentu flöskum og steinum í lögreglu sem beitti táragasi á móti. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá og HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao hófst klukkan 17 og seinni hálfleikur að byrja í þessu. Það blés ekki byrjulega fyrir Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM þar sem Þýskaland skoraði strax í byrjun leiks. Karíba Eyjapeyjarnir sýndu þó mikla seglu og jöfnuðu metin en Þjóðverja tóku stjórnin á ný og leiða nú 3-1. Leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8 á RÚV 2, sérfræðingarnir í stofunni spá í spilin fyrir leikinn og hefst þátturinn klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst svo leikur Fílamenn strandarinnar og Ekvador á Rúf og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stökkuskúrum sunnan á vestanlands, hiti 7 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi. Austlæg og breytileg átt 3 til 10 metra á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Lydia Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
5: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
6: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.

0: á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
3: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminu með 76 ári í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa svona 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ný grillaður ísól kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrinn, myndlistarvörur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við Vegmúla.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
4: Öryggi, gæði og leikindi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
5: Leikfangað verslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi

Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkuð tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verði við að rífa kísilverksmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Allt til reiðu fyrir umdeilt bardagakvöld sem verður haldið við Hvíta húsið í Washington í kvöld. Viðburðurinn liður í að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli forsetans.

0: Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að samkomulag við Íran verði undirritað á næstu klukkustundum. Fyrir í dag varaði talsmaður samninganefndar Írana við of mikilli bjartsýni á að það tækist að ljúka friðarsamningum í dag. Trump gagnrýnir árásir Ísraels hers á Beirút í morgun. Hann segir að þær hafi ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega í ljósi þess að friðarsamkomulag sé innan seilingar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna telur á allt á réttri leið en segist tilbúin að bregðast við með hernaði ef þurfa þyki.
1: Ég fer ekki að segja það í sunnudags sjónvarpsþætti hvað við hyggjumst fyrir í einu samhengi eða öðru. Það eru allir kostir í skoðun. Það höfum við sagt við Trump, forseta og amerísku þjóðina, hinn minn og við Írana frá upphafi. Allur hernaðarmáttur Bandaríkjanna er reiðubúinn til að tryggja að Íran komist aldrei yfir kjarnavopn. Við getum beitt aðferðinni miðnætursleggjan eða hið sögulega æði af þarf.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, hvað á hegseð við með þessum hótunum? Hvað meinar hann með Midnight Hammer og Epic Fury?
2: Já, hérna er hann bara beinlínis að hóta árásum. Þetta eru heiti á hernar aðgerum Bandaríkjanna gegn Íran. Það er Midnight Hammer, það eru árásinnar frá því í júní í fyrra sem að Trump sagðist að hafa gjöreyðilagt alla kjarnorku áætlun Írana og svo er Epic Fury. Það eru þessar árásir sem að hófust núna í lok febrúar.
0: Þetta eru svona freka misvísandi skilaboðum friðarvonir frá Bandaríkjamönum annarsvegar og Íranum hinsvegar. Eru taldar líkur á það komist friður á þarna á næstunni?
2: Já, einmitt. Síðustu dagar hafa bara verið svona. Það eru yfirlýsingar ofan og við þurfum bara einhvern veginn að reyna að rýna í þetta. Það er, meðum ekki að gleyma því að það er auðvitað rosalega mikið undir þarna. Áhrif að þessara átaka gætir allan heim. En þeir eru auðvitað langmest á fólki sem að býr þarna á þessum átakasvæðum og getur lítið annað gert núna heldur en að býða og vona. En það eiginlega bara hlýtur að vera að samningar séu langt komnir miða við allar þessar yfirlýsingar og þú veist, það er reyndar líka svona pæling hvort að Trump, að því að hann er að fara á morgun á leiðtogafund G7 ríkjana og langar líklega að vera búin að ganga frá þessu fyrir þann fund, en ef við honum svona aðeins til lengri tíma þá er nú örugglega langt í að það falli bara allt í ljúfa löð þarna, það þarf svo ofsalega lítið til að allt fari í bál og brand aftur þegar ástandi er svona eldfimt.
0: Akkurat, og svo eru náttúrulega þessar árásir Ísraelsmenn á Líbanon, er einhverja líkur á því að tækist friður þar?
2: Já, það er einmitt einn svona helsti ástyrningasteinninn. Þetta er beintengt þessum viðræðum því að Ísrael sem að segjast vera ráðast á Hezbollah samtökin sem eru bandamenn Írana og Bandaríkin og Ísrael eru þetta svona rosa, svona það er helsta bandalagsþjóð Ísraels eru Bandaríkin og það er svona greinendur og sérfræðingar eru að velta því upp að þarna sé Netanyahu forsætisráðherra Ísraels kannski að prófa Trump að svona sjá hvað hann kemst langt en ef að Trump hreinlega bannar ísraelskum stjórnvöldum að halda áfram þessum árásum, þá er nú alveg líkur á að þau hlusti, hann fór nú langleiðina með það í dag í þessari færslu á samfélagsmiðlum þar sem að gagnrýndi þessar árásir og ber út mjög og fjölmiðlar í Ísrael er að greina frá því bara akkurat núna séu mjög svona mikil og stíf samskipti á milli embættismanna í Ísrael og Bandaríkjana og

0: tel að sko Trump og Netanyahu hafi ræðst við í síma að því að það bara verið að vinna mjög hart að því að Trump vill klára þetta á tilsettum tíma en aftur, þetta getur allt breyst mjög hratt.
1: Þetta allt að gerast bara þessum töluðum orðum og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því. Takk fyrir komin og hingað Ólöf Ragnarsdóttir. Og hingað heim. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar til þess að bregðast við opnu bréfi innan flokksins þar sem brottvísunar búðum stjórnvalda mótmælt. Stjórnmálafræðiprófessor telur að ólguna megi rekja til stefnubreytinga innan flokksins án umræðu og formlegra ferla.
2: 55 félagar í samfylkingunni og óflokksbundið jafnaðarfólk skrifuð undir bréfið. Þar krafist að framkvæmd laga brottvísunarstöð verði stöðvuð þar til tryggt sé að börn verði ekki svift frelsi vegna stöðu foreldra þeirra. Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, fyrrum ritari samfylkingarinnar og formaður ungra jafnaðarmanna, einn af hvatamönnum bréfsins. Höfundar telja löggjöfuna fara þvert gegn stefnu flokksins. Þórarinn segir að flokkurinn sé ekki klofin.
3: En þetta sannlega ágreiningur og það má svo sem alveg viðra það að hann þessi ágreiningur kemur upp í því samhengi að það hefur verið umræða innan flokksins útlendingamál á síðustu misserum og árum eftir að hvað svona við ákveði nýjan tón hjá forystu flokksins frá því sem áður var. En eitt sko nýr tónn í umræðinu og annað sko beinhörð löggjöf.
2: Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar sé merki blundandi óánægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár.
4: Já, það bara komin töluvert mikil ólga í baklands samfylkingarinnar, nokkuð sem hefur verið að byggjast upp yfir svolítið langan tíma. Hins vegar hefur flokkurinn bara haft það mikið fylgi og mikið meðbyr, þannig að þessar svona óanegjur raddir sem hafa kannski verið að krauma undir niðri að þær hafa ekki komið upp á yfirborðið meðan að vel hefur gengið.
2: Mikil umpólun hafi orðið hjá flokknum, þar á meðal í útlendingamálum, þar sem tekin stefna til hægri.
4: Að mörgu leiti sko er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega ferir heldur, þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð í baklandi samfylkingarnar.
2: Þórarinn vonast til að frekara samtal eigi sér stað.
3: Og það má nefna það að við þessari beiðni hefur nú þegar verið brugðist og búið að boða fund í þarligerðri málefnanefnd þetta mál.
2: Málefna hópur flokksins stjórnarfar og mannréttindi heldur fundin. Dagsetning hefur ekki verið staðfest.
1: Klaustrið í Garðabæ liggur undir skemmdum og býður upp á töluverða slysahættu. Rúður hafa verið brotnar og dæmum að fólk farið ángað inn í leyfisleysi.
5: Húsið var áður í eigu Sankti Jósefssystra og var byggt á 8. áratug síðustu aldar. Í kaupsamningi Garðabæjar og systranna kvöð sem gildir til ársins 2028 að húsnæðið verði nýtt fyrir starfsemi í þágu aldraðra eða aðra sambærlega starfsemi á sviði mannúðar, heilbrigðismála, barna eða unglinga. Klaustrið á tveimur hæðum, samtals 2300 fermetrar að stærð. Systurnar fluttu úr húsinu skömmu fyrir aldamót. Eftir það var rekið þar dvalar og hjúkrunarheimili árabil. En nú óhætt að segja að það megi muna sinn fífil færri.
6: Húsið hefur staðið autt þó nokkurt skeið og liggur núna undir skemmdum. Hér eru brotnar, rúður, óhreinindi og glerbrot út allt.
5: Miðað við umganginn innan hús ljóst að einhverjir hafi notað húsnæði. Íbúi í nágrenninu sem fréttastofa talaði við sagði alvanalegt að unglingar og ógæfu fólk farið þangað inn til dæmis til neyslu. Þá algengt að krakkar í hverfinu leiki sér í og við húsið. Birt fyrir allar dyr og glugga og hætta á stórslysi ef kviknaði þar í með fólk innan dyra. Enn rafmagn á húsinu þrátt fyrir að það hafi ekki verið í notkun lengi. Þá þessi brunnur opinn og óvarinn með tilherrandi slysahættu, enda margir metrar til boss. Samkvæmt svörum frá Garðabæ hefur staðið til að gera húsið upp. Bærinn hafi mikinn áhuga á að klaustrið gangi í endur nýjan lífdaga, fái gott viðhald og sé glætt nýju lífi með einhverri öflugri starfsemi. Í lok árs 2024 var gengið til viðræðna við E. Sigurðsson EHF kaup eða leigu, endurbætur, viðhald og rekstur húsins samkvæmt þeim kvöðum sem á því hvíla. Fram kom á fundi bæjarráðs í apríl að sá aðili hefði enn ekki hreint verkefnunni í framkvæmt og því var ákveðið að skoða aðra möguleika á framtíðarnýtingu og endurbyggingu húsins.
1: Engan sakaði þegar farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði við sunnanverða Akurey og Kollafirðum klukkan 10 í morgun. 16 farþegar voru um borð og þeim var fljótlega komið í annan bát. Báturinn skemmdist ekki sjáanlega og hann losnaði upp úr klukkan 2 þegar flætti að. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjörgar voru til taks og björgunarskip fylgdi bátnum sem sigldi fyrir eigin vélarafli til hafnar. Svisslendingar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu að setja þak á íbúafjölda landsins. Svissneski þjóðaflokkurinn sem harðlínuhægri flokkur knúði fram þessa atkvæðagreiðslu.
0: Flokkurinn sá stærsti í landinu og hefur lengi talað fyrir harðari stefnu í innflytjendamálum. Þeim varð ekki kápan úr því klæðinu því 55% höfnuðu tillögunni. Það hefur engin önnur þjóð reynt nokkuð þessu líkt áður. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Hún mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum.
7: Mér stórkostlega létt. Þetta hafi verið mikilvægar vikur. Þessar kostningar voru mér einstaklega hjartfólgnar, einkum vegna þess að reynt var að sundra Sviss og egna fólk gegn öðru. Nei, niðurstaðan þá gríðaleg létt.
0: Íbúar fjölgað ört frá 2002. Þá voru svisslendingar 7,3 miljónir en nú búðar 9,1 miljón. Og af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Þjóðarflokkurinn kennir fjölgun innflytjenda hinn ýmsu vandræði í samfélaginu. Þar á meðal húsnæðiskort, hækkun húsaleigu, troðningi í lestarvögnum og umferðateppur.
7: Ekki meira. Ég veit ekki af hverju ég kaus ekki meira. Því að það veldur líka alls konar vandræðum.
0: Þau sem voru á móti bentu á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlend starfsfólk. Rannsóknir sýni að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandann sem fylgir öldrun þjóðar.
7: Ég ólst upp í þorpi í jaðri Genf og í bekknum mínum voru nemendur af 23 þjóðarnum og ég tel að frekar ríkidæmi en skaða og ég tel að fólk hafi ætið eitthvað fram að færa. Því það að séu útlendingar fleiri séu síður svissnesk? Nei.
0: Svisslendingar leggja mikla áherslu á beint lýðræði til að leggja mál fyrir þjóðuna þarf aðeins 100.000 undirskriftir. Frá 2020 hafa 61 mál farið í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Hingað heim. Kröftug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gærkvöld og fram á nótt. Alls mældust yfir 400 skjálftar þar af 8 yfir 3 að stærð og 2 yfir 4, svo stærsti 4,8. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir hrinuna líklega þá öflugustu síðan askja eldstöðarinnar hætti að síga fyrir 11 árum. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Þar gaus síðast 2014. Magnús Tumi segir ólíklegt að hrinan sé merkjum að gos sé í vændum. Flugleitakóði yfir Bárðarbungu var færður á gult vegna hræringana sem þýðir að flugmenn eigi að hafa varana. Nálað við flugvöll og höfn skapar atvinnutækifæri í Helguvík, segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Áætlað að niðurrifi á háum byggingum kísilverksmiðjunnar ljúki í haust.
8: Þetta gengur bara mjög vel, vist svona fór að þessi starfsemi gekk ekki upp á sínum tíma sem var nú kannski leðilegt, en þá ganga framkvæmdir vel núna í að rífa þetta niður og búa til pláss fyrir nýja atvinnustarfsemi, þannig að við getum sagt að Helguvík tekur opnum faðmum á móti nýjum atvinnutækifærum núna.
9: Þessi háu mannvirki hér fyrir aftan mig voru hluti af kísilversmiðinni í Helguvík og áttu að marka upp af atvinnu uppbyggingar á Suðurnesjum. En nú verða þeir senn rifið niður aðeins 12 árum eftir að fyrsta skóflustunga var tekin.
8: Já, hér náttúrulega voru áformum og fór á stað mikið mikil og stór vinnustaður sem að þurfti mikið rafmagn. Þannig að þessi lóð býrð svo vel að því að hafa bara hérna, nýtt og öflugt spennuvirki inn á lóðinni hjá sér. Þannig að það ekki einu sinni framlengingarsnúru, það bara að stinga í samband og við erum að fá Suðurnesja línu 2 og þá gott að hafa alltaf 200 megavatta spennuvirki inn á lóðinni.
10: Vilhjálmur segir ýmislegt fyrirhugað í Helguvík þegar niðurrifi kísilverksmiðjunnar ljúki í haust. Bílaleigur og iðnaðar og pípulagningafyrirtæki byggja þegar upp starfsemi, jarðaberarækt er á staðnum og NATO hyggst stækka olíubirðastöð sína við höfnina. Gagnaver, landeldi og ferðaþjónusta skapa tækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Nálæðin við Keflavíkurflugvöll og höfnina skapar kjörin vettvang fyrir matvælaiðnað og gagnaver.
8: Þannig að það var eftir að hafa sem feskast þegar fyrir í flugið eða borðið í skipið. Þannig að það hjálpar okkur mikið og líka varandi gagnaverinn, það í sem tækniðin að það þarf alltaf að gera stratt og þá gott að geta lent með varahlutinu við hliðin á. Og svo eigum við fullt af tækifærum í ferðaþjónustuna þá að fá ferðamann til að stoppa hér á svæðinu sem að við erum að vinna mikið í. Við munum reyna að vera svolítið í þeim geiranum ekki að vera að koma með mengandi innan, hér inn á svæðið. Sko. Það liðin tíð.
1: Og það var Pálmi Rafn hjá Sjónarhorn Stúdíó sem tók myndirnar af turninum að falla í upphafi síðustu fréttar. Og í fréttinni var rættið Vilhjálm Árnason bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Það sá líklega ekki margir fyrir sér að hvíta húsið í Washington yrði vettvangur keppni í blönduðum bardagalistum. En allt til reiðu fyrir bardaga kvöldsins. Þeir eru hluti af hátíðahöldum í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjana 4. júlí og áttræðis afmælis Donald Trumps forseta sem á afmæli í dag. Framkvæmdin hefur verið gagnrýnd víða fyrir að vera of dýr og ekki við hæfi þessa sögufræga staðar. Svo eru uppi áhyggjur að veður geti spilt fyrir. Það er heitt í Washington og það leiti sem bardagarnir fara fram gæti ringt töluvert. Herliheitin hefjast rétt fyrir miðnætti í kvöld að íslenskum tíma.
7: Með öllu sem í gangi í heimsmálunum finnst mér þetta rangur tími og staður og rangur forgangur. Ég vil gjarnan styðja við þetta, en þetta á ekki við núna. Að heimsmeistarakeppni í knattspyrnu standi líka yfir núna, sem svo miklu meiri sameiningamáttur, þá vildi ég að athyglin beindist frekar að henni en að þessari að mínum dómi tilfallandi uppákomu fyrir framan Hvíta húsið. Hún bara glingursleg. Raunverulegur boðskapur frelsis og byltingar dálítið afbakaður með þáttöku í þessari uppákomu þegar frelsi allan heim takmarkað. Ég horf ekki á hnefaleika, en meðan borgin örugg og fólk hefur áhuga, þá þetta frjáls Amerika.
1: Það var líflegt í listasafninu Akureyri á dögunum þar sem ferfætlingar voru boðnir velkomnir til að virða fyrir sér listmun. Mikil ánægja var meðal gestana sem fengu léttar veitingar. Þeir fengu að taka eigendur sína með en spenningurinn var líklega mestur yfir að hitta aðra safngesti.

0: Þá að veðri. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-17 stig, mildast á Norðurlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Þýskaland og Curaçao mættust í fyrsta leik dagsins á HM í fótbolta í dag. Curaçao fámennasta þjóðsögunar til að komast á HM og leistu Ísland þar af hólmi. FHM sinn fyrsta sigur í bestu deild karla í fótbolta í dag og IBVF hafði sætaskipti við Þór í fallsæti. Viktor Gísli Hallgrímsson varð Evrópumeistari í handbolta í dag þegar Barcelona lagði Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar í Köln. Og við tökum hús á 17 ára stúlku sem yngsti keppandinn á Íslandsmótinu í torfari í ár og smíðaði bíli sinn sjálf. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael og Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkur tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verður við að rífa kísilverksmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
5: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Þetta Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.

velkomin í Suðupottinn. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og verð hérna með ekki til tíu. Og já, við ætlum að vera í sumarfíling. Þetta svona, verður svona aðeins frábrugðin þáttur, minna grams, meira gaman. Nei, ég veit ekki, þú veist, það þetta að deilum það, ef að segja það. En ég ætla bara að spila svona lög sem gætu hreyft við manni á góðum sumardegi. Þú veist, þú ert í partí eða eitthvað grilli og það eitthvað svona playlist í gangi á bakvið og þú og svona stöku sinni svona þetta lag þannig allir við það það svona þema kvöldsins þannig að þetta var að rúlla svona þægilega vel og svo hugsa já þetta, ég opna að gleyma þessu lagi þetta svona gott þannig að þetta ekki endilega þú veist, aðal sumar svona partí smellinir þó þið verða einhverjir En við ætlum að gera eins og í góðu tínu törnur lagi og byrja rólega og svo sjáum við hvað gerist. En þetta eru þetta unun á stífi lögum. Elskar þú breyti, þú veist, þannig að frá á stífi lögum yfir á stífi lögum. Þetta eitthvað svo næs, þú veist, textabreyti, þetta svona örlítið, svona tjúk, ótrúlega skemmt þetta. En næsta lag þá, þetta fæst hér á plötunni Let It Die, þetta one evening.

Magnaður Maseko með lagið Navajo í þessum sumar suðupotti, það sem að, já, grúski verður aðeins að víkja fyrir bara skemmtileg heitum, þetta allt skemmtileg, þetta allt góð tónlist, ég ætla að segja það, ég ætla að spila næstuna Camille Yarbrough en hún gaf þetta lag út fyrir eitthvað, ansi mörgum árum, svo var þetta samplað hérna af honum hérna Fatboy Slim í laginu Praise You árið 99 held ég. En þarna læð hér, en það heitir bara einfalt Take Your Praise.

Ef þetta var ekki lagið 2016, var það ekki hann að það sem var á TikTok eða eitthvað? Var alveg, hvað varst að gera 2016? Ég var hlusta á Childish Gambino Redbone, alveg klárlega. Næst það Pete Joseph sem, þú veist, ef þú skilur ekki jazz, þarna að þú hlusta bara á hann að bassa í þessu lagi, þá skilur jazz og þú ert alveg, ok, ég bara jazzari. Pete Joseph hefur spilað með Ronnie Size og Represent og kemur svona úr öllum áttum, spilar á heilmikið hljóðfurum og gaf út þessa plötu Color og þetta bara titillag hennar.

Narro og Amigo de la Muerte en þetta frá myndinni Postales áhugavert samtrakk sem þeir segja sig einhver stærri milli Morricone og RZA já, einmitt sko Il Carbonaro kalla sig líka Los Suspechos það sem sagt sko instrumental bandið bakvið tólestina en þetta eru nokkrir úr bæði hérna Menahan Street Band sem ég vona einhver kallast við og The Budos Band geggjastöf næsta fónin meira 2016 Bad Bad Not Good hérna In Your Eyes

0: allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Afmælis tilboð í Bíkó.

Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.

Ef að þetta ekki eitthvað svona ofur hittari þá veit ég ekki hvað við höfum öll sungið með þessu lagi hvort sem við höfum sungið með Pálóskar eða Hjaltalín sem þessi útgáfa sem náttúrulega stórkostleg heyrði eitthvað til mann eitthvað svona viðtal við hann Steinþór Helga sem að nú fylgja Hjaltalín eftir á þessu tíumbili og þetta var vist eitthvað svona ferð og aldrei fór í suður þar sem að þetta var svona lag ferðarinnar og þetta er sumarlag en já, þetta suðupotturinn við ætlum að vera í svona sumar lögum sem svona, já, kannski ekki þessi sumar hittarar þó að þessi þetta er hittari þú komst í hjartaði mér við getum öll sungið með þessu lagi en þetta svona lögin sem geta bara svona hljómað og þið líður vel eða færið eitthvað svona einhverja góða tilfinningar það einhverja góða minninga með þessum lögum þetta eru gömul lög í bland við nýri hér aðeins nýra nálinni þetta Obong Jayar

Issues. Þetta alltaf Casey and the Sunshine Band. Þetta hljóta allir að þekkja og vonandi þekktu lagið með Michael Jackson hann undan. Þetta síðasta lagið á hérna Off the Wall. Burn This Disco Out en það alltaf sannlega algjört svona Jackson Fever í gangi. Allan að verðum við veru við að við barnafólkið. Það í gangi. Börn eru heima að efa sig í moonwalkinu og svona. Hér lag

Úsala, þetta er meðanum Nikic frá Fraklandi. En úr hitanum aftur heim, hér Magga Stína í aðalhlutverki með risaeðlunni. Þetta Hope.

Það er mikil nostalgía í þessu lagi með Shannon Shaw Goodbye Summer lag frá 2018 þó að þið geta verið mikið eldra það einhvern veginn þannig feelingur í þessu en við erum ekki alveg tilbúin að kveðja sumari þó að við búumst aldrei við neinu alltaf tilbúin eða ekki með tjaldi í skottinu svo keyrir við bara oftast austur það ekki en funnum kannski aðeins Já, sunnar með henni Fatou Mata Diawara, hún frá Mali og þetta lag heiti

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
4: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
5: Þess vegna staðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi, sirka sko.
6: Er offita svona rosalega mikið vandamál, eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
6: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Já, það er ekki komin smá hiti í okkur. Þetta er suðupotturinn, þetta er Rósa Birgit Ísfeld. Verðina með ykkur til tíu, þetta er sérstakur sumar suðupottur. Hvernig sem við lítum á það, við auðvitað fylgjumst bara spennt alltaf með veðrinu og látum það ekkit stjórn okkur, hlustum bara tónlistina, hvernig sem það En þetta var The Wise Guys með Too Easy, geggjað lag af plötunni Executive Suite. Og hérna, eru svona 90s gæjar, stopnaði eitthvað 90 eitthvað og hér annað band. Annar duett stopnar með 95 held ég Thievery Corporation samtíma menn hérna en svo gáfið út þetta lag hérna með söngunum sem kallar sig Lulu Gellicani hún bandarískin ólst upp í París en þetta lag kom út 2018

með Anoni og Raise Me Up lag frá 2008 en Hercules and Love Affair sko, svo sem stendur á bakið það hann Andy Butler hefur fengið til þess við sig hana Elinu Engl til þess að syngja með sér og komum fram í öllinni með Guskus þannig að svo er þetta þetta allt tengt í gegnum tónlistina hér já það sem mér finnst þetta algjör sumar smellur hérna fyrir nokkrum árum þetta franska tónlista konan Jain og alltaf þegar mann heyri þetta þú veist og ef það var að spila í hérna í verslunum þá heyrður í raun verið það bara þegar þú veist það heyri kannski svona aðeins bassan og svo kom þetta mjög ákveðið fram þetta Makeba

Preview, þetta er Flight Facilities og með áströmsku söngkonni Giselle Rosalie, emitt. Mér er bara magnað þegar mann heyri lög, þú veist, þið rífast við mig með það, en mér finnst saxafótinn ganga upp þarna. Hann gengur ekki alltaf upp, en þetta er smekklegt. Þetta er alveg á réttu línunni þarna. Þetta er L'Empératrice og Agitation Tropicale. Mais oui!

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Áfram heldur suðpotturinn í sumar feeling. Við verðum hérna til tíu í alls konar tónlist og þetta smá tímaflakk. Þarna var tímaflakk innan þessa lags, þetta var náttúrulega skóp með Svölu Björgvins, Was That All It Was, kom út 94 en upprunlega þetta með Gene Karn eða svo bættum við þessu ég veit ekki hvort hún hafi sagt þá, þá sagt Gene Karni en það kom út 1979 það halda með aðeins svona 70s ekkuru þá og spila næst lag eftir að Rufus þú veist, við höfum heyrt Rufus and Chaka Khan en þetta var fyrst sko svona Rufus bandið og platan hétt Rags to Rufus skrifuð af Stevie Wonder en þetta lag tilengjað Rufus og þetta að Chaka Khan sem þarna með okkur en Rust is History svo verður hún alltaf, þú veist, algjör stórstjarna þetta

sérstakur sumar suðupottur og vinur svona í seinni hlutin af partinu þar sem að þú veist, einhver setur já, var kannski einhver mjög sessur lagi og setur svo aftur ég verð bara að heyra þetta og þannig var það einhver var bara að heyra The Smiths, There's a Light That Never Goes Out næsta fónin hún Alicia Keys og þetta lagi svona sem kom henni á toppin hún var aðeins 20 ára þegar þetta kemur út og þarna gerir hún einhver svona algjör snillt og hún náttúrulega ótrúlega fær píanuleikari og hún tekur henni svona svolítið svona hún eiginlega svona samplar A Man's Man's World hann James Brown lagið en þetta auðvitað

Can't take my eyes off of you. Þetta er Frankie Valli frá 1967. Þetta er eitthvað svona, mér fyrst þetta bara alltaf stuðlag, hvort sem er hann eða Boys Town King sem ég kallið frá bara útgáfa. Næst að, já, franski, ef að segja, grallarinn Sebastian Tellier af plötunni Politics. Þetta er La Vétournelle.

Man með Katrin Nata, algjör negla af plötinni 99.9% frá 2016 aftur kemur þetta ár. Vitið hvað ég var hlusta 2016?

Þetta var nú sumar smellur með systrunum sem syngja allt og vel. Veit ekki hvaðan maður hafa það. CCA, engar nobody. Vá, þetta var já, mikið spilað. 2014, það ekki? Fáum næst hérna Marbu State með sungunu sem heitir Holly Walker og þetta lag, Midas.

af Neil Young læginu Harvest Moon nema með, já, ef að segja Chill Wave bandinu frá Kaliforníu. Þetta Poolside sem tekur þetta lag og setur það í sinn búning sem við finnst það bara mjög vel hefna, ég verð að segja það. Það nú að síga í seinni hlutana þessum sumar suðupotti. Þetta alls konar tónlist og búin að vera út allt en aðeinslega fókusa á bara halda sér í partíinu og svona já, þetta lag, þetta svolítið þannig þannig þessi sumarpartí þetta á að rúla vel þetta lag sem kom mögulega þessari hljómsveit á korti árið 2001 Suit Woman, It's Automatic

Chrisa Loco og Emma Peters með þetta lag Topo frá 2019. Úf, þetta fagult og þessi gítar, hann ekkert einn fullkomin, ég verð að segja það. En þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld, takk fyrir að fylgja mér í þessum sérstökum sumarpotti. Ég nú búin að vera að grúska á meðan og engar áhyggjur, þetta verður alveg nógu skrítið næsta sunnudag, við heyrjumst bara þá. En ég kveð ykkur og vonaði að hafa sem allra best í öllum veðrum og vindum við kveðum hérna með Stórsveit. Þetta Retro Stefson, stórvala lið af okkar besta tónlistar fólki. Þetta Karamba, hafið það sem allra best og takk fyrir mig.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseta. Donald Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að samningurinn við íslamska lýðveldið væri nú í höfn. Sharif sagði einnig á samfélagsmiðlunum X að samkomulag hefði náðst. Löndin munu undirrita friðarsamning í Genf í Sviss 19. júní næstkomandi. Flugvél sem flutti fallhlífastökkvara hrapaði í dag í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum að allir 12 farþegar vélarinnar létust. Flugslysið var nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansas City. Einkaflugvélin sem flutti 11 fallhlífastökkvara og einn flugmann sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak klukkan 11:30 að staðatíma og hrapaði nálægt þjóðvegi sem var til þess að yfirvöld lokuðu veginum. Þar sem Kansas City hýsir nokkra leiki á HM í fótbolta, sagði lögreglustjóri á blaðamannafundi að yfirvöld sæju engar vísbendingar hryðjuverk eða glæpsamlegt athæfi í tengslum við slysið. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og flugmálastofnun Bandaríkjanna eru að hefja rannsókn á málinu. Herforingjastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningalög sem refsivæða samkynhneigð.
1: Samkynhneigð hefur hingað til ekki verið refsiverð í Níger þrátt fyrir að hafa lengi verið viðkvæmt umræðefni. Nú getur fólk þar í landi lotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra Níger lögin endurspegla samfélagsleg og menning.

0: Liðið vann 3 marka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsi Berlín. Barcelona það lið sem hefur unni keppnina oftast allra en þetta í 13. Sinn sem titillinn vinst. Viktor Gísli á sínu fyrsta tímabili með liðinu og unnuður alla titla sem í boði voru. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og margblessaðan daginn, Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu ykkur.
4: Já, mikill skellur.
3: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni.
4: Já, ég var í Barcelona, ég lenti í Barcelona, en ég var í Costa Brava.
3: Eða á Spáni?
4: Já, þetta svona klukkutíma og 30 minna kyrsla.
3: Frá Spáni?
4: Já, nei, já frá Spáni, sko. frá Barcelona og ég var í bæ sem heitir Tossa de Mar.
3: Já.
4: Fleiri sem þekkir eru Loret de Mar, það svolítið jamstaður sem svona 10 minnir í burtu.
3: Já.
4: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keyrði ég gjörsamlega yfir mig.
3: Eða ekki?
4: Nei, ég segi svona.
3: Nei, spólar ekki yfir því.
4: Nei, nei, þetta loftræstingun að kenna.
3: Já, þetta það, að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
4: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
3: Já.
4: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis. Í þessu þurra lofti, en ég samt með hags fyrir fólk sem að upplifa þetta og því ég upplifa þetta í hvert eina skipti sem ég veldi heitra að landa Já. Og nota loftarstingu og ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki
3: Já.
4: Annarkvort að vera með ferða þannig með sér Já. Eða að vera með svona saltvatnsspray
3: Emmi.
4: Til þess að setja í neðaður.
3: Það bara svona nefspray?
4: Já, en ekki þetta neseril eða það sem hefur verið háður. Þetta bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem er með kvef. Þetta bara til þess að gefa öndunumfærininum raka.
3: Auðvitað, það reyndar ótrúlega góða punktur.
4: En ekki, Jú. Og þetta virka alveg fyrstu 8 dagana.
3: Já.
4: En svo annarkvort klikka ég á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega. En ég fersk,
3: já, já.
4: Ég bara hljóma eins og ég sé, með langar svolítið að syngja Boots on the ground.
3: það passar enda rosalega vel við þessa rödd í dag, sko.
4: Já. En það var fjör, það var þarna leiðilegt að missa síðasta þætti, en ég bara búin að heyra góða hluti, en það ekki alveg eins og á að vera.
3: Nei.
4: Það vantaði eitthvað.
3: Já, það vantaði eins og eina manneski til að rappa við.
4: Já,
3: það
4: ekki.
3: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálfan sig.
4: Það ekki?
3: Jú.
4: Ég meni einhvern tíma að prófa þetta, ein því miður, það kemur að því. Það verður eitthvað spennandi að prófa.
3: Já, það verður spennandi.
4: Kannski finn ég mig í þessu.
3: Aldrei að vita, sko. Og ég með stóra fréttir fyrir þá eftirinn, en ég ætla bara að segja það eftir.
4: En ég líka með stóra fréttir.
3: Nú?
4: Ég var að koma frá útlöndum.
3: Já.
4: En svo var ég líka að fá mér hund.
3: Þú varst að fá þér hund?
4: Já.
3: Herri til hamingi með það.
4: Takk fyrir.
3: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala um?
4: Þetta border terrier.
3: Já, það nú eitt krútlegt dýr.
4: Mjög,
3: Já.
4: Mjög krútlegir hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
3: mjög gott.
4: Ég heita að vinna lítið með eðlileg nöfn.
3: Já.
4: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B. Er í höfuð á honum.
3: Já, já.
4: En þetta afskaplega skemmtilegt. Þetta wow.
3: Er ekki kræfjandi?
4: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
3: Já, þú átt ekki börn.
4: Nei.
3: En þú, sko, nú færið smjörþefin af því, sko.
4: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein því ég var alveg blíð finn, sko.
3: Já.
4: Það var alveg í COVID.
3: Ó.
4: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
3: Já.
4: En hann kom vel út, þannig ég gerir á fyrir ég veit hvað ég að gera,
3: Já.
4: Sko. En nú allavega mér smá... Það okkur annar að sjá um að núna en við getum skipst á.
3: Ekki spurning.
4: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
3: Já, ég verið með kettling og það var alveg erfitt og það kettlingur sko.
4: Já, já.
3: En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
4: Já, mikið nýju, sko nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, það sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
3: Nefnilega.
4: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
3: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig að það sem er búið að vera tvær vikur á lista eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
4: Já.

0: Og það nefnilega þannig að já, sko, það fyrsta lagið á lista við erum náttúrulega að tala það, það hvað mánuð þetta? Það 13. í dag.
1: Já, 13. júní.
0: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsælstu lögin. Mm-hmm. Og við tökum fá hérna undir 20 mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sveitur að komast yfir.
1: Rosalega mikið.
0: Rosalega mikið, sko.
1: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
0: Allt á sínum stað, allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkert svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni. Mm-hmm. Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lusta, Vilborg
1: Já, veistu
0: Já
1: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og klárlega heima á þessum lista
0: Já
1: En ég orðin pínu pirruð
0: Já, þú, sko, já, ég virðist vera búin að ég virðist vera búin að ná að crack the code
1: Já, þú veist greinlega hvað þú ert að gera
0: Já
1: Men ég bara, jú, jú, þetta, mér veist þetta geggja lag Þetta álum pott þetta var að koma
0: Ekkert
1: Null og nix En ég samglest Þetta þetta skemmtilegt að þetta þetta bara gott fyrir þáttin Mér greinlega að eina okkur veit hvað þú ert að gera
0: Algjörlega Og já, það skemmtileg fyrirsögnina á rúf og að lesa betur lagið en það segir hér svarar rólu Kúrika Bríetar þannig að þetta bara svona svolítið skemmtilegt mm-hmm. en hér þá fyrsta lag dagsins, Múkisson hér í 29. sæti með nýtt lag á lista, Kúrikin ég trú á lína
2: kannski ég hasshaus kannski ég svín

0: Þetta var Kúrekin, ég trú á lýjina með Múkisson. Þetta var alveg jóðla þarna í lokin.
1: Kanta jóðla?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Það?
0: Ég læri það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það
1: núna. Nei.
0: Jú, nei.
1: Nei.
0: Jú. Þannig er ég bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sína mig.
1: Ég held að Kúrekin sé að fara mjakast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg tækifærum til þess að sína þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökku við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það var svolítið hrap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light og þetta lag nýtt lag sem að koma út í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light og þegar þú heyri lagið þá verður ekki framhjá neinum að þetta er svo bondlag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska bondlag sem ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara bondlag, bóndur. En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn, þetta var víst einhver langþráður draumur hjá hann, Lana Del Rey, að vera með bondlag.
1: Henni var ekkert í mann sparkað fyrir
0: Sam Smith. Já,
1: fasti. Algjörlega, og hérna, en hún fékk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað, og ég gerir ráð fyrir þetta sé stort, ég reyndar ekki búin að heyra mikið tölvuleikinn sjálfan, en allavega ekki til slæm, þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta bara mjög gott.
0: En ekki, hér er lagið First Light. Right.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður í 14. sæti sem að já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já, það rétt
0: Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði top 10 og síðan hérna í næri sætinum First Light úr James Bond leiknum nýja en við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta
1: Já,
0: var hann ekki
1: í tvær vikur
0: mm-hmm. í fyrsta sæti og
1: lengi á top 10
0: honum var alveg hérna hann var svo ánægði með þetta
1: Já.
0: Og við hringdum í hann mm-hmm. og hann held hann var að dreyma sko, heyrði mig daginn eftir var með að dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða er þetta satt, þá var hann búin að keyra sig út á rosalegum viðbrum hann náttúrulega, hann reynir
1: Já, þetta brjálega að gera hjá honum
0: Já, þetta bara gítarleikarinn
1: Íslands
0: Já, gítarleikarinn mm-hmm. og hann í verkefninu Creature of Habit sem mm-hmm. Já, það svona country Og það það sem að virka á Íslandi í dag, country tónlist, að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf að hlusta betur og betur á þetta lag.
1: Já.
0: Og þetta mjög drungalegt.
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara að það eitthvað svona hey, köggulla, fjúka yfir eitthvað rikuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrugastífilum og þetta svona einmitt pínu eins og creepy eins og maður segir, sko. En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hann.
0: Já, eitthvað gítar sko. Og maður sér eitthvað fyrir sér svona garum, eitthvað.
1: Já.
0: Þetta svolítið þannig.
1: Já, þetta töff.
0: En í 20. sæti hér á vinsalda lista Rásar 2 Creature of Habit með lagi Myrká.

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, kúreka þema.
1: Það er kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Jó, þetta er bara, þetta er heitt stöf.
1: Þetta er heitt stöf, sko. Og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthvað country.
1: Hentu því inn.
0: Já, já, ok. Ég gera það ekki núna, sko. En svo veist að veit ekki hvað er að gera þannig.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta tvær vikur lista, já, komin í síðustu viku.
1: Finnst þetta ekki svakalegt dú?
0: Þetta þetta bara sturlað.
1: Já, þetta svolítið svona íkónik.
0: Og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið í apríl 2026, mikið að komið í apríl.
1: Já.
0: Grunna tíminn til þess að gefa út lag. Skráum þetta niður fyrir næsta ár.
1: Já, braka.
0: Fyrir þú ertu nokkar
1: hana. Akkurat, þú jóðular.
0: Já, ég ætla líka að rappa. Ég ætla að taka þann hlut á mig.
1: Wow.
0: En hérna, já, þetta þess að fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu, Confessions 2 eða 2. Og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaboðum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér.
1: Nei.
0: Það svolítið góðu boðskapur bara hvað sem varst að gera.
1: Ég myndi segja það. Og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu.
0: Já.
1: Skoðanir annar.
0: Já, hvað öðrum finnst.
1: Já, ég alveg seg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þetta hamlar manni.
0: En finnst þetta ekki minga þegar maður eldist?
1: Þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama.
0: Já, bara hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrara og skýrara.
1: Já, já.
0: Þetta virkilega gott lag og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældarista Rásar 2. Hér eru þær í 15. sæti Madonna og Sabrina Carpenter með lagið

0: hreyfingar, oh my god. Ofurparið Dísa og Júlí Heiðar með glænýtt á lista, tja tja tja, alvöru sumarsmellur, lag sem að koma út núna bara 21. mæ, mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg. Mm. Veit ekki, á ég að segja það eða þú?
1: Þú mátt segja það.
0: Ok, þetta nefnilega fréttina sem ég ætlaði að færa þér á þann, þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar fréttir lengur og þau verðum búin að fara vel yfir þá og ég talaði mikið um það í síðustu viku.
1: Að ég væri fjárverandi.
0: Já, þú væri fjárverandi sko, ég er hérna ein. En ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku.
1: Þú gæti bara verið að ljúga.
0: Já, eigum við að hlusta á hljóðbrot? Já. Herri, við skulum heyra hérna hljóðbrot frá því síðustu viku. Okkar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborgunum vanan að spá því hvað ratar inn á vinsældalista Rása 2 og hér lag sem er íslenskt. Þetta eru Júlí Heiðar og Dísa með lagið Tja Tja Tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rása 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba. En þetta svona í spákúluna.
1: Já, hvað segirðu? Hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko.
1: Já, það. Ég heyrði ekkert segja hennan að dagsetningu eða ára.
0: Nei, nei. Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag. Já, ég líka bara eitthvað að monta mig. Ég átti að vera að gera það. Þetta svo sem ekkert keppni, en við gerðum þetta óvarta keppni.
1: Já, eiginlega. Já.
0: En að sjálfsögðu eru þau hér í 14. sæti. Nýtt lag á lista, þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku, sína fyrstu viku, í raunverulega á listanum,
1: sko. Já,
0: Júlí Heiðar og Dísa, eins og við töluðum áðan, ofur parið sem eiga vonu sínu fjórða badni, fjórða júlí, eiga eitt bad saman og svo tvö úr hérna sjökur áttinni og fjórða júlí, þau veit að þetta er bandaríkjamanna.
1: Já, þessi viljandi.
0: Já, ætlaði ég skýra hana þá ekki svo eitthvað. Kim.
1: Kim.
0: Lauren.
1: Karen.
0: Karen, já, það stærk á leiðinni.
1: Já.
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg.
1: Já.
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hamingju með 14. sætið.
1: Já, og barnið.
0: Og barnið.
1: Bara allt.
0: Til hamingju með lífið, guys.
1: Já.
0: Rosa flott. Og fullkomin. Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera einhvers staðar svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Af því að þar líður mér rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar, en þetta voru líka æðislegi tímar. Og dagurinn 7. júní 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði nú þátt að tala þetta fyrir viku, af því að þá fættist hún Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júní 1974.
1: 74?
0: Já, hvorki meira enn ég menna. 52 ára gömur, sem við erum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður.
1: Já.
0: En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann forseti Íslands. Mm. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskostningar sem áttu vist að breyta ríkisstjórninni síðar en sumarið. Það er greinilega eitthvað mikið gengi á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vananlega.
1: Já, bara eins og alltaf.
0: Maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei, nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gúgleðjast yfir og sjálfsögum.
0: Einmitt.
1: Mest megnist heyri maður þrætið.
0: Akkurat.
1: Þrætið?
0: Þrætið, já,
1: þrætið. Jú, alltaf.
0: Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sig eftir olíukreppuna. Nú seipa eins og núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánuð setna. Sama súpan.
1: Já. Þetta endur tekur sér. Þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Hefur síðan, ég ætla ekki að snú út úr.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390 eða
0: eitthvað. Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpi svarthvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarp af miðpunktur dagsins eins og enn þann dag í dag. Að mér finnst. Og þú þurftir að sitja á sama stað til að tala í síman, það var engin þráðlega sími
1: Nei,
0: það einmitt. Bara snúra og þú sast bara
1: Já, símabekkur, ég með símabekk heima
0: Er það?
1: Mm-hmm.
0: Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna í, áður fyrr
1: mm.
0: Og á götum Ísland sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslón og Ford Escort
1: mm.
0: Þetta var einhverju svona algengi bílar En í tónlistinni þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum. Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag. Ó nei, Vilborg, það grínlag.
1: Ó! Oh.
0: það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins, svo kallat Streakers.
1: Pítur nú.
0: Já, það nefnilega þannig. Og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars útsetningar og aðrar fjölmannar samkomur.
1: Það bara hætt í dag, hvað hérna?
0: Það ekki mikið það, en fólk svolítið, þú veist, nú hérna háum að fara að byrja, þegar hlaup ykkur og reyna hérna.
1: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pakkuð Jú. Að þú ert ekkert að fara að komast af.
0: En þeir sopna verðinum,
1: Já, það getur gerst.
0: En gera það. En já, þetta var rosalega mikið æði, hérna 1974. Að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. En sko máli ég hlustaði á þetta lag. Ég hafði aldrei heyrt þetta lag.
1: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleiðilegt, Vilborg.
1: Nú, betur, hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt.
1: Af hverju það að spila það?
0: Við ætlum ekkert að spila það.
1: Nú, hvað
0: erum við það að tala um? Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum.
1: Nó.
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þannig var ég alveg næstu búin að hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lag í þættinum okkar sko.
1: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. Það fannst ég verða að tala þetta, visst þetta var svona rosalega vinsælt sko. Mm-hmm. Þetta var visst eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
1: Nei, mikinn tími það nei. Bara enn skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitin ABBA gjörsala gerði þau að heimsfrægu fólki heimsfrægu bandi
1: Ég verið þetta sko í Tósætti Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: Það
1: var rosalegt
0: Þú stóð það?
1: Já, ég kíkti einu svona eins og Michael Jackson var hann líka ekki svo einu sanni en svona eftir hérna
0: Já, búin að sjá myndina?
1: Nei, ekki ennþá en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hana
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera sama hótel og þú
1: Já
0: Gerð það rosa vel En í baksínu speikli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: var baksýnis speilin minn árið 1974 Waterloo með ABBA sem að var að gera allt crazy
1: Þetta þetta rosalegt lag
0: Já,
1: maður fær ekki leið á ABBA lög
0: Nei, það ótrúlegt en það samt bara annarkvort eða Ég var alveg þurft að spila í partí og það bara það banna að spila ABBA
1: Já.
0: Ég hvað herðu
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar
0: Já, það svolítið þannig
1: Já Já, ég allavega elska þetta lag, ánað með þetta
0: Já, og þú hefur verið með ABBA í hérna baksýnspeglinu
1: Já
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðasta skipti
1: Já, með þetta, gimme a man after midnight
0: Yeah
1: Bara góð lög
0: Já
1: Talandu góð lög Við ætlum að kíkja í 13. seti Og þetta nýtt á lista
0: Já
1: Glænýtt
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda lista Rásortu
1: Og ég elska það, eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger, eins og krakkarnir segja, þetta banger, þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagið Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagið kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I, og Fisher kann svo sannlega semja smelli sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið að tjútið.
0: Svolítið laugardags.
1: Og hann til dæmis á bak við lagið Losing It.
0: Já.
1: Ef ekki, hlustum á smá hljóðbrotið, við hljótið að þekki þetta lag.
0: Já, býtum hérna.

0: þetta er náttúrulega sko þetta drop mm-hmm. eins og það kallað
1: já.
0: Er rosalegt
1: alvöru.
0: Þetta alvöru drop. Þetta Fisher.
1: Já, maður kemst alveg í gýrin sko. Og hann með fleiri flott lög.
0: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona þú veist, undirstrikaði hann.
1: Já, algjörlega. Og ég var ekki alveg þegar ég las nafnið Tones and I, ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
0: Ég er ekki trungi.
1: Já.
0: Já, og við syngja það dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum hana sem Asene, oh my gosh, she meaning what a why.
1: Já.
0: Oh my dance, dance, dance, dance, what a why.
1: Þetta næstu textin.
0: Já.
1: En jú, hún með lagi Dance Monkey. I see you, every time. Eitthvað svona. Það kannski ekki alveg með svona twang.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega líka bara, ég heyrði það ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún greinlega ekki að nota þessa rödd allan tíman. Maður heyri samt svona smá
0: Já.
1: Af því í laginu leið maður fattar að þetta hún að núna heyri ég það.
0: Akkurat.
1: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og Já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi og það vill.
0: Já.
1: Ég alveg til í meiri stuð og stemningu. Þannig að hérna eru þau, Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. sæti. He's

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Er það ekki?
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbbalistan.
1: Já.
0: Ég ána að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta er partíla, það er greinlega hlustendur ás að tvö eru í stuði.
0: Já, ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara maður bland,
1: já.
0: Alls konar. En já, Fisher og Tónsuna er í 13. Sæti þegar við ætlum sko aldeilsa breyting gír. Það það skemmtilega viljast hana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. Sæti og ríkur upp í það 12. Með lagi Choosing Texas, en þetta að sjálfsögðu bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún sló við fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Juice in Texas og já, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinnur
1: já.
0: Og já, þetta fyrsta smáskifun af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Já, þannig að ertu ekki bara splætt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég slæði mig alltaf út af laginu við segjum svona, ég hlustum á lagið Choosing Texas, hér í 12. Sæti Ella Langley Just when I

0: Þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er svona aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt.
1: Já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna þar sem þú spilar þú að grilla.
1: Já, já, já.
0: Og gera eitthvað svona huggu. Ella Langley hér í 12. sæti með lagi Choosing Texas og ég held að þetta haldi áfram að að mjakast upp listan ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram og fara í 11. sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt á lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsól eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. maí og þetta þær Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð vera eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það mjög skemmt.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér það í 11. sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í 10. sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum. Við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja-tja-tja og við erum að tala Kúrigan með Múkjusson, þetta allt spákulu lög frá mér.
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það ég lagt að segja leis. Það, já Ég ána með þetta, en líka gaman ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vil þessu lög og lista Þeir eru íslensk lög, þau eru líklega til vins að þetta auðvita
1: já, já.
0: Og,
1: Ég líka alveg að spá íslensku sko.
0: Já Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista
1: Nei, og líka Lúpína, ég var vonast til að fá hann inn
0: Ég alveg sammála og sko
1: en svo verðum við að muna verðum við að vera þólumóður
0: já, maður verður aldrei
1: að
0: vita
1: ég alveg pínu óþólumóð þar sem að þín að detta einn trekk í trekk já. En maður veit aldrei
0: nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan þetta var 10. sæti Seastone
1: það var þó að skoða 9. og það sko nýtt lag fyrir mér það búið í 2 vikur á lista Þetta hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money
0: Já.
1: Allt í stórum stöfum
0: Held.
1: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem að fjallar að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum og bóðskapur lagsins að sko, henda peningunum út gluggan Chuck the Money og einbeta sér frekar að einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deila með fólkinu sem skiptir mestu máli
0: Vá, þetta mjög gott
1: Já, því ég las fyrirsögnuna ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the Money
0: já.
1: Chuck the Money
0: já, já.
1: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér
0: já.
1: Nei,
0: Nei,
1: ekki svoleiðis en þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, þetta gott lag
0: Þetta ræðislega, ég ætla að segja líka eitt árnum hlusta maður
1: Já.
0: Ég lærði nýtt hérna, svona lífskvót eða svona mottó í dag
1: Nú?
0: Eða þú veist í vikunni Það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag það einfaldar ekki morgundegin það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
1: Já
0: Veist hvað ég menna?
1: Já
0: Veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun
1: mm-hmm.
0: Akkur ætlar að skemma daginn í dag
1: Já, já
0: Af því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir einhver sem að gerast á morgun Pældu bara í því á morgun
1: Já, þetta þetta bara í grunni það sem kvíði
0: Já
1: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
0: Nákvæmlega bara chuck the money
1: Já, chuck the money Það það sem að Steven Sanchez segir hér í nýja

0: Steven Sanchez með lagið Chuck the Money. Hér á vinsældalista Rósar 2 Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp 3. Þessi var í 9. sæti, hann nýr fyrir þér. Mm-hmm. Þú varst ekki hérna í síðustu viku, hvað ætlum að segja það oft í þættinum í dag?
1: Mér ætlum líka að finna minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna.
0: Já.
1: Og því ég þekki ekki röddin í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara...
0: Þetta Vilborg sem með mér,
1: já, sko? Þetta er ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín hljómar ekki þannig.
0: Já, smá, bara ríð í henni, já. Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það er svo gaman að fara yfirna lista með þér hérna í dag, því að það er svo mikið að nýju, þetta er eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér.
1: Mm.
0: Og já, þú varst að kynna hérna áðan Steven Sanchez og við fyrum þá í 8. sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, með lagið Situation sem í 8. sæti, var í 9. sæti hérna í síðustu viku, sína aðra viku á lista. Og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlistamaðurinn Sturgill Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill ekki rétt. Það heldur Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já.
1: Okay.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Okay? Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá. Wow.
0: Þetta algjör súpa.
1: Bara allt sem þú vilt.
0: Eins langt og... flytjanda titillin hans, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu. Það sem að sögu hetjan sér manneski og veit strax að hún verði í eitthvað konar svona ástandi, skilur mig. Þannig að þessi manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi.
1: Já, já, já.
0: Skilur, þetta verður eitthvað.
1: Já, já, já.
0: Þetta er vesan, skilur mig. Þannig, eitthvað svona...
1: Eitthvað situation.
0: Já, eitthvað sem að kemst ekki hjá.
1: Mm-hmm.
0: Hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagið Situation í 8. sæti.

0: Þetta var Johnny Blue Skies og Johnny Blue Skies og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta að þetta segja þetta? Þetta eitthvað svo langt. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Mér lagði Situation.
1: Þetta bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, því þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta lag sem búin að vera fjóra vikur lista, síðustu viku í 13. sæti. En það nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur lista,
1: allavega núna. Það samfleitt, sko. Já. Tekur sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var að lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur sinnum og plöturnar
1: já.
0: Sem við erum búin að gefa út á þessu
1: ári fleiri lög.
0: Og 50 ára ammalið og allt það. En þetta lag, lagið Song of the Future, er tilengja mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina Esmailsa. Við þið hvað sé að segja þetta rétt, en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina, the Song of the Future.
1: Já.
0: Virkilega flott og pólitískt lag, en gott lag.
1: Við þurfum hérna það inn á milli, svona áminningu að það er ágreiningur.
0: En það ekki.
1: Og sem eins og Bubbi gerir með laginu við föllum.
0: Einmitt.
1: Og sem að með tónleika síðustu helgi.
0: Já.
1: Sástu.
0: Tvenna tónleika.
1: Sástu bara það. Bara myndefnið.
0: Já, já. Og eina sem ég heyrti að það var algjör veistla og hann gjör sannlega á þessum aldri rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona, hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já. maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu og virkilega vel gert. En hér eru þeir U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future.

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru höldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í fjórða sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lab niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko hann heitir Shane Michael Boos og fættur úr New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að en hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og ferill tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór að flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flugi á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbytta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sér í gegn á heimsmælikara með smellum Back to Friends og Undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann Kornungi Somber með lagið Potential hér Já. Í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Það er strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff. Hann með flott hár.
1: Hann algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta er nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta er hún Kacey Musgraves með lagið Dry Spell sem er búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og nei. Jú.
1: Ha, nei. Nei.
0: Ha. Nei. Hvað kann ég ekki að lista?
1: Kacey Musgraves?
0: Vikur lista, sjö. Síðasta viku öðru sæti.
1: Já.
0: Og er í nú, já, í fimmta sæti. Já, ég er bara... Ég er alveg í ruglunum þetta. Þess að hálsbólka ég... kóla upp í heilan á mig, sko.
1: Og ég er svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst. Musgraves.
0: Já, Musgraves. En við heldum að fara með countryðin, ætla. Þetta er, hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum.
1: Já.
0: Og hún Kacey Musgraves með lagið Dry Spell var í fyrsta seti
1: já.
0: í eina viku hjá okkur og búin að halda sér í topp tíu. Ruglega bara mest megnis... Allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að, hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma. Og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekkert að þetta skauta neitt framhjóði hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það er ekkert hægt.
0: Nei.
1: Það Nei, segðu það.
0: Nei, hérna, í grunnin eins og ykkur er vita
1: Já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst skiptið en þá er þetta dry spell einmitt þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat, við einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: Nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni, hann ákveða að henda í lag og minnist einmitt á nokkur atrið sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en... En svo er þetta líka bara svona gott lag, góð laglína, hún Já. Er líka rosalega flott söngkona
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum, því hún er bara ný fyrir mér persónlega.
1: Já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country, og því við erum svo lítið í countryinni þanga til núna.
1: Einmitt, hún er alveg búin að vinna Grammys og svona,
0: já, já.
1: Sem að við læriðum hérna.
0: Mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Kacey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búa til lag saman.
0: Já.
1: Það væri text.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Því Lillý er mjög góð í að semja eitthvað svona
1: Já.
0: Eitthvað erfiða hluti mm. og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og stráka bara
1: Já.
0: Þessa stráka
1: Lessu strákana
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða Hér er Kacey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell It's

0: Casey Musgraves, lagið er Dræspel hér á vinsaldarlista rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég erum svo spennt að heyra sko spákuluna þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: mm-hmm. Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki við neina að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjör Þetta var að segja að var í maí núna Hélir, maí
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna nefnilega júni, ég alveg tíminu sem fljótur að liða Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja
1: Já.
0: Já, sem bara svolítið satt Við erum nú ekki við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum dætti
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hot
1: Já, sammála
0: En það vita nú flesti hvað við erum að segja
1: Já, ég líka throwback
0: Já,
1: það erfitt
0: Throwback,
1: svona en endurkomi lög
0: Einmitt
1: Fyrst það ekki einhvern veginn passa
0: Einmitt Já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna
1: mm-hmm.
0: en þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan hafa tekið upp og átti að vera hljómplötu sem að hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna þetta reyndar æðislegt og bara bara vera salta matinn
1: já, marinda
0: og bara svona dýi lengur sko,
1: já, já.
0: Salta hrossa kjöt og svona
1: já,
0: þetta skemmtilegt en já, verðskuldað hér 4. sæti nýdönsk læðir ekkert mál hlustið endilega á textan

0: nýdönsk. Hér í fjórðasæti með glænýtt lag á lista, ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér
0: það? Ég mikla að trúa þér.
1: Okay.
0: Og meðan við það að Fisher og Tones & Ice eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyri þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvönöf en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmello og Portugal The Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal The Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minnum á þessu ári með lagið Tanana mannst eftir því,
0: það
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Er það Marshmello hann á bak við mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonet og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverulegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock er að hafa vanta bara hattinn
1: Já. En fáir það ekki andlita hans þar sem að hann alltaf með svona risastóra og svona sykurbúða grímu
0: mjög skemmtilegt
1: yfir haustu sinni þegar hann kemur fram sem DJ og svona
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu nýtt upphaf og rísa upp sterkari eftir erfiða tíma en ef ykkur að gangi í gegnum eitthvað erfitt
0: Já.
1: Þá því þetta bara nýtt upphaf hlutinni geta breyst til hins góða Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna, Marshmello og Portugal The Man með lagið Phoenix.

0: Þetta var lagið í spákúlinu minni Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix.
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt Vilborg.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Jú, ég hef trú.
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið að svo langt síðan við heist að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Já.
1: Það gerist hún reyndar eiginlega í hverjum þetta, sko. En já, hér næst ung sönguna sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum. En mér fannst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg, hún Laufey Lín, að hún búin að vera með, sko, í Fortnite leiknum.
0: Já, já, já,
1: með dansinn. Og þeir vita sem vita, getur þú veist verið hún og allt, sko.
0: Já. Sturla.
1: Mér fannst það bara ótrúlega kúl og þetta lag Mad Woman sem að ég búið að setja í fyrsta sæti á vinsaldalista rása 2 mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufelín Madwoman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti.
0: Já.
1: Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem er virkilega vel gert.
0: Það er enda rosalegt stökk.
1: Já. En þetta er hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þeirna þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út hérna 22. maí. Og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarfa áhyggjur. Og fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu. Kippa sig yfirleitt lítið uppi breytingar sem verða í kringu þau.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjöllin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta því að við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur en þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin?
1: Já, já þú meinar,
0: já.
1: Allt er sinni
0: Þetta hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar ása 2 Vilborg Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma Þeir stökku þarna úr 16. Sæti rakleiðis í annað sæti Og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur
1: Búið að líða rætt, það búið svo gaman hjá okkur
0: Vá, hvað búið gaman? Búið gaman,
1: ég búið gaman
0: Klára að tala, sko, klára setningar að búið svo gaman En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna toppsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þrjár vikurnar Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki að geta klikkað hvort sem
1: Nei,
0: maður sér þessi nöfn lið við lið og maður hugsar borðurliggjandi banger
1: 100%
0: BB sko
1: Já
0: En þetta eru að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunans Þormóðar sem að kom út núna bara
1: 20. mars sem var þetta ammælisdegi hans var þrítugur þá
0: Akkurat
1: Plötun meira Mastu meira og svo punktur
0: Já og ekki orðum það meir
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur að þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem fær að njóta Og það GTRN En annars vel bók þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og GTRN sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingju með það Við náttúrulega hérna, náðum ekkert að heyri í þeim Það búið að vera svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég ekki geta leift að heyri í þér í sínu
1: Nei, þið ekki það, við vita hver ég væri
0: Nei, hver þetta? Er þetta símat? En annars þá náttúrulega þökkum við bara kjærlega fyrir samfylgdina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðilegan laugardag
0: Gleðilegan laugardag Gleðilegan 17. júni í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júni Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson segir miðnættu fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans frá þessu greina forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseti. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulag undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Donald Trump segir að Hormúsund sé nú opið og Bandaríkin muni aflétta herkvísinni á sjó. Hormúsund hefur að mestu verið lokað í rúma 3 mánuði en þangað fer að jafnaði 15 allrar olíu. Íranski herinn segir í yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlögð. Forsætisráðherra Pakistan segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að nú þegar samkomulag er í höfnmunni sáttasemjarar standa fyrir röð funda þessa vikuna. Þessa viðræður sem fara fram fyrir undirritun eiga að leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunar athöfninni, segir forsætisráðherrann á X. Svisslendingar höfnuðu tillögu í þjóðaratkvæðagreiðslu í dag sem snýri að því að hámark íbúafjölda í landinu yrði 10 milljónir manna frá og með árinu 2050. Svisslenski þjóðaflokkurinn knúði fram þessa atkvæðagreiðslu en til að hann mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Íbúum í Sviss hefur fjölgað ört frá árinu 2002 en þá voru svisslendingar 7,3 milljónir. Þar búa nú 9,1 milljón manna, þar af eru 27% af erlendum uppruna. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona þegar liðið vann 3-markasigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútse Berlín. Og þá hafum í fótbolta, smáríkið Curaçao, Steinlá gegn þjóðverjum í fyrsta leikliðana í Eriðli á hafum í kvöld 7-1. Curaçao fámennasta land til að vinna sér inn þáttukur í þetta hafum og sló þar með met Íslands frá árinu 2018. Leiðum á HM hefur reyndar verið fjölgað úr 32 í 48. Ýmsir gaggrindu þá breytingu og sögðu hann að vera til þessa heimsmeistaramótið er þið uppfullt af arfaslökum leiðum. Liðsmenn Curaçao gerðu ekkert til þess að þakka niður í þeim gagnrýnisröddum í kvöld. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik F-riðils í þar var markalaust í hálfleik en Hollendingar komust yfir í tvígang. Nú stendur yfir leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador en þar staðan 0-0 í hálfleik. Fréttinæst klukkan 1, fréttalestri, er lokið.